Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

că ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Istoria spune că mănăstirea Sfânta Treime Breaza din Suciu de Sus a fost înființată de profesor dr. Florea Mureșanu, fost profesor la Academia Teologică din Cluj, fost protopop al Clujului și prigonit de regimul comunist, închis pe motive inventate. Pe când se afla în pușcărie, a promis Maicii Domnului că dacă iese teafăr afară, ridică o mănăstire. După eliberare, i s-a stabilit domiciliu forțat la Suciu de Sus. După un an, în 1954, a găsit locul pentru mănăstire în Poiana Brezei, unde a construit pe un teren primit prin donație o biserică mică din lemn și două chilii. După sărbătoarea hramului din 1958, la care a ținut o predică deosebită în fața unei mulțimi imense de creștini, a fost arestat din nou, fiind luat cu duba securității. Suciu de Sus este o comună în județul Maramureș, formată din satele Larga, Suciu de Jos și Suciu de Sus, Reședința. În partea de nord-vest, comuna Suciu de Sus se învecinează cu comuna Lăpuș, cele două comune fiind despărțite de dealurile Tarniței. Comuna se învecinează și cu Groșii Țibleșului. Localitatea se află la o distanță de 60 de kilometri de Baia Mare, aproape de poalele munților Țibleș, pe drumul ce leagă Târgu Lăpuș de Târlișoa, în județul Bistrița-Năsăud. Prima atestare documentară este din 1325, deși descoperirile arheologice arată urme de locuire încă din epoca bronzului. Comuna Suciu de Sus, situată într-un cadru natural excepțional, având în componență oameni destoinici și curajoși, este o comună modernă și foarte primitoare. Locuitorii comunei se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, exploatarea și prelucrarea lemnului. Primăria și Consiliul Local au investit în lucrări de infrastructură, educație, cultură și turism, pentru că aici călătorul are multe locuri frumoase de vizitat. Biserica de lemn din Larga, comuna Suciu de Sus, a fost ridicată sau doar refăcută în 1802, conform pisaniei de peste intrare. Are hramul Sfântul Dumitru și se află pe lista monumentelor istorice. Biserica, fiind una dintre cele mai vechi, datând, se pare, din 1604, este o construcție de mici dimensiuni ce prezintă caracteristici arhaice. Localitatea Larga este atestată la 1593 ca domeniu al cetății Gherla. Ușile împărătești nu mai există, dar portalurile lor au fost pictate cu chipul sfinților Eftimie cel Mare și al cuviosului Antonie. Bisericile ortodoxe și greco-catolice din satele comunei te așteaptă să le treci pragul, fiind adevărați stâlpi ai credinței creștine care i-a condus pe oamenii de aici prin învolburatele ape ale istoriei. Mănăstirea Breaza este o mănăstire ortodoxă situată în comuna Suciu de Sus, înființată, după cum arătam, de protopopul dr. Florea Mureșanu, deținut politic, care și-a găsit sfârșitul în 1961 la Iud. După arestarea părintelui Mureșanu, mănăstirea a fost incendiată de autoritățile comuniste. Mănăstirea a fost rectitorită de protosinghelul Gavril Burzo, fiu al satului, pe locul fostului schit, păstrând același hram, Sfânta Treime, cu ajutorul unui grup de călugărițe și a sătenilor. În fiecare an, a doua zi de Rusalii, cu ocazia hramului, un mare număr de credincioși vin la pelerinaj. În comuna Suciu de Sus mai poți vizita monumentul lui Atanasie Moț Dâmbul, erou al Revoluției de la 1848, din zona Lăpuș-Năsăud. Monumentul, opera a sculptorului Ioan Marchiș, este străjuit de două tunuri din secolul 20, statuia purtând uniforma vânătorilor de munte austrieci, pe care o purtau și năsăudenii. Peisajele deosebite, care te îndeamnă la drumeții, oamenii frumoși și primitori, care te cheamă cu drag la bucate gustoase și o pălincă bună, sunt încă motive bune să vii și să cunoști comuna Suciu de Sus din legendara țara Lăpușului în Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare, DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență,

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
4: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
8: Vino acum la Edil Geosonda.
7: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
8: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
7: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
8: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
7: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
11: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, 7 și 28 de minute, ce frumos, domnule, toată lumea cu căștile pe urechi.
2: Doamne.
1: Nu se mai bea cafea în studio, e bună treaba.
3: Altceva.
4: Tiranule.
2: Dictatorule.
4: Dictatorule. Doamne Dumnezeule, ce viață avem. Când plec în concediu?
1: Ieri.
4: Când plec eu pe teren? Când plec eu în vacanță?
2: Restul, undeva.
4: Vai, în luna iunie ne vedem prea puțin, Petrică, nu știu cum să-ți spun. Poți să plângi de pe acum?
1: Da, deja plâng în pumn.
4: De aia zic că poți să începi.
1: Bun, dragii noștri, înainte să plângem cu lacrimi amare sau de crocodil, vă spunem și horoscopul sau scopul horror al acestui matinal. Berbec, fii atent astăzi pentru că vei fi tentat să faci cumpărături impulsive și să cheltui bani spontan. Ar putea fi un lucru bun sau nu? Păstrează bonurile, ceva neașteptat ar putea avea impact asupra veniturilor tale. Din nou, ar putea fi pozitiv sau nu? Astăzi este o zi riscantă.
2: Taur, contextul astral de astăzi îți reamintește de activitățile profesionale care presupun dialoguri cu parteneri străini, o deplasare îndepărtată sau chiar într-o altă țară. Cum planurile tale pentru azi conțineau activități culturale, participare la seminarii sau cursuri scurte, toate acestea este posibil să fie zădărnicite, stai.
1: Am ajutat-o.
3: Gemeni, te retragi puțin pentru a analiza situațiile din viața ta. Este un moment ideal pentru introspecție și strategii pe termen lung. Reevaluezi convingeri, planuri și direcții importante.
4: Rac, este bine să te oglindești în personalitatea celorlalți, să observi punctele slabe și pe cele tari din comportamentul sau atitudinea lor și apoi să te privești pe tine. A face acest exercițiu îți aduce relaxare vis-a-vis de faptul că și alții greșesc sau fac lucruri corect în funcție de împrejurări. Deci, n-ați auzit niște sunete? N-ați auzit, nu?
1: Îți spune cineva că nu am mai spus că horoscopul nu are bază științifică. Deja se știe de asta, nu mai anunțăm. Leu, astăzi te simți independent și nu vei accepta să ți se spună ce să faci. Acest lucru ar putea face relațiile cu șefii, părinții și partenerii puțin mai tensionate. În același timp, cineva cu autoritate te-ar putea face, ar putea face ceva care te va surprinde.
4: Plăcut.
1: Nu spune.
2: Păi stai, sigur, că șefii simt. Trebuie să-ți zică ce să faci, dar partenerul de ce să-ți zică ce să faci?
4: Chiar așa, Ralu.
2: De unde până unde?
1: De ce te bagi peste partenerii, Ioni?
4: Vai de mine.
2: N-am vrut.
4: Are voie, Ralu.
2: Eu am voie.
1: Na, sigur.
2: Nu te-ai așteptat.
1: Până într-o zi.
2: Fecioară, este rost de distracții și de activități comune cu persoana iubită sau copiii. Totuși, pentru că multe gânduri sunt încurcate, comunicarea lasă de dorit. Ferește-te să vorbești prea mult în metafore.
3: Atât? Balanță, cauți liniște și stabilitate în familie. Este un moment bun pentru reflecție și pentru a-ți clarifica emoțiile înainte de a face pași importanți. Uite, așa vreau să fie și la Scorpion. Liniștit.
1: Da, da.
4: Hai numai să vezi acum.
1: Imediat.
4: Scorpion, răsfață-te astăzi dialogând sau întâlnindu-te numai cu persoanele dragi și de încredere din anturajul apropiat. Posibil să-ți fie greu să te concentrezi pe anumite teme de discuție, de aceea când simți așa, retrage-te politicos, anunță interlocutorul că ești distras de alte subiecte și că ți-ai dorit să abordați altceva în cadrul discuțiilor.
3: Și dacă n-am oameni de încredere în anturaj?
1: Asta este! Asta e! Săgetător, fii atent deoarece astăzi pot avea loc accidente la locul de muncă. Cu toate acestea, s-ar putea să vezi și modalități de a schimba lucrurile la slujba ta. Între timp, rutina ta de lucru ar putea fi întreruptă din lipsa personalului, întreruperi de curent, probleme tehnice, defecțiuni ale utilajelor sau ceva complet neașteptat.
2: Păi mai bine nu merge.
1: Da, corect.
2: Direct, nu?
1: Da, da.
2: Capricorn, ești greu de mulțumit astăzi, atitudinea ta față de ceilalți transmite mesajul că dorești să fii lăsat în pace, dar din când în când numai la dorința ta expresă, imediat ceilalți să apară în preajma ta și să te servească după bunul tău plac.
3: Vărsător, ai nevoie de retragere și liniște. Este un moment excelent pentru introspecție și pentru a-ți găsi echilibrul interior. Relațiile sociale sunt favorizate, în același timp începi să înțelegi mai bine anumite temeri sau atașamente care te-au influențat.
4: Pești, te poți înconjura de prieteni sau de susținători ai proiectelor tale profesionale. S-ar putea să te vezi cu multă lume, să fii invitat la tot soiul de manifestări culturale, dar și amicale. Folosește-ți farmecul de care beneficiezi acum și încânte-i pe ceilalți cu informațiile prețioase pe care le deții.
1: Fantastic! S-a încheiat și horoscopul. Doamne, ce mi-ar fi plăcut să-l citim pentru ultima dată. Nu-mi place deloc rubrica aceasta.
4: Haideți să facem ceva, să schimbăm, nu știu. Haideți să citim despre...
1: Mi-ar place să nu mai citim.
4: Haideți, dați-ne sugestii la 0724-212500. Ce să facem în loc de rubrica horoscop?
1: Da.
4: Bine am zis.
5: Numai să nu picăm din lacă.
4: Ați înțeles?
1: Da. Da. Uite, ne trimit oamenii fotografii, băi, au primit cânile, au primit cănuțe, noi nouțe pentru cei care le-ați primit în primă fază deteriorate.
6: Sper.
1: Bună dimineața! Dacă se poate o melodie cu Deții Yuga, se poate, bineînțeles, dar intrați pe radiosoveș.ro și faceți o dedicație și cu mare drag punem și cântecul cu Deții Yuga și mai mult decât atât! Mai mult, vă trimitem și cănuța acasă. Bun. Mai avem timp?
4: Nu știu, zine tu,
1: nu
4: că tu ești
1: avem.
4: Cu ceasurile.
1: Nu mai avem timp. Nu mai avem
5: ceasurile rele.
4: Ceasurile nu fă bune.
1: Oh, uite ce fain. Chiar cineva ne trimite fotografie cum își bea cafeluța din cana cu Radio Someș. Foarte tare.
6: Să aveți poftă.
4: Și noi tot așa o bem din canele cu Radio Someș.
1: Da, Gabi așa a vărsat-o.
6: Dacă era cană cu Radio Someș și era mai grea, nu o dădeam în jos.
1: De acum...
6: Ne învățăm minte.
1: Ați văzut? Cam așa. Bun, dragilor, dăm drumul unui proverb cu Alexandru Iuș și vi l-am pregătit special. Nu mor caii când vor câinii.
4: Boa, asta îmi place și mie, n-are rost.
1: Și era și o continuare. Și nici câinii
4: când vor caii.
1: Nu. Când vor stăpânii, mă.
4: Exact.
1: Nimic, nu știți. Neața.
5: Neața.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
7: Avem noi românii un proverb de o înțelepciune foarte motivantă, care ne spune că nu mor caii când vor câinii. Și ajuns la ea, voi cita în mod spectaculos primul principiu al fizicii lordului Isaac Newton, care ne spune că orice forță care acționează naște o forță egală și de sens opus. Să fie clar, noi iubim și caii și câinii și ei sunt în acest proverb doar simboluri și ajutoare, ca să înțelegem ce se întâmplă între oameni. Orice forță care vrea binele și urcă pe cai, trebuie să înfrunte o forță care latră și mârie și este egală, dar de sens opus. Forța javrelor care se opun. Caii sunt cei care trag din greu și duc lumea mai departe. Au succes și asta le aduce invidia jalnicilor și mediocrilor. Aceste javre ale istoriei le doresc nimicirea și moartea, deși ajung numai până la genunchii cailor. Dar proverbul transmite o mare nădejde. Viața și moartea oamenilor este în mâna lui Dumnezeu și asta face din încercările invidioșilor o risipă de energie, pentru că nu mor caii când vor câinii. Dacă așa stau lucrurile în lumea oamenilor de rând, să trecem și la niște exemple ilustre. Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Avram Iancu, Horea, Cuza... Au murit oare ei exact când au vrut cei ce i-au dușmănit? Nu! Ba, aș zice că nici nu au murit deloc, ci doar s-au ascuns în memoria colectivă a acestui popor ca să fie nemuritori. Și, din când în când, de acolo, acești cai de aur a istoriei naționale pot să mai viziteze visele javrelor istoriei, transformându-le în coșmaruri, pentru că nu mor caii când vor câinii.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
8: Rubrica este susținută de...
0: Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Bat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe moșene, pe la gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: La 7:50 de minute suntem prezenți din nou alături de dumneavoastră. Primim în continuare mesaje pe WhatsApp. Neața bună de la Jucu. Oi, oi, oi, oi, oi, în mașină ne ascultă. Oh, uite, încă o poză cu o cănuță. Bună dimineața, o zi mai bună, ne spune. Foarte tare. Deci oamenii sunt cu cănuțele Radio Someș, servesc cafeluța. Și dacă vreți să aveți și dumneavoastră...
2: Da, să le spun eu.
1: Da, sigur.
2: Deci dacă vreți să intrați în posesia unei căni cu Radio Someș, dragilor, tot ce trebuie să faceți este să dați o dedicație, dar atenție, silver, pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicație. Atenție, doar la pachetul silver este valabilă această ofertă.
1: Doamne ajută! Ne mai zice ceva! Bună dimineața! Înlocuitorul horoscopului ar trebui să păstreze ritmul zilnic, legătura cu natura, credințele populare și înțelepciunea satului. Vin cu câteva sugestii. Spuneți sincer, doamna Oana, dar fiți sinceră, că eu recunosc că niște aspecte foarte fine cu ce CPT-ul ați făcut. V-am prins, doamna Oana! V-am prins!
3: Dar cum recunoști chestia asta?
1: Pentru că are un stil de a-ți formula toate chestiile și de a le pune într-o anumită ordine și de a scrie într-un anumit fel și de a pune niște emoticoane și așa mai departe.
2: Deci dacă e cu emoticoane, e clar.
1: Asta zic că e făcut cu...
4: A meu nu e cu emoticoane, al meu. Niciodată n-a pus.
2: Încă ți-l pot.
4: A meu mai scump, măi, omule. Dar de unde știi, de unde știi tu că îmi plac de mai în vârstă? Nu mă întreb așa ca idee.
3: Dacă mi-e întorci tot timpul. Deci tot timpul ai o replică de asta.
4: Dar ia zi tu, de când știi tu și ce știi tu? Eu numai te întreb așa. Hai să facem... Numai puțin, te rog. Hai să facem... Dar nu că eu vreau să văd unde-a scos-o, că atât îmi plac întrebările astea. Hai, ia zi-mi un pic, te rog frumos, așa în ultima perioadă din ce știi tu.
1: Da.
4: Vezi?
1: Din ce doar știi tu, așa, dar nu spui.
4: Da, așa, doar țineți gândul, da, vezi un pic care...
1: Păi nu, măi, dar de obicei tineretul e cu emoticoane, cu chestii de genul, înțelegi? Și atunci dacă al tău nu are emoticoane, mă gândesc că e mai în vârstă un pic. Deci de asta m-am
3: dar
1: gândit.
3: Dar nu e neapărat. Poate să-ți placă sau
1: tu
3: să bagă-te
1: nu-ți placă. Tu bagă-te că atunci ești... Tu continuă, că mai rău
4: faci. Că tu mă... Lasă, nu, te rog să nu te intimidezi, Ralu, pentru că așa face, vrea să te... Asta este, da, ăsta da. Este scopul lui.
1: Exact.
4: Să te intimideze, nu te lăsa.
1: Buenos dias, zice cineva. Hola, hola.
4: Vai, doamne, haideți să vă spun...
3: Vai bine, aș haideți... să ne trezim pe o plajă din Spania.
4: Păi nu mai durează mult.
1: Știi care e primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a te trezi pe o plajă din Spania?
3: Să ce?
1: Să dormi acolo. USR anunță un potențial acord politic cu PNL și respinge colaborarea cu PSD. Asta în urma a ceea ce s-a întâmplat ieri și faptul că l-au pus pe Făraș, pe Ilie Bolojan. Totodată, Partidul Socialiștilor Europeni și-a manifestat marți sprijinul față de formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere în România în urma demiterii guvernului condus de Ilie Bolojan după moțiunea de cenzură. Totodată, că vi le spun așa pe repede, înainte că nu vreau să vă plictisesc tare mult pe la matinal, Nicușor Dan exclude scenariul... alegerilor anticipate și spune că vom avea un guvern pro-occidental. PNL trece în opoziție și Bolojan susține că PNL confirmă că are demnitate. Vom lucra pentru a construi un pol de modernizare. Deci Partidul Național Liberal a decis marți, în urma unei ședințe extinse, trecerea în opoziție. Prin decizia de astăzi, PNL confirmă că are demnitate și că va lucra pentru a construi un pol de modernizare. Un pol fără privilegii și fără sinecuri, spune Ilie Bolojan. Na, acum e de văzut de cine vedeți și voi la guvernare. Cum credeți? Deci PNL-ul a anunțat clar, bă, noi nu ne mai băgăm.
3: Da, nu.
1: Deci tu crezi că totuși se vor băga?
3: Da.
1: Că nu rămân în da. Opoziție. Și cu cine se vor băga?
3: Să fie...
1: În coaliție, singur nu pot.
2: USR?
3: Nu știu dacă USR-ul...
2: Eu zic că asta o să fie
3: tot
2: alianța.
3: Tot cu Aurul cred că s-ar duce.
1: PNL-ul cu Aurul?
3: Nu.
4: Așa am zis și de PSD-ul cu Aurul.
3: Nu,
4: și uite.
3: Tu de cine? De PNL întrebai?
1: Da.
3: A, PNL-ul cu UDMR-ul, păi, clar. Nu știu, cred că s-ar
1: putea
3: forma. Bun,
1: da, se bagă, deci... Haideți să recapitulăm, okay. Că poate n-ați fost atentă pe de întreg, v-ați uitat ce v-a scris Lorena, n-ați
3: da, prins nu mi-a scris, nu mi-a
4: scris. Pot să mă duc să-mi cumpăr de mâncare, domn profesor?
1: Da, în pauză.
4: Bine! N-avem un om să meargă el.
1: Deci, PNL-ul...
3: Da, dar nu zice toată poezia că o știm. Zi, întrebarea finală.
1: A anunțat
3: finală.
1: Că rămâne în opoziție.
3: Așa.
1: Cine credeți că va forma noua coaliție de guvernare?
3: PSD cu Aur.
1: PSD cu Aur?
3: Da. Aia, okay. La aia mă refer.
1: Păi
3: PSD
1: da,
3: cu
1: și PSD-ul pe de altă parte a zis că, bă, noi nu
3: păi
1: ne băgăm cu Aur.
3: Păi și aia am zis, că tu chiar îi crezi.
1: Ok. Deci PSD Aur, zici tu.
4: N-am nicio părere. Da, asta e, nu am.
1: Deci chiar nu?
4: Nu, deci nu, nici nu pot să spun PSD și Aur. Nu pot să spun că mă apucă nervii și voi înțelegeți. De ce? Deci nu, nu pot, nu. Nu
1: dar,
4: zic nimic.
1: Dar crezi, ți-e frică un pic că se va întâmpla asta?
4: Un pic, da.
1: Ok, Gabi?
2: Eu văd PNL cu USR și domnul Nazare ca premier.
1: Ok.
2: Mi-mi place de el, sincer.
1: Deci, pe domnul Nazare ca premier și UDMR-ul, bineînțeles, tot în combinația aceasta. Da, practic, normal. Aceeași coaliție de exact. Guvernare, doar că fără PSD.
2: Exact.
4: Iar tu?
1: Păi da, da, vor susține ei în Parlament.
2: Pe pentru domnul că... Nazare?
1: Păi stai puțin, coaliția de guvernare și premierul trebuie să aibă susținerea parlamentarilor, da? Ori USR-ul este abia al patrulea partid politic care are cei mai mulți parlamentari, iar PNL-ul este al treilea partid politic ca și număr de parlamentari. Pe locul 2 este PSD-ul și pe primul loc este Aurul.
3: Te referi că n-au
2: trebuie să se mai alăture cineva.
3: Nu au majoritate,
1: da?
3: Doar...
1: Da?
2: Păi o să se alăture UDMR-ul.
1: Nici așa nu știu dacă vor,
3: PSD
1: vor face. Dar bine,
3: pot
1: să, aibă, pot să facă un guvern minoritar, știi? Nu e o problemă, da?
3: Păi dar supraviețui cu un guvern minoritar? Că
1: nu,
3: nu
1: știu, asta
3: dacă...
1: e... Asta e, că nu știu dacă
2: oricum situația, dar eu așa aș zice. Nu știu dacă o să obțin majoritatea neapărat.
1: Eu zic că fraieri ar fi peneliștii să se bage acum din nou la guvernare. Adică eu i-aș lăsa un pic așa, vreun an, doi.
3: În opoziție.
1: Da. Eu i-aș lăsa pe PSD și le-aș spune, bă, bine, hai, da, mergeți.
2: Și asta ar fi o variantă, dar...
1: Sunteți pe val, cei ca val, cavalul trece. Sunteți pe val, duceți-vă. Adică ați venit voi cu Aurul și ați zis că nu e bine ce facem, că nu avem soluții. Acum, sincer vă spun, ar fi penibil iarăși să vină un guvern USR, PNL, PSD și așa mai departe. Nu, mă, ați zis că nu suntem buni. Ia de luați voi și conduceți-vă guvernul cu cine vreți. Eu l-aș lăsa inclusiv domnul Simion. Apropo, că n-am pomenit de el. Domnul Simion a ieșit aseară la declarații și a zis că el se identifică ca cea mai potrivită persoană să conducă noul guvern, să fie, să aibă funcția de prim-ministru. Eu l-aș lăsa, sincer.
3: Pe el?
1: Da. Da, să
2: păi
1: văd ce poate
2: lăsați, da, ar
1: păi,
2: trebui...
1: Nu, bă, tot zici că ești cel mai bun, că tu ai soluții, că ha, tu duci TVA-ul la 3%, că tu faci motorina 3 lei, că tu dai case la 35.000 de euro.
3: Păi
1: poftim,
3: mă,
1: un an
3: că...
1: de zile, fă.
4: Evident că nu va face multe din chestiunile acestea.
1: Da,
4: pentru
1: da,
4: că...
1: măcar îl mai desufli puțin dacă nu va putea face.
4: Ai impresia
1: cine știe,
4: că...
1: poate va putea face.
4: A, nu, a, toate astea pe care le-a, nu prea, nu, nu, aia și cu casele și mamă, lași, te rog, nu, sunt lucruri care sunt
1: omul
4: imposibile,
1: zis,
4: trebuie
1: eu.
4: Să... Păi ok, dar eu nu, n-aș lăsa țara așa la întâmplare pe mâna oricui că a promis și că hai să vedem un an ce o să facă, nu știu cum să spun.
1: Eu n-aș suntem... lăsa câteva da? Luni, da, 6 luni de zile l-aș lăsa, știi de ce?
4: Dar e puțin 6 luni ca să, păi, nu?
1: Tu ai zis că ai soluțiile.
3: Ba, e suficient 6 luni ca să vezi ce poate.
1: Tu ai zis că ai soluțiile, da?
4: Ajung 6 luni
1: da,
4: ca să vezi ce poate?
1: Da, nu poți să-ți dai seama, sigur. În 6 luni de zile poți să-ți dai seama. Încotro ai dus-o. Suntem pe creștere economică, suntem pe scădere, roborul, euro, cotații, da, diplomație, toate le vezi. În 6 luni de zile Le poți vedea toate. Suntem cu motorina iarăși aproape la 10 lei. Da. De 6 luni de zile. Fă, tată, 3 lei, cât ai zis tu, 2 lei, 1 leu, cât ai zis tu că o faci, ia de fă, succes.
4: Wow.
1: Înțelegi, de asta i-aș lăsa puțin, căci, bă, cine știe, poate chiar au soluția.
2: Deci nu consider că ar fi un compromis, neapărat.
1: Să-l lase? Uh-huh. Nu cred că ar fi cea mai înțeleaptă idee.
2: Ar fi cea mai înțeleaptă?
1: Da, să-l lase. Eu asta cred.
3: Dar nu cred,
1: adică,
3: că e problema dacă... să-l lase.
1: Gabi, eu știi cum o văd. Tu vii și îmi spui mie, bă, eu sunt cel mai bun pe, nu știu, pe știri aici în Radio Someș. Bine, fă-le. Înțelegi? E simplu, ești cel mai bun pe știri, da.
4: Uai, ești cea mai bună de stat în pauze.
1: Dă-ți demisia și o să ai o pauză continuă.
3: Știi la ce suntem cei mai buni? La a pleca acasă.
1: Da, păi tot la fel, tot prin demisie. Tot prin demisie se pleacă. De asta îți spun... Mie mi se pare că oricine ar veni acum, da? Dacă va veni PSD-ul singur, vor începe cei de la AUR și cei de la PNL să zică: uite, iar hoții, iar nemernicii. Dacă vine PNL-ul, iarăși va fi chestia aia: dar cine a condus, bă, toate guvernele? Nu voi le-ați condus, nenorociților? Voi ați dus țara, ați băgat-o în cap, urât. Uite, și cu Bolojan, și cu Câțu, și cu Ciucă, și cu toți pe care i-ați avut. Nu e bine.
2: Da, da? Adevărat.
1: Dacă ar veni USR-ul, ce vreți, bă, voi? Voi ați avut cu tehnocrații, cu mama naibii, ați distrus guvernul, voi ați negociat PNRR-ul, ați dus în cap, din cauza voastră nu sunt fonduri, n-au comunele, n-au primăriile fonduri, că voi ați băgat în pământ tot PNRR-ul ăla, voi l-ați negociat fondurile europene, le-ați nenorocit, uite, și cu Mucușor al vostru, merge cu Ghiozdanu. Nu. Luați, conduceți. Cel mai simplu. Cel mai simplu. Demonstrați. Poftim, hai. Pagă. Dă-i drumul. Te-ai lăudat că poți și știi. Dă-i drumul, eu asta
3: păi
1: aș face.
3: E ușor să zici că nu e bine.
1: Asta spun, de pe margine e simplu să stai, să aplauzi, să urli, să fluie.
3: Dar crezi că dacă ar ajunge lumea l-ar admira în continuare?
1: Nu știu. Ar trebui să demonstreze. Și oamenii să tragă ei concluziile. După ce v-a demonstrat, nu știu, bă, poate e cea mai bună soluție. George Simion, uite, astăzi poate e cea mai bună soluție. Nu știu. De ce ai de unde să știi? Poate ai bagheta magică și de mâine zice: hap, 3 lei motorina. Hap, 35.000 apartamentele.
4: Bine, da.
1: Hap,
4: okay.
1: Impozitul 1%, cât a zis.
3: Eu
1: nu impozitul ăsta, TVA-ul.
3: Eu
1: m-aș bucura. Aș fi cel mai bucuros. Aș fi cel mai bucuros, pe cuvântul meu, că în sfârșit ei putea, o spun părerea mea personală, nu mă înjurați, ei putea desumfla și ei putea demonta toate miturile pe care le-a născocit de-a lungul timpului. Na, vină, prietene, acum tu ești la butoare. Hai, să te văd. Dăm apartamentul cu 35.000, dăm motorina cu 2 lei, dăm aia, dăm aia. Tu le-ai promis. E marketing, da? E marketing acasă.
4: Marș.
1: Simplu.
4: Vorba cuiva.
1: Păi, nu?
4: Nu ca caz, marș. Păi, știi
1: nu?
4: Ce zic?
1: A fost da. Marketing și cu TVA-ul și cu motorina și cu astea. Na, du-te acasă, atunci ne-ai mințit. Dacă nu poți să le faci.
2: Corect.
1: Eu asta consider și am scăpat odată de toată demagogia aceasta. Și pe urmă alegeri anticipate să spună oamenii: băi, să ne recalculăm, să ne repoziționăm un pic. Care sunt? Hai să vedem cine merită. Asta văd eu, da? Nu știu și nu cred că va fi. Bun, dar trecând de la politică la altele, uite că ne scriu oamenii: Forța, PSD plus AUR, Doamne ajută. Domnilor, nu v-a ajuns 36 de ani cu PSD-ul și cu PNL-ul care au dus de râpă? Chiar nu vreți să încercăm și altceva? Păi eu asta zic, vedeți? Asta am spus
3: eu. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia, că AUR merge mână în mână cu PSD-ul acum, adică...
1: Să încercăm și altceva, uite, eu l-aș vrea pe George Simion 6 luni de zile premier, dar tot cabinetul să fie format numai din prim-ministri AUR, din ministri AUR.
4: Da, bine, știi că e imposibil.
1: Prefect, tot, secretar de stat, tot aș vrea numai AUR să fie. AUR și pot.
4: Eu deja m-am întristat, m-am enervat, m-a luat foamea grav. Haideți să cânt, un cântecel să cântăm, nu știu, nu vreți?
1: Decât să ne certăm, mai bine pe Mihai să-l sunăm.
4: Așa.
1: Bun, îl sunăm pe Mihăiț al nostru să ne spună el ce este cu lumea sportului și spunem neața, Mihai.
5: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața, ascultătorilor Radio Someș. UBT Cluj-Napoca, eșec în primul meci din play-off-ul ABA League. Clujenii s-au prăbușit pe final cu Buducnost. Formația antrenată de Mihai Silvășan a fost învinsă aseară la Podgorița în primul meci al seriei, scor 86-73. Clujenii au început excelent jocul din Muntenegru cu un parțial de 7-2. Gazdele au revenit rapid și după câteva minute de echilibru între cele două formații, Buducnost a preluat inițiativa, iar la capătul primelor 10 minute scorul era 25-17. Ecartul a devenit și mai mare în prima parte a sfertului secund, dar studenții nu au renunțat prea ușor la luptă, așa cum au obișnuit. UBT a pornit cursa de revenire, s-a apropiat la un singur punct și în ciuda unui time-out al gazdelor, clujenii au preluat conducerea. Astfel, la pauză, tabela indica 40-39 în favoarea oaspeților. După revenirea pe parchet, echilibrul s-a instalat între cele două adversare. Timp de minute bune, gazdele și oaspeții au mers umăr la umăr, fără ca diferența să fie mai mare de o posesie. Astfel, cu 10 minute înainte de final, muntenegrenii aveau 3 puncte avans, scor 63-60. Buducnost a mărit diferența în startul celui de-al patrulea sfert, după un ran de 11-2. De această dată, ecartul nu a mai putut fi remontat, iar clujenii au fost nevoiți să se recunoască învinși. Astfel, UBT cedează în primul meci al seriei cu Buducnost, scor 86-73. Cei mai buni marcatori ai echipei clujene au fost Darren Russell cu 15 puncte și 7 pase decisive și Mitch Crick cu 15 puncte și 2 intercepții, urmați de Iverson Molinar cu 14 puncte și 4 pase decisive. Rapid a fost învinsă luni seara de CFR Cluj, scor 1-2, în ultimul meci al rundei cu numărul 7 din play-off-ul Superligii la fotbal. CFR Cluj a început în forță meciul din Giulești și a surclasat-o pe Rapid în prima repriză a duelului. Luca Zahovici a deschis scorul în minutul 17 al confruntării, iar Andrei Cordea a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 36, acordată după ce Tobias Christensen a comis un hands în propriul careu. Rapid a intrat mult mai montată de la cabine și a ratat mai multe ocazii importante înainte de a reduce din diferență prin Olimpiu Moruțan în minutul 58. Giuleștenii au mai avut șanse de a înscrie și chiar Las Kramer a lovit bara în minutul 61 al partidei, dar niciuna dintre cele două echipe nu a mai marcat și ardelenii se întorc în gruia cu toate punctele. Pentru Rapid, ea treia înfrângere consecutivă și al șaselea meci fără victorie. În urma acestui rezultat, ardelenii se află pe locul 3 în clasament cu 40 de puncte, la distanță de 2 lungimi față de Universitatea Cluj și 5 față de liderul Universitatea Craiova. În schimb, Rapid e pe locul 5 cu 32 de puncte. FC Bihor Oradea a câștigat marți la pas meciul cu Chindia Târgoviște, scor 3-1 în etapa 8-a din play-off-ul din Liga 2-a la fotbal. Cu acest succes, orădenii și-au câștigat pe teren dreptul de a evolua în barajul pentru Superliga, în timp ce dâmbovițenii au ajuns la 8 eșecuri la rând și nu-și mai revin din pumni. Totuși, cel puțin în acest moment, nu este deloc sigur că echipa lui Eric Lincar, aflat la ultimul meci în care a fost suspendat, va primi dreptul de a juca pentru prima ligă. Oficialii Federației Române de Fotbal vor da un răspuns după data de 16 mai, prin care vor anunța dacă FC Bihor va lua sau nu licența. Turneul Final Four al Cupei României la handbal feminist este programat în weekend. Gloria Bistrița încearcă să obțină primul trofeu din istoria sa. Final Four-ul va avea loc în 9-10 mai, sâmbătă și duminica, în sala sporturilor la Scărpană din Baia Mare. Meciurile urmând să fie transmite în direct la TV pe Pro Arena. Sâmbătă 9 mai se vor disputa semifinalele de la ora 14:30 SCM Râmnicu Vâlcea Minaur Baia Mare și de la ora 17:30 SCM Universitatea Craiova Gloria Bistrița. Finalele vor avea loc duminică 10 mai de la ora 14:30, finala mică cu învinsele din semifinale și de la ora 17:30, finala mare cu învingătoarele din semifinale. Gloria s-a calificat în Final Four după ce a trecut în optim de Dunărea Brăila 32-27 și în sferturile de finală de Corona Brașov 35-22. În precedința ediția Cupei României, Gloria Bistriță a obținut locul 2 și medaliile de argint, fiind învinsă în finală de CSM București, care anul acesta a fost eliminată în sfertul de SCM Râmnicu Vâlcea. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim, Mihai, sănătate multă îți dorim și ție. No, acum spune-ne ce a fost așa de râs, Raluca, că te-ai auzit peste mări și peste țări. N-ai ce să...
3: Păi și așa trebuie să râd mai mult.
1: Să fii mai bucuroasă, mai fericită, mai exact cum trebuie. N-ați văzut voi. Bun, hai că mai avem timp și de informațiune. Bine, motorina continuă să se scumpească, dar nu despre asta este vorba. Ia să vedem altceva. Două comune din județul Cluj vor beneficia de parcuri fotovoltaice. Este vorba de Așchileu și Cătina, măi. Foarte tare.
3: Știi când sunt cel mai ieftine biletele de avion?
4: Bravo!
1: O să cade pe scaun.
4: Nu mai pot, nu mai pot.
2: Când ți le cumpăr altcineva.
1: Corect, bravo.
3: Da, mai aveai din știre?
1: Nu.
3: Poți să continui dacă...
1: Nu, lasă.
3: Da, dacă tot eram în Cluj, să și zburăm.
1: Da, asta zic.
3: Păi, serios, vorbim.
2: În ce perioada anului?
3: Nu, interval orar, când să le cumperi, ca să fie mai ieftine. Trebuie
2: să le cumperi?
3: Să le...
2: Sau când să fie zborul?
3: Când să le cumperi, omule bun.
1: Da, mai, când, omule să-ți bun? Cumperi, când să-ți cumperi biletele pentru a le găsi cel mai ieftin?
3: Exact.
4: În ce noaptea? Zile, în ce... La
1: miercuri,
4: între
1: 4 noaptea.
3: Și 5 dimineața.
4: Păi, da, acum de asta, asta o să mai fac să mă mai
3: și trezi. Că există și un moment de aur la 2.48 dimineața.
4: Da, doar să le cumpere, nu Petrică.
3: Și cel mai scumpe...
1: Că la tine nu fac probleme, Ioana, că la tine tot timpul sunt ieftine.
3: Între 9 și 10 dimineața sunt cele mai scumpe.
1: Între 9 și 10 dimineața, deci nu vă luați bilete. Bun, între 9 și 10 dimineața ascultați emisiunea de dedicații muzicale. Vă transmiteți gândurile de bine. Cine știe, poate după vă cheamă vărul din Spania să mergeți în vizită și așa o faceți. Bun, până una alta dăm drumul muzicii. O melodie cu Oana Font de această dată și încă o dată vă spunem
6: Neața! Neața!

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi,

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi

0: viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bineînțeles că am revenit alături de dumneavoastră. Ce bine că Ioana are căștile pe ureche. Asta mă bucură de fiecare dată, stimați ascultători. După cum o puteți și vedea tu, copilă, vine la voi, nu mă gândit. Aveți timp după. Avem primarul gospodar.
2: Cu cine luăm legătura astăzi?
1: Ce vrăjeală.

0: La vrăjeală, la pungă, la pachet, de care vă place? Se vede mâmbăb, de ochi.
1: Oribil, nu?
2: Bine, actor hai. Trebuia să fii.
1: Da, sigur, că era cel mai prost actor.
0: Un actor grăbit.
1: Lua premiu pentru cel mai prost actor.
3: Nu știu juca teatru, sunt prea sincer, într-adevăr.
1: Da, vreau să zic.
2: Da.
3: În schimb
1: avem niște colegi, asta urma, dar eu știu tot ce urmează.
2: Ce vrei să
1: aveți
2: zici?
1: Dreptate. Mulțumesc.
2: Continuă,
3: până
2: la capăt.
3: Colegi care joacă foarte bine teatru.
1: Unii colegi. Au și studiat.
3: Vai de mine.
1: Teatralitatea.
2: De-aia n-ar trebui să
3: alții
2: ai încredere în mine niciodată.
3: Alții o practică de când îi știu. Da. Chiar dacă n-au studiat.
1: Sau chiar de dinainte să știi.
3: Aici este o certitudine.
1: Da, vai de mine.
3: Mă mai place
1: ceva.
3: Șaorma.
2: Wow, de toate.
1: Ce foame mie, da. O să mănânc doar eu singură.
3: Da, să ai poftă. Bun, dragii noștri, avem parte de rubrica Primarul
4: Gospodar.
2: Primarul gospodar.
3: Păi de zi, poezia.
2: Da, să vedem ce mai fac aleșii noștri locali.
3: Cum? Adică, fai de mine.
1: No. Așa, că să vedem ce fac aleșii noștri locali, nu?
2: Exact.
1: Dar zi tu, cum se numește jingle-ul? Da-na-na-na-na. Nu ăla.
3: Cum era?
2: Primarul gospodar. Să
3: păi
2: vedem ce
3: mai departe.
2: Primarul gospodar, să vedem ce mai fac aleșii noștri.
3: Te iei după colega ta, cam mult stai, să te duci oară pe teren, că...
1: Dar mă duc, abia aștept, da.
2: Suntem prietene.
1: Nu mă lăsați voi să merg, că mi-ați dat aici.
2: Suntem singurele fete de aici.
1: Mei. După ce...
3: Da, și mai e și doamna avocat Alexandra Nistor.
2: Da, da.
1: Da, când ați mai văzut ultima dată? Nu mă întreb.
3: De mine.
1: Că eu n-am mai văzut de ceva timp.
3: Da. Bun, hai să încercăm să sunăm, măi, în comunități pe unde nu am mai ajuns de mult. Uite, una dintre acestea este exact comuna Valea Vinului, măi. De când n-am mai ajuns noi în Valea Vinului, în județul Sotmar? Ia să vedem. Credeți că ne va răspunde domnul primar sau nu? Ce
2: eu aș vrea,
3: da. Haideți să jucăm la pariuri.
1: Eu zic că nu, dar eu știu de ce zic asta.
3: Hai de
2: bine. Dacă ea zice, nu înseamnă că a fost
1: eu
2: la el.
1: Am fost de câteva ori, dar odată am avut plăcerea să-l întâlnesc.
3: Ah, doar odată. Bun, da. Hai să vedem dacă a doua oară îl întâlnești pe undele Radio Someș, Ioana dragă. Vedem, ne va răspunde sau nu?
4: Nu prea-l simt.
3: Na, na, na, na, na,
2: se bea vin în Valea Vinului.
1: Hai închide că ne consum minutele, că intră mesageria și nu prea.
5: Da, vă rog.
3: Bună dimineața! Neața, bună domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș. Domnule, ce surpriză, și ajungem la Valea Vinului. Colegii mei ziceau, n-o să răspundă domnul primar Radu Cristian.
5: Nu răspundem, domnule.
1: Păi domnule primar, a sunat deja de 3 ori și ne-am pierdut speranța unii, dar uite că...
3: No.
1: Eu v-am zis că a fost o reală plăcere când a fost la domnul primar să stau de vorbă cu dânsul. Eu v-am spus.
5: Numai o dată a sunat astăzi.
3: Ia ziceți, domnul primar, ce faceți? Sunteți pe la primărie?
5: Ia, pregătim bugetul.
3: Păi când îl votați?
5: Sper că săptămâna viitoare.
3: Săptămâna viitoare? Încă nu ați fixat ședința?
5: A, nu, acum, astăzi, definitivăm, să vedem cum îl aranjăm, să ne ajungă cumva.
3: Am înțeles. Și cum stați la acest capitol, la buget? Cum va fi comparativ cu anul trecut, domnule primar Criste?
5: Tot aproximativ ca anul trecut. Așa, după prețurile la energie și la astealte, ne-ar fi mai greu acum.
3: Am înțeles.
5: Utilitățile ne omoară pe noi cu toate.
3: Domnule,
5: dar să sperăm că totul va fi bine, să fim sănătoși, că apoi celelalte le-o faci.
3: Acum un pic mă miră că vă plângeți de bani, știți de ce? Că mă uitați...
5: Nu mă plâng așa tare de bani, că nu m-am plâns niciodată, știți neastră.
3: Mă gândeam.
5: Să ne plângem, nu facem nimic.
1: Așa e.
3: Domnule, ați primit din partea...
5: Și pe Criste.
3: Domnul Criste, da. Ați primit din partea Consiliului Județean numai puțin de 500 de mii de lei, una dintre cele mai mari sume din...
5: O, e adevărat.
3: Cum nu e adevărat?
5: Ei, toată lumea a primit suma asta, aproximativ.
1: Nu chiar este adevărat, domnule primar.
2: Toată lumea.
0: Uite, Socondo a primit 250.000, Santău 250.000, Porumbeștiu 450.000, Păulești 250.000. Uite, hai să vă mai zic.
5: Știu eu, că le știu eu pe toate.
0: A, păi vedeți, știți. Deci nu toată lumea a primit 500.000.
1: Și dumneavoastră ca noi, le știți pe toate.
5: Încercăm să le știm.
0: Asta zic, deci ați primit printre cele mai mari sume. Repet, uite, Botizul, care e una dintre cele mai mari comune, a primit 100.000.
5: Poate dar are și venituri proprii. Nu mă pot compara eu cu Botizul, cu Păuleștiu, cu Odoreu, cu Vile Satu Mare, cu Vechiș, cu tăți. Nu da, mă compara
0: bine,
5: eu cu ei.
0: Eu v-am spus cu Socondu, uite, cu Socondu vă puteți compara.
5: Cu Socondu, da.
0: Acolo, da.
1: Foarte simpatic, domnul primar, deci n-are rău.
0: Bun, domnul primar Criste, ce faceți cu bănuții pe care i-ați primit din partea Consiliului Județean? Înspre ce se duc?
5: Îi pun pe cofinanțări la proiecte.
0: Ce proiecte aveți așa importante?
5: Asta ne omoară. Dai, am modernizare de drumuri, mai am Măriușul și Roșiorul, care cu ei în derulare, am fost un an și 8 luni în contestații.
0: Okay.
5: După contestație am dat ordin de începere, au început la lucrări, nu au primit niciun ban, constructorul așteaptă bani.
0: Da.
5: Mă înțelegeți? Da. Am înființare de gaz și apoi nu vreau să intru eu în discuții politice, dar noi nu știm cât avem cofinanțare, 2% sau 20% la ele.
0: Păi, acum lăsați că partidul din care faceți parte s-ar putea să ajungă la guvernare și să nu mai fie încurcat de PNL. S-a scăpat ieri partidul de răul cel mare din PNL și din USR.
5: Acum eu sunt bătrân la astea cu partidele. Partidele sunt acolo la București, noi suntem în teritoriu.
0: Eu nu cred asta, nu vă sprijină partidul deloc.
5: Păi ne sprijină partidul, ca cât poate și el, dar tu știți dumneavoastră mai bine ca mine, adică știți dumneavoastră cum sunt lucrurile.
0: Uite, eu toată chiar lumea... vreau să vă întreb, când a fost ultima dată domnul Govor în teritoriul la dumneavoastră?
5: Acum 3 săptămâni.
0: Ați văzut? Și cu ce v-a ajutat?
5: Au ajutat cu... Cel puțin am o mulțumire că ne-a dat bani la mănăstire la Măriuș și el și domnul Cosma. Deci că m-a fost în alianță, a ajutat gata mănăstire de la Măriuș, că asta e mai năcăjită pe aici. Noi suntem mai năcăjiți pe zona asta. Și fiecare a ajutat. Domnul Cosma cu 25.000, domnul Govor cu 40.000. Foarte bine. Dumnezeu le dea sănătate.
0: Să le dea Dumnezeu sănătate. Bun, știți ce vreau să vă mai întreb, domnul primar? Sunteți din 2008 primarul comune. Iată, imediat aveți 20 de ani.
5: Fac majoratul.
0: Exact, aveți 18 ani de mandat. Domnule primar, ce mai trebuie un primar să facă după 18 ani la nivelul unei comunități? Eu mă gândesc că în 18 ani ați avut timp să accesați fonduri din toate direcțiile. Ce
5: gazul
0: mai...
5: lipsește, restul le-am pătăți.
0: Deci asfalt 100% la nivelul comunei.
5: Acum mai am Măriușul și Roșioriu, care cu ele de 3 ani m-am chinuit cu licitații, cu contestații. Acum e în execuție și... Deja a executat 30%, dar așteptăm bani. Că dacă nu s-o da niciun leu la constructor, știți cum e. Nimeni nu lucră fără bani.
0: Am înțeles. Aveți un nume foarte frumos de comună, Valea Vinului. Sunt podgorii prin zonă, domnule primar?
5: Nu sunt podgorii. Este o istorioară cu Valea Vinului. Este o vale aici care trece prin comună. Și zice că pe vremea războiului ar fi pus mutoaie de vin ca să treacă cu pe timpul războiului, cu tancuri, cu tunuri, cu tot ce. Și s-au spart mutoaiele. Și eu zis Borhid. Pe ungurește, că era vremea așa. Borhid înseamnă vale de vin. Și pe urmă, prin 65, au schimbat denumirea Valea Vinului, că... Na.
0: Foarte
5: nu
0: interesant.
5: Bine, că nu, neavând, având în vedere că majoritatea cetățenilor sunt români. Deci noi nu avem maghiari în comună.
3: Am înțeles, am înțeles. Numai iată, doi. Foarte interesant. Deci doi. Și vă înțelegeți acum, vă înțelegeți bine cu ei,
5: da.
3: Nu aveți ce face.
5: Păi, n-am ce face. Doi avem de tot.
3: Am înțeles, suficient. Domnule primar, domnule primar Cristian, da. Vreau să vă mai adresez o întrebare. Având în vedere că sunteți una dintre comunitățile nu foarte mari din județul Satu Mare, Valea Vinului nu este o comună mare. Am văzut foarte multe comune mici, dar care s-au dezvoltat fantastic din punct de vedere al turismului. Neastră, credeți că este un los câștigător turismul? Vedeți dezvoltarea turistică la nivelul comunei Valea Vinului?
5: Încercăm. Acum în zona Mănăstirii Măriuș, acolo pe dealul Măriușului, acum sunt interesați câțiva să facă ceva pensiuni. No, dar nu suntem o zonă turistică de oci. Zona e foarte frumoasă, și la Măriu, și la Sâică, la polele dealurilor. Dar noi am fost mai deoparte, așa, mai marginalizat. Neavând nici drumul județean, asta acum e renovare, tot infrastructura, agenți economici, știți cum e. Deci dacă nu este posibilitate financiară, mai greu mere zona turistică. Trebuie să... Faci pensiuni, dar trebuie să stea cineva în ele, nu?
3: Păi da, însă vedeți că de undeva trebuie început, domnule primar Cristia. Eu văzând
5: unii... Eu acum fac plan urbanistic general,
3: da.
5: Și vreau în zona Măriușului acolo să facem, să prindem plan urbanistic o zonă turistică. Este muzeul județean care a construit o casă și au terenuri acolo și vrem să încercăm să... O zonă să scoatem la licitație pentru pensiuni, pentru tot partea asta de Măriuș încolo. După ce toate utilitățile, drumurile, mănăstirea, să-i dăm o zonă, să o dezvoltăm ca și zonă turistică.
3: Am înțeles. De-abia aștept să văd rezultatele.
1: Așa, domnule primar, spuneți-ne, vă rog frumos, dacă comunitatea din Valea Vinului ascultă Radio Someș?
5: Da. Da, ascultă.
1: Ne bucurăm.
5: Mai
1: ales pe mașini. Mai ales pe mașini, da.
2: Dar dumneavoastră ne ascultați?
5: Bineînțeles. Bineînțeles.
6: Domnule primar, vreau să vă întreb cum reușiți să păstrați legătura cu cetățenii și cât de importante credeți că sunt întâlnirile directe cu oamenii din sate mai mult?
5: Păi acum, să fim sinceri, întâlnirile cu cetățenii le facem așa, ori la biserică, ori la pomană, ori la nuntă. Că dacă facem o convocare cu cetățenii, să zicem, mâine la ora 5 ne întâlnim, sunt puțin care vin. Asta e situația, trebuie să recunoaștem adevărurile, nu să ne furăm căciula una alta.
3: Am înțeles, dar...
5: Că facem o întâlnire.
3: Apropo, cum aveți acum bugetul pe tapet? Eu știu că bugetele se pun în consultare publică, dar acum m-aș mira cineva să vină la primărie de capul lui să zică, doamne, eu aș vrea asta. Ați făcut vreo convocare? Domnul primar Radu Cristea, ați făcut vreo convocare sătească să-i întrebați pe oameni, cu adevărat, băi oameni buni, voi ce vă doriți să facem din banii aceștia pe care îi avem în bugetul local?
5: Păi acum discutăm, tot timpul suntem în permanență discuție cu oameni, mai ales acum au fost cu API, acum adeverințe cu astea tot, cu consilierii locale. Am avut acum săptămâna trecută o discuție pe tema asta și cu bugetul. Ce facem? Care sunt prioritățile? Ce să facem anul ăsta? Da. Proiectele mari, alea sunt. Astea mici, astea de zi cu zi.
3: E da, asta zic. Deci nu v-ați întâlnit cu oamenii în general să-i întrebați ce și-ar dori ei. N-ați făcut o convocare în comună, să-i adunați, nu știu, într-un weekend la Căminul Cultural și să-i întrebați, dom'le, uite, noi bazăm pe un buget de X sumă, ce ați vrea să facem din banii respectivi?
5: Acum noi am convocat la Căminul Cultural, dar vă spun că în fiecare zi la primărie am aici câte 50 oameni care discutăm problemele astea și, în general, consilierii locali sunt din toate satele care mai discută cu oamenii și astea tot și, în funcție de bugetul care îl avem, încercăm să dezvoltăm comuna
3: Am înțeles. Uite, chiar o să vreau și eu să-i provoc pe oamenii din comunitate să vedem ce și-ar dori să faceți acolo. Vă mulțumim, domnule primar, pentru intervenția noastră telefonică din această dimineață. Și repet, de-abia aștept să văd încotro duceți chestiunea cu turismul, că să faceți niște trasee turistice, nu costă bani, se pot face și cu ajutorul. Păi asta vă zic. Și uite că se pot face pași înainte. Lucrurile mici contează, domnule primar. Și pornim de undeva ca să facem lucrurile mari. Dar eu de-abia aștept să vin să văd cum arată o comună a cărui primar împlinește majoratul. Eu cred că este lapte și miere.
6: 5 mandate.
3: De-abia aștept să vin la dumneavoastră în comună, domnule primar, să stau de vorbă și cu cetățenii. Vă mulțumesc încă o dată. O zi excelentă.
6: Numai bine.
5: O zi bună. La revedere.
3: Toate cele bune, să auzim numai de bine. Da, de-abia aștept pe bune să mă duc acolo.
1: Sunt singura care a fost în Valea Vinului. Ai fost?
3: Nu mi-aduc aminte. Nu, adică nu mi-a rămas întipărită în minte această comunitate, dar aștept să mă duc să văd cu ce impresie rămân și mai ales să stau de vorbă cu oamenii, că tu știi că asta e specialitatea mea.
1: Da, știu, eu n-am stat de vorbă cu oamenii atunci că am mers cu un alt scop, am stat de vorbă cu domnul primar și am mai fost în două rânduri unde chiar am stat de vorbă cu două persoane acolo, da, am niște...
3: De-abia aștept? Bun, dragii noștri, a fost rubrica Primarul Gospodar, am fost în Valea Vinului, la nivelul județului Satu Mare, o comună de 1600 de locuitori care a primit 500.000 din partea Consiliului Județean. Trăiască PSD și UDMR. Încă o dată vă spunem...
1: Neața!

0: am degeaba.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: lumiusvision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: Marble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragii noștri, dragele noastre. Mă bucur că sunteți aici pe frecvențe. Vă dorim o dimineață excelentă în continuare și multă, multă sănătate, că e mai bună decât toți.
2: Vă aștept la emisiunea de dedicații.
1: Exact, mă, Gabi acolo va fi alături de dumneavoastră. Să vă spună, Gabi, ce dedicații au mai venit, cui mai trimitem cănuțe.
2: Și să facem un colaj frumos cu ce ați trimis pe exact. WhatsApp.
3: Gabi, ia zi ce dedicații sunt cele mai frecvente. Cine pentru, adică nu cine, cineva cine pentru cine, cine.
1: Da. Dedicații cine muzicale.
3: Cine pentru cine? Nu cine
2: un
3: face.
2: Un om pentru o persoană.
3: De aia zic, două creaturi.
2: Nu, de obicei sau? Cele mai multe din ce am observat eu sunt aniversările, într-adevăr.
3: Da, mamă, fiică,
2: mamă, fiică, soție, da? Da.
1: Feliz cumpleaños.
3: Cumpleaños, feliz
4: cumpleaños.
1: Nu pot ele să nu mă un pic, să nu mă contrazic.
3: Dă mai tare, dă mai tare imnul, nu te rog.
1: Vai, vai.
2: Ce cu U se scrie?
3: Cumpleaños.
4: Cumpleaños.
3: Așa se și citește.
2: Mai intru în polemică.
3: Și aș mai dori să, dacă mai avem timp.
1: Nu mai avem, dar ne facem.
3: M-a văzut după față că e ceva legat de el, deci n-are sens. Să explicați, vă rog, colegului Petrică Someșanu, cei care sunteți înalți și aveți segmente lungi, că noi ăștia cu segmente lungi ne mișcăm puțin mai lent. Se uită la mine de fiecare dată urât că sunt ultima care îmi pun căștile pe cap. Dar, având aceste crengi două, mă mișc mai, știți ce zic? Pentru că e mai greu de move, move, știi? Putem întreba ascultătorii dacă vrei, eu cu ei vorbesc.
1: Ți-aș dedica un cântec, cineva? Apropo de crengile tale, era un cântec și un vers care zicea...
3: Ia zi, că aveam așteptat.
2: A găsit o melodie și pentru asta.
3: Așa că îmi legăsești, fac eu de-al provoc, ia zi, te rog.
2: Că pentru crengi a găsit melodie.
1: Cât e pomul e fălos, o să cură îl pune jos.
3: N-are rost. Foarte bună, n-are rost.
4: Dar cu cât ești mai mic, cu cât ești mai sprinten sau cum?
2: Atât? Cum păi nu, de ce gabarit ai?
3: Nu. E vorba de anumite mișcări, nu,
1: nu
3: știu.
1: Că nici așa nu e bine, adică că faci pasul piticului și
3: ești ca un diesel, știi? Pornirea de pe loc un pic după aia, știi ce zic?
1: De cursul lungă, sigur, pe scoate eu un fum.
3: Doamne, Petrică.
1: Da. Știi? Bun, dragii noștri, v-am spus că astăzi avem parte de emisiunea Oameni și Pasiuni, în care un cojocar va fi prezent în studioul Radio Sămeș. Este și fierar, aceeași persoană, cojocar fierar.
3: Te rog să nu îi să-l întrebi chestiile alea două, bine? Una de la mine, una de la Petrică, bine?
4: Dar nu mai știu care, că uit.
3: Ți le notez eu.
1: Îți dai seama?
4: Dar chiar uit repede.
1: Și Raluca în weekend va fi prezent la un eveniment foarte, foarte tare în județul Cluj, un eveniment care se desfășoară deja de câteva săptămâni bune. Este vorba de marele Proud to be Romanian, foarte, foarte tare ce se întâmplă acolo. Doar oameni de calitate, intrați și voi pe pagina Proud to be Romanian și vedeți cam ce oameni vor fi prezenți la aceste conferințe.
3: Mari personalități ale României, nu din
1: exact,
3: ce am văzut.
1: Exact, acum
3: da.
1: Va fi pentru artiștii plastici, dacă nu mă înșel. În curând va fi prezent și preotul Constantin Necula, foarte, foarte cunoscut, deci chiar sunt foarte tari conferințele. Am avut ocazia să și fac câteva emisiuni alături de Raluca cu câțiva medici de la Proud to be Romanian. Da. Băi, dar foarte, foarte tare.
2: Luăm
1: super
2: familiuța și mergem la eveniment.
1: Musai, musai și neapărat vândem și pe dumneavoastră să vedeți niște conferințe adevărate. Iar eu, duminică, voi fi la Tânjaua Hotenilor, lângă Ogna Sugatag, dar nu uitați că este și sărbătoarea Sâmbra oilor la Pria, în județul Sălaj. Deci acestea sunt cele mai importante evenimente,
3: Gabi,
1: ale weekendului.
3: Iar ne-au lăsat acasă. Nu, stai cu minte, că pe noi iarăși ne-au lăsat acasă. Asta am vrut să zic.
1: Uite, dacă chiar insistați, puteți veni, vă aștept. Și într-o parte și
3: tu
1: în cealaltă.
3: Tu sau cine?
2: Eu mă duc cu familia la...
3: Eu vreau să ne aștepte domnii primari din astea, nu
1: eu
3: tu.
1: Eu vă iau cu mine. Vedem cine le așteaptă.
2: Eu mi-am familia și merg la Proud to be Romanian.
1: Asta e cel mai important.
3: Da, și atunci eu vin cu tine.
1: Să dea
3: poate
1: bunul că... Dumnezeu acolo să mergeți.
3: Da, să ne... Da.
1: Bun, dragii noștri, a fost matinalul Radio Someș. Vă lăsăm alături de colegul Gabi. Vă dorim o zi excelentă în continuare. Vă mulțumim pentru toate mesajele frumoase pe care ni le transmiteți. Ne trimiteți și clipuri video. Uite, din pasul Gutâi, măi, din Maramureș. Foarte, foarte frumos. Bun.
3: Da, suntem recunoscători pentru asta. Mai știți, ce a zis cineva odată?
1: Nu.
3: Cred că tu știi. Ascultătorii sunt Dumnezeul nostru.
4: Da.
3: Îmi amintesc mereu de câte... Da, mi-a plăcut aia, sincer, na.
1: Asta n-am suportat-o e. Și nu? Aia cu clientul nostru, stăpânul nostru.
3: Mi-a asta cu ascultătorii îmi place, teribil, îmi place.
4: Da. Sunt artistic.
1: Depinde, că dacă e și sărbătoarea zi cu măsurișul oilor la Pria, sună altfel cu stăpânii. În fine, nu mor cai când vor câinii și nici câinii
4: când vor cai.
3: Nu.
2: Când vor stăpânii.
1: Bravo. În sfârșit. Bun.
3: Ralu și noi am făcut la fel ca tine. Las.
1: De final de matinal vă spunem încă o dată
5: Neața!

dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: un mini excavator Macao.
1: Ora 9 și 10 minuțele, din nou prezenți alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor. Eu sunt Gabriel, vă salut cu mult drag. Ce faceți, dragilor? Am văzut că ați fost foarte activi în emisiunea de matinal, așa vă vreau, să comunicăm pe 0724-212500. Vrem multe mesaje dimineața și multă susținere din partea voastră, dragilor. Vreau pentru început să trecem în revistă, dragilor, toate variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație. Încă primim mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp cu dedicații în mod text, însă, dragilor, vreau să vă spun că dedicațiile se fac exclusiv pe www.radiosomes.ro, la secțiunea de dedicații. Este singurul loc unde puteți oferi un gând bun celor dragi. Pe site-ul nostru, bineînțeles, aveți trei tipuri de dedicații, și anume pachetul bronz la prețul de 50 de lei, unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10. Aveți, bineînțeles, și un bilet la Marea Extragere din 15 august inclus. Marea Extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde marele premiu este un mini excavator Macao, dragilor. A doua variantă este pachetul silver la 100 de lei, unde nu mai este o noutate faptul că vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit. Dragilor, cei care achiziționați acest pachet silver, vă rugăm să ne trimiteți ori o filmare, ori o poză pe WhatsApp la 0724-212500. Vrem să facem astăzi un colaj cu toate cadourile pe care dumneavoastră le-ați primit. Deci, dragilor, aveți piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic, aveți ora și data personalizată, adică aleasă de voi, două bilete pentru Marea Extragere și o cană cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Deci, dragilor, atenție, cana Radio Someș este disponibilă doar la acest pachet, la acest pachet silver. Nu în ultimul rând, dragilor, avem și pachetul gold în valoare de 200 de lei, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează acesta. Acestea fiind spuse, vreau să dăm drumul la dedicații, dragilor, să începem cu prima dedicație, care spune felul următor. Avem o dedicație bronz din partea domnului Florin Pop pentru prietenul său cel mai bun, șofer pe camion, Alexandru Ropan. Drumuri bune vă dorim din familia Some și numai bine! A doua dedicație este una silver, dragilor, și avem din nou aniversare. După cum v-am spus, ieri a fost o zi plină de aniversări, tot pentru o fericită soție din partea domnului Dorin, pentru soția sa Mihaela. La mulți ani, soția mea, sufletul meu, ce mesaj frumos! Vă dorim de asemenea din partea familiei Someș multă sănătate și fericiri. Se dorește melodia dragei noastre artiste, Veta Biriș, Nevasta care e frumoasă. Revenim după acest joc frumos!

0: Fericit. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip Chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele...
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
6: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Neața, bună, bună domnule dimineața! Primar, sunteți în direct la Radio Someș. Domnule, ce surpriză, și ajungem la Valea Vinului. Colegii mei ziceau, nu o să răspundă domnul primar Radu Cristea.
3: Nu răspundem, domnule.
4: Păi, domnule primar, a sunat deja de 3 ori și ne-am pierdut speranța unii, dar uite că... Eu v-am zis că a fost o reală plăcere când a fost la domnul primar să stau de vorbă cu dânsul. Eu v-am spus.
3: Numai o dată a sunat astăzi.
2: Ia ziceți, domnul primar, ce faceți? Sunteți pe la primărie?
3: Ia, pregătim bugetul.
2: Păi când îl votați?
3: Sper că săptămâna viitoare.
2: Săptămâna viitoare? Încă nu ați fixat ședința?
3: A, nu, acum asta definitivăm, să vedem cum îl aranjăm, să ne ajungă cumva.
2: Am înțeles. Și cum stați la acest capitol, la buget? Cum va fi comparativ cu anul trecut, domnule primar Criste?
3: Tot aproximativ ca anul trecut. Așa, după prețurile la energie și la astea la alte, ne-ar fi mai greu acum.
2: Am înțeles.
3: Utilitățile ne omoară pe noi cu toate.
2: Domnule,
3: dar să sperăm că totul va fi bine, să fim sănătoși, că apoi celelalte le-o faci.
2: Acum un pic mă miră că vă plângeți de bani, știți de ce? Că mă uitați...
3: Nu mă plâng așa tare de bani, că nu m-am plâns niciodată, știți neastră.
2: Mă gândeam.
3: Să ne plângem, nu facem nimic.
4: Așa e.
2: Domnule, ați primit din partea...
3: Și pe Criste.
2: Domnul Criste, ați primit din partea Consiliului Județean numai puțin de 500.000 de lei, una dintre cele mai mari sume din...
3: Nu e adevărat.
2: Cum nu e adevărat?
3: Ei, toată lumea a primit suma asta, aproximativ.
4: Nu chiar este toată adevărat, lumea. Domnule primar.
5: Toată lumea.
2: Uite, Socondo a primit 250.000, Santău 250.000, Porumbeștiu 450.000, Păulești 250.000. Uite, hai să vă mai zic.
3: Știu eu, că le știu eu pe toate.
2: Păi vedeți, deci nu toată lumea a primit 500.000.
4: Și dumneavoastră ca noi, le știți pe toate.
3: Încercăm să le știm.
2: Asta zic, deci ați primit printre cele mai mari sume. Repet, uite, Botizul, care e una dintre cele mai mari comune, a primit 100.000.
3: Dar are și venituri proprii. Nu mă pot compara eu cu Botizul, cu Păuleștiu, cu Odoreu, cu Vilea Satu Mare, cu Vechiș, cu tăți.
2: Eu v-am spus cu Socondu. Uite, cu Socondu vă puteți compara.
3: Cu Socondu, da.
2: Acolo, da.
4: Foarte simpatic, domnul primar, deci n-are rău.
2: Bun, domnul primar Criste, ce faceți cu bănuții pe care i-ați primit din partea Consiliului Județean? Înspre ce se duc?
3: Îi pun pe cofinanțări la proiecte.
2: Ce proiecte aveți așa importante?
3: Asta ne omoară. Dar am modernizare de drumuri, mai am Măriușul și Roșiorul, care cu ei în derulare, am fost un an și 8 luni în contestații.
2: Okay.
3: După contestație am dat ordin de începere, au început la lucrări, nu au primit niciun ban, constructorul așteaptă bani.
2: Da.
3: Mă întrezesc pe Angheltalinghi, am înființare de gaz și apoi nu vreau să intru eu în discuții politice, dar noi nu știm încă cât avem cofinanțare, 2% sau 20% la ele.
2: Păi, acum lăsați că partidul din care faceți parte s-ar putea să ajungă la guvernare și să nu mai fie încurcat de PNL. S-a scăpat ieri partidul de răul cel mare din PNL și din USR.
3: Acum eu zbătrân la astea cu partidele. Partidele sunt acolo la București, noi suntem în teritoriu.
2: Eu nu cred asta, nu vă sprijină partidul deloc?
3: Păi ne sprijină partidul, ca cât poate și el, dar tu știți dumneavoastră mai bine ca mine, adică știți dumneavoastră cum sunt lucrurile.
2: Uite, eu toată chiar vreau să vă întreb, când a fost ultima dată domnul Govor în teritoriul la dumneavoastră?
3: Acum 3 săptămâni.
2: Ați văzut? Și cu ce v-a ajutat?
3: L-au ajutat cu... Cel puțin am o mulțumire că ne-a dat bani la mănăstire la Măriuș și el și domnul Cosma. Deci că m-a fost în alianță, a ajutat de-a mănăstire de la Măriuș, că asta e mai năcăjită pe aici. Noi suntem mai năcăjiți pe zona asta Și fiecare a ajutat. Domnul Cos numai cu 25.000, domnul Govor cu 40.000. Foarte bine. Dumnezeu le dea sănătate.
2: Ce le dea Dumnezeu sănătate. Bun,
3: da,
2: știți ce vreau să vă mai întreb, domnul primar? Sunteți din 2008 primarul comunei. Iată, imediat aveți 20 de ani.
3: Fac majoratul.
2: Exact, aveți 18 ani de mandat. Domnule primar, ce mai trebuie un primar să facă după 18 ani la nivelul unei comunități? Eu mă gândesc că în 18 ani ați avut timp să accesați fonduri din toate direcțiile. Ce
3: gazul
2: mai
3: lipsește, restul le-am pătăți.
2: Deci asfalt 100% la nivelul comunei.
3: Acum mai am Măriușul și Roșioriu, care cu ele de 3 ani m-am chinuit cu licitații, cu tot contestații. Dar acum e în execuție și deja executat 30%, dar așteptăm bani, că dacă nu s-o dau niciun leu la constructor, știți cum e. Nimeni nu lucră fără bani.
2: Am înțeles. Aveți un nume foarte frumos de comună, Valea Vinului. Sunt podgorii prin zonă, domnule primar?
3: Nu sunt podgorii. Este o istorioară cu Valea Vinului. Este o vale aici care trece prin comună. Și zice că pe vremea războiului ar fi pus butoaie de vin ca să treacă pe timpul războiului, cu tancuri, cu tunuri, cu tot ce e, și s-au spart butoaiele. Și eu zic Borhid, pe ungurește, că era vremea așa. Borhid înseamnă vale de vin. Și pe urmă, prin 65, au schimbat denumirea Valea Vinului, că na.
2: Foarte
3: nu
2: interesant.
3: Dă bine, că nu, având în vedere că majoritatea cetățenilor sunt români. Deci noi n-avem maghiari în comună.
2: Am înțeles. Numai iată, doi. Foarte interesant. Deci doi. Și vă înțelegeți acum, vă înțelegeți bine că ei, n-aveți ce face.
3: N-am ce face. Doi avem de tot.
2: Am înțeles. Suficient. domnule primar Cristian, vreau să vă mai adresez o întrebare. Având în vedere că sunteți una dintre comunitățile nu foarte mari din județul Satu Mare, Valea Vinului nu este o comună mare. Am văzut foarte multe comune mici, dar care s-au dezvoltat fantastic din punct de vedere al turismului. Neastră, credeți că este un los câștigător turismul? Vedeți dezvoltarea turistică la nivelul comunei Valea Vinului?
3: Încercăm. Acum în zona Mănăstirii Măriuș, acolo pe dealul Măriușului, acum sunt interesați câțiva să facă ceva pensiuni. No, dar nu suntem o zonă turistică de ochi. Zona e foarte frumoasă, și la Măriuș, și la Sâică, la polele dealurilor. Dar noi am fost mai deoparte, așa, mai marginalizați. Neavând nici drumul județean ăsta, acum e renovare tot, infrastructura, agenți economici, știți cum e. Deci dacă nu este posibilitate financiară, mai greu are zona turistică. Trebuie să faci pensiuni, dar trebuie să stea cineva în ele, nu?
2: Păi da, însă vedeți că de undeva trebuie început, domnule primar Cristia. Eu văzând unii...
3: Eu acum fac plan urbanistic general și vreau în zona Măriușului acolo să facem, să prindem plan urbanistic o zonă turistică. Este muzeul județean care a construit o casă și au terenuri acolo și vrem să încercăm să o zonă să scoatem la licitație pentru pensiuni, pentru tot partea asta de Măriuș încolo, după ce toate utilitățile, drumurile, mănăstirea, să-i dăm o zonă, să o dezvoltăm ca și zonă turistică.
2: Am înțeles, de-abia aștept să văd rezultatele.
4: Așa, domnule primar, spuneți-ne, vă rog frumos, dacă comunitatea din Valea Vinului ascultă Radio Someș?
3: Da, ascultă.
4: Ne bucurăm.
3: Mai ales pe mașini.
4: Mai ales pe mașini, da.
5: Dar dumneavoastră ne ascultați?
3: Bineînțeles.
6: Domnule primar, vreau să vă întreb cum reușiți să păstrați legătura cu cetățenii și cât de importante credeți că sunt întâlnirile directe cu oamenii din sate mai mult?
3: Păi acum, să fim sinceri, întâlnirile cu cetățenii le facem așa, ori la biserică, ori la pomană, ori la nuntă. Că dacă facem o convocare cu cetățenii, să zicem, mâine la ora 5 ne întâlnim, sunt puțini care vin. Asta e situația, trebuie să recunoaștem adevărurile, nu... să ne furăm căciula una alta.
2: Am înțeles, dar...
3: facem o întâlnire.
2: Apropo, cum aveți acum bugetul pe tapet? Eu știu că bugetele se pun în consultare publică, da? Eu m-aș mira cineva să vină la primărie de capul lui să zică, doamne, eu aș vrea asta. Ați făcut vreo convocare... Domnul primar Radu Cristea, ați făcut vreo convocare sătească să-i întrebați pe oameni cu adevărat, băi, oameni buni, voi ce vă doriți să facem din banii aceștia pe care îi avem în bugetul local?
3: Păi acum discutăm, tot timpul suntem în permanență discuție cu oameni, mai ales acum a fost cu API, acum adeverință cu astea tot, cu consilierii locale. Am avut acum săptămâna trecută o discuție pe tema asta și cu bugetul. Ce facem? Care sunt prioritățile? Ce să facem anul ăsta? Da. Proiectele mari, alea sunt, astea mici, astea de zi cu zi.
2: Păi da, asta zic, deci nu v-ați întâlnit cu oamenii în general să-i întrebați ce și-ar dori ei. N-ați făcut o convocare în comună, să-i adunați, nu știu, într-un weekend la Căminul Cultural și să-i întrebați, dom'le, uite, noi bazăm pe un buget de X sumă, ce ați vrea să facem din banii respectivi?
3: Acum noi am convocat la Căminul Cultural, dar vă spun că în fiecare zi la primărie am aici câte 50 oameni care discutăm problemele astea. Și general consilierii locali sunt din toate satele, care mai discută cu oamenii și asta tot. Și în funcție de bugetul care îl avem, încercăm să dezvoltăm comuna.
2: Am înțeles. Uite, chiar o să vreau și eu să-i provoc pe oamenii din comunitate să vedem ce și-ar dori să faceți acolo. Vă mulțumim, domnule primar, pentru intervenția dumneavoastră telefonică din această dimineață. Și repet, de-abia aștept să văd încotro duceți chestiunea cu turismul, că să faceți niște trasee turistice, nu costă bani, se pot face și cu ajutorul. Păi asta vă zic. Și uite că se pot face pași înainte. Lucrurile mici contează, domnule primar, și pornim de undeva ca să facem lucrurile mari. Dar eu de-abia aștept să vin să văd cum arată o comună a cărui primar împlinește majoratul. Eu cred că este lapte și miere.
6: 5 mandate.
2: De-abia aștept să vin la dumneavoastră în comună, domnule primar, să stau de vorbă și cu cetățenii. Vă mulțumesc încă o dată. Bine. O zi excelentă.
6: Numai bine. Bine.
3: O zi bună. La revedere.
2: Toate cele bune. Să auzim numai de bine. Da. De-abia aștept pe bune să mă duc acolo.
4: Sunt singura care a fost în Valea Vinului. Ai fost?
2: Nu mi-aduc aminte. Nu, adică nu mi-a rămas întipărită în minte această comunitate, dar aștept să mă duc să văd cu ce impresie rămân și mai ales să stau de vorbă cu oamenii, că tu știi că asta e specialitatea mea.
4: Da, știu, eu n-am stat de vorbă cu oamenii atunci când am mers cu un alt scop, am stat de vorbă cu domnul primar și am mai fost în două rânduri unde chiar am stat de vorbă cu două persoane acolo, da, am niște...
2: De-abia aștept? Bun, dragii noștri, a fost rubrica Primarul Gospodar, am fost în Valea Vinului, la nivelul județului Satu Mare, o comună de 1600 de locuitori care a primit 500.000 din partea Consiliului Județean Trăiască, PSD și UDMR. Încă o dată vă spunem...
1: Neața!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrică susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
11: Ambient. Casa casei tale.
12: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
13: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
12: 31 iulie, 2 august.
13: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
12: Pentru că e mai fain împreună.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor. Gabriel din nou alături de voi. Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau neapărat să trecem în revistă din nou variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație persoanei dragi. Și așadar, începem cu pachetul bronz care are prețul de 50 de lei. Aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10 după matinalul cafeneaua de mentă de la Radio Someș, bineînțeles. Aveți un bilet asigurat pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu uitați, premiul cel mare de această dată este un mini excavator de la cei de la Utilaje Macao. Continuăm cu pachetul Silver, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită, cu condiția ca aceasta să fie, bineînțeles, din repertoriul de folclor autentic. Radio Someș emite doar folclor autentic. Dar data și ora personalizată de către voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Astăzi am primit o sumedenie de mesaje și de filmări cu cănile care au ajuns la dumneavoastră. Ne bucurăm că vă beți cafeluța alături de noi în fiecare dimineață. Vă reamintesc, dragilor, toți cei care ați primit cana, să ne trimiteți o filmare sau o poză pe WhatsApp să vedem cum își bea familia Someș cafeluța alături de noi. Al treilea pachet este pachetul Gold în valoare de 200 de lei, dragilor. Aici aveți piesa dorită selectată de dumneavoastră, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia îi se adresează. Dragilor, din nou o zi cu multe aniversări, aș putea spune, iar am ajuns așadar și la finalul emisiunii de astăzi și vreau să trecem în revistă ultimele dedicații, un pachet silver din partea doamnei Sorina, cu ocazia zilei de naștere a soțului Marius. Ne bucurăm că faceți parte din familia Someș și vă dorim la mulți ani cu sănătate și plin de bucurii. Se dorește o melodie de la Maria Lia Bologa, Hai bărbate să jucăm. La mulți ani fericiți și nu uitați să ne trimiteți un video cu cana Radio Someș când va ajunge la dumneavoastră. Aceasta a fost emisiunea de dedicații de astăzi, dragilor. Sunt Gabriel și vă îmbrățișez cu mare drag. Maria Lia Bologa în continuare alături de voi. Hai bărbate să jucăm, ne reauzim pe mâine. Hai bărbate la joc!

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când spunem cătină, ne gândim imediat la fructul mic, proaspăt, plin de vitamine și sănătate. Dar putem să ne gândim și la comuna Cătina din județul Cluj și aerul proaspăt invită tot la sănătate și bunăstare. Comuna este alcătuită din satele Copru, Feldioara, Hagău, Hodaie și Valea Caldă, iar sediul primăriei și a Consiliului Local se află în satul Cătina. Hotarele sunt desenate în vecinătatea comunelor Giaca, Buza și Cămărașu, în estul județului Cluj, la limita cu județul Bistrița-Năsăud. Întreaga zonă este una cu un potențial turistic enorm, datorită lacurilor întinse, rezervațiilor botanice și peisajelor de o frumusețe unică în Ardeal. În câmpia râului Fizeș, pe câmpurile mănoase și dealurile blânde, s-au așezat din cele mai vechi timpuri comunități omenești. Și evoluția treptată a acestora din neolitic până în epoca dacică și apoi romană a dus în evul mediu la formarea nucleelor sătești care au fost consemnate în înscrisuri în secolele 13-14. Referitor la vechimea documentară, localitatea Cătina, localitatea de reședință și Feldioara au fost atestate documentar în anul 1327. 2 ani mai târziu, în 1329, a fost pomenită în documente localitatea Copru, iar în 1956 localitățile Hagău, Hodaie și Valea Caldă au fost recunoscute ca sate, până atunci fiind considerate doar cătune aparținătoare de Cătina. O zestre arheologică semnificativă a satului Feldioara este alcătuită din numeroasele urme vizibile ale unei cetăți de pământ și lemn, despre care se știe că a fost construită înaintea venirii maghiarilor în Transilvania. Istoria comunei a lăsat în urmă multe edificii cu valoare istorică, iar dintre ele, cele mai semnificative sunt bisericile creștine, care dovedesc că oamenii au avut, în tot parcursul epocilor, credința în Dumnezeu ca sprijin și izvor de nădejde. Numai în satul Cătina se află 4 biserici: Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, în curtea căreia se află și monumentul eroilor căzuți în al doilea război mondial, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică și Biserica Reformată. Dar toate satele comunei păstrează o mare zestre de arhitectură religioasă, care este doar partea trupească a credinței, care se așează ca o cupolă luminoasă deasupra ținutului. Cătinenii sunt mândri, iubitori de tradiții și păstrători de identitate și sărbătorile comunei sunt de fiecare dată prilejuri de îmbrăcarea frumosului port țărănesc și de etalarea valorilor locale. Sunteți invitați cu drag în comuna Cătina din județul Cluj la sărbătorile de peste an, pentru a vă bucura alături de localnici de o atmosferă plăcută. La 1 februarie, când are loc Târgul Cătinii, unde în trecut se vindeau vaci, boi, porci, și târgul ținea 3 zile, suprapus cu sărbătoarea religioasă Întâmpinarea Domnului. Sau la Hramul Bisericii Ortodoxe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care se ține în data de 8 noiembrie și adună o mare mulțime de oameni. Cu această ocazie are loc o expoziție de obiecte culturale, iar credincioșii ortodoxi pregătesc ospățul, câte 6 oi la ceaun, 6.000 de sarmale, 3 ceaune de balmoș. La hram se prezintă și lada de zestre, moștenită de la bunici și străbunici, care conține cămăși, prosoape, fețe de masă, fețe de pernă și vălăticuri de pânză. La Rusalii, toți sătenii se îmbracă în port popular și au loc spectacole de tradiții și obiceiuri urmate de horă. În iulie se ține sărbătoarea Fiii Satului cu participarea ansamblului sătesc de dansuri Muguri de Cătină și a cântăreților de muzică populară. Cu ocazia acestui eveniment sunt premiați cei care au 50 de ani de căsătorie și se acordă diplomă de excelență personalităților comunei care sunt mereu cinstite. Primăria și administrația locală se îngrijesc constant de viața culturală a comunei pentru ca identitatea, tradițiile și respectul pentru înaintași să fie mereu prezente în viața cătinenilor, dar investesc și în sănătate prin construirea infrastructurii necesare, în școli și în turism. Cu servicii turistice de calitate asigurate și de un modern centru de informare turistică, sunteți invitați, printre altele, în Comuna Cătina la un sejur de agrement și pescuit la lac. Prima atestare documentară a lacului Cătina este din 1857, iar în 1960 a început construcția digului care a adunat apele între dealul Hodaie, dealul Rupturile Morii și dealul Valea Caldă. Întinderea mare de apă a lacului este un adevărat paradis natural pentru vegetația și fauna de baltă, iar peștii trag cu ochii oricărui pescar de performanță pentru a intra în competiție. Un sejur aici vă va face să uitați de toate grijile de peste săptămână și o rămânere în ospeție în Comuna Cătina din județul Cluj, care are multe cabane și pensiuni, vă va convinge că palanețele cu brânză sau urdă, sarmalele și cârnații din carne de porc oferite de cătineni nu au egal în Ardeal. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș. Muzică.

Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

Bauhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu organizatorul evenimentului Trail Run Țara Năsăudului, domnul Dan Dragoș. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mă numesc Dan Dragoș și sunt organizatorul Trail Run Țara Năsăudului și pe 9 mai 2026 vă așteptăm cu drag. Să ne fiți alături.
2: Vreau să oferim puțin context ascultătorilor, domnule Dan Dragoș, și să ne raportăm puțin la începuturi. Cum a început povestea Trail Run Țara Năsăudului?
3: Anul trecut am realizat la mine în incintă, la căsuțele din Plai, locația unde se va întâmpla și realiza și evenimentul Trail Run în Țara Năsăudului. Împreună cu niște prieteni de-a mei, tot ne sfătuiam cum am mers și am alergat. Și am zis, hai să realizăm și la noi în oraș, în Țara Năsăudului, am zis. Și așa a luat pași acest proiect.
2: Vorbim despre un eveniment de alergare destinat tuturor categoriilor de vârstă și nivelurilor de experiență. Așadar, vreau să vă întreb în ce va consta evenimentul și ce programare.
3: Da, vor fi trei trasee, unul de 2 km, care e dedicat familiei și copiilor. Va fi unul de intermediar, de 5 km și unul de 10 km care, să zicem, va fi adrenalina participanților.
2: Domnule Dan Dragoș, vreau să vă întreb cum au fost gândite traseele astfel încât să fie atractive și pentru începători, dar și pentru persoanele care sunt mai experimentate în acest domeniu.
3: Am ales să fie niște trasee foarte faine pe care să fie și peisaje în primul rând, să combinăm cu tradiția locului, cu case vechi. O să începem cu primul peisaj de pe traseu, va fi, se va vedea munții Țibleș, după aceea munții Rodnei, Heniu, munții Căliman și după aceea în partea dreaptă se va vedea Țara Năsăudului.
2: Domnule Dan Dragoș, vreau să vă întreb ce fel de experiență vreți să trăiască participanții dincolo de partea de alergare, cu ce ați vrea să rămână?
3: Să se bucure de peisaje, de natură, să atragem spre natură, să-i motivăm să alerge pentru sănătatea lor și să se bucure de fiecare moment care vrem să-l împărtășim împreună.
2: Vorbim despre un eveniment sportiv. Este foarte important până la urmă să facem sport. Cum ați menționat și dumneavoastră, este vorba despre sănătate. Acest eveniment este și un prilej pentru familii de asemenea să poată să petreacă timp împreună și în același timp să facă sport. Cât de important este pentru oameni să participe la astfel de evenimente?
3: Ajutăm să promovăm sportul pe partea asta.
2: Mă gândesc că o astfel de inițiativă, un astfel de eveniment, domnule Dan Dragoș, poate întâmpina și provocări. Și vreau să vă întreb care a fost cea mai mare provocare în organizarea acestui eveniment.
3: Da, o să avem și concurenți buni care, în ghilimele, să zicem, se vor duela, mai ales pe traseu de 10 km. Avem, la ora actuală, avem 110 concurenți la 10K și acolo va fi provocarea mai mare.
2: Aș vrea, domnule Dan Dragoș, să vorbim puțin despre 2K, 5K și 10K, să înțeleagă oamenii exact în ce constă fiecare și pentru ce persoane sunt destinate.
3: Da, să începem cu traseul de 2K. 2K este destinat familiei cu copil sau un copil și cu membru unui din familie, unui părinte. Va fi pentru a motiva copilașii în timp să facă sport, să iasă în aer liber, că vedeți, în ziua de astăzi, mai mult tehnologia asta să i-o cam prins pe cei micuți. Așa, și m-am gândit la cel de 5K să-l fac intermediar, să fie la mijloc între cele două, între 2K și 10K. Și ăla va fi un traseu foarte provocator, cu peisaje, puncte de hidratare la cel de 5. Așa, la cel de 10 va fi mult mai provocator. Va fi pentru, să zicem, în ghilimele, nu doar pentru cei începători, dar se vor bucura și cei care sunt la început acum, dar va fi o provocare pentru cei care sunt mai avansați. Pe cel de 10K vom avea două puncte de hidratare. Avem și sponsor care ne ajută cu vitamine, electrolizi, să fie acolo ciocolată, care ajută pentru energia participanților.
2: Vreau să vă întreb, domnule Dan Dragoș, și cum se pot înscrie oamenii care sunt interesați și care ne ascultă în aceste momente?
3: Înscrierele, chiar astăzi, pe 24, au fost încheiate. Sunt închis că împreună cu cei care organizez, noi am zis prima dată să facem pentru prima ediție să nu ne întindem mai mult de 150 de persoane, de participanți. Așa că ne-am trecut peste cuvânt și am ajuns la 200 de participanți.
2: Wow! Okay. Vreau să vă întreb și care va fi punctul de întâlnire și punctul unde va începe traseul și punctul în care se va termina de asemenea.
3: Da, pe Valea Caselor va fi tot evenimentul, se va desfășura. În zona centrului se vor lăsa mașinile participanților, că nu-i voie să urcăm pe Valea Caselor cu mașinile la eveniment, dar din parcarea capelei orașului Năsăud îmi sunt puse la dispoziție autobuzele electrice din partea primăriei și va începe programul de la 8 până la ora 9:30. Se va umbla autobuzul, va circula și va duce pe participanți până la locul respectiv unde se va face evenimentul.
2: Domnule Dan Dragoș, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor Radio Someș. Dacă acest eveniment va continua și în anii următori, unde vă pot găsi? Ce mesaj aveți să le transmiteți și în ceea ce privește importanța sportului, de exemplu?
3: Da, vă așteptăm cu mare drag pe 9 mai 2026, pe toți participanții. Vă așteptăm cu surprize frumoase, cu peisaje frumoase și, da, ne puteți găsi. Avem un site, se numește trtn.ro. Acolo avem tot, acolo s-au făcut și înscrierile, acolo se va pune totul despre eveniment, așa, și mai avem pe Facebook și pe Instagram, ne mai puteți găsi Try and Run în Țara Năsăudului, în care acolo vom pune și sponsorii, tot evenimentul se va parcurge acolo și vom spune în mare parte tot ce se întâmplă.
2: Domnule Dan Dragoș, noi vă mulțumim tare mult, vă felicităm pentru aceste inițiative pe care le aveți, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă propuneți și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
3: Cu mare drag și mulțumesc frumos și o zi frumoasă vă doresc și dumneavoastră și participantelor care vor veni.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost organizatorul evenimentului Trail Run Țara Năsăudului, Dan Dragoș. Evenimentul va avea loc în data de 9 mai 2026. Vorbim despre un eveniment de alergare în natură pentru comunitate și sport. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Guvernul Bolojan demis cu peste 280 de voturi. România intră într-o nouă etapă politică. Primăria Baia Mare investește în bucuria copiilor cu prilejul zilei de 1 iunie. Evenimente dedicate celor mai mici cetățeni finanțate din bugetul local. Consiliul Județean Cluj dă startul tranziției verzi. Două comune clujene vor amenaja parcuri fotovoltaice destinate consumului propriu.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a anunțat că începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern, după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost emis prin moțiune de cenzură. Șeful statului a făcut apel la calm, sublinind că, deși situația nu este una obișnuită, România rămâne un stat stabil, iar instituțiile funcționează în parametrii normali. În cadrul declarațiilor, președintele României a evidențiat existența unui consens între partidele pro-occidentale pe direcțiile majore ale țării, inclusiv în ceea ce privește parcursul european, aderarea la OCDE, execuția bugetară pentru 2026, dar și continuarea programelor europene, precum SEIF și PNRR. În acest context, Nicușor Dan a anunțat că va începe cu discuții informale, urmând ca după conturarea opțiunilor să fie declanșate consultările oficiale pentru desemnarea unui nou executiv. Totodată, acesta a exclus organizarea alegerilor anticipate și a dat asigurări că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil, menținând direcția pro-occidentală. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți 5 mai, după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată cu votul a peste 280 de parlamentari, cel mai mare număr înregistrat până acum într-o astfel de procedură. România intră astfel într-o perioadă de negocieri politice în vederea formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
3: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori, există consens pe programele SEI și PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai încheierea contractelor pe SEIF, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.
2: Primăria municipiului Baia Mare alocă 150.000 de lei pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Copilului, după aprobarea sumei în ultima ședință a Consiliului Local. Primarul Doru Dâncuș subliniază că, în ciuda unui buget restrâns și a presiunilor generate de investițiile în derulare, administrația locală își menține prioritățile orientate către comunitate și, în mod special, către copii. Edilul afirmă că, deși perioada economică impune prudență în cheltuieli, astfel de inițiative nu pot fi amânate, deoarece cei mici trebuie să se bucure de copilărie și de momentele dedicate lor, mai ales cu ocazia Zilei de 1 iunie. Fondurile vor fi utilizate pentru organizarea unor activități recreative și educative destinate copiilor și familiilor, astfel încât evenimentul să aducă bucurie și să creeze amintiri plăcute pentru comunitate. Investițiile în infrastructura educațională, spațiile de joacă, terenurile de sport și proiectele dedicate copiilor vor continua și în perioada următoare. Primarul Doru Dâncuș a subliniat că sprijinirea copiilor reprezintă o investiție în viitorul comunității, iar un municipiu care își respectă și își susține copiii își consolidează dezvoltarea pe termen lung.
1: Consiliul Județean Cluj a emis certificatele de urbanism necesare pentru demararea lucrărilor la două parcuri fotovoltaice în comunele Așchileu și Cătina, proiecte menite să asigure producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu. Investițiile au ca obiectiv reducerea costurilor cu energie electrică pentru instituțiile publice locale, inclusiv primării, școli, grădinițe și iluminat public, contribuind totodată la creșterea independenței energetice a comunităților. În comuna Așchileu, proiectul prevede realizarea unui parc fotovoltaic format din 7 centrale, amplasate pe o suprafață de aproximativ 2500 de metri pătrați. În comuna Cătina, parcul fotovoltaic va fi construit în apropierea unității de învățământ din localitate, pe un teren de peste 1000 de metri pătrați, urmând să sprijine consumul energetic al instituțiilor publice din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că instituția susține aceste proiecte verzi, care reduc dependența de energia convențională și contribuie la scăderea cheltuielilor administrațiilor locale. Prin aceste investiții, autoritățile județene își propun accelerarea tranziției către energie verde și eficientizarea consumului energetic la nivelul comunităților locale.
2: Pentru nord-vestul Ardealului, miercuri 6 mai 2026, vremea se menține în general caldă și frumoasă de primăvară târzie, cu valori termice peste media obișnuită a perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca frecvent între 24 și 28 de grade Celsius, iar în zonele joase și mai adăpostite pot fi resimțite chiar ușor mai ridicate. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius, ceea ce indică o noapte relativ blândă și confortabilă. Cerul va fi în mare parte variabil spre senin, iar soarele va domina în multe intervale ale zilei, mai ales în prima parte. După amiază, pe fondul încălzirii pot apărea înorări temporare, în special în zonele de deal și munte din Apuseni și Maramureș, unde izolat nu sunt excluse ploi slabe, trecătoare și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel încât condițiile meteo vor rămâne în general stabile. Vizibilitatea va fi bună în majoritatea localităților din regiune. Ziua de miercuri aduce nord-vestul Ardealului o vreme plăcută, liniștită și potrivită pentru activități în aer liber, cu episoade izolate de instabilitate atmosferică doar în zonele montane.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bază încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele...
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
10: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
11: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce până în comuna Sân Mihai al Mașului, județul Sălaj, alături de domnul primar Cornel Lung. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorul.
2: Domnule primar Cornel Lung, este o mare plăcere să poposim în comunitatea dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba care sunt cele mai importante investiții aflate în derulare chiar în aceste momente la nivelul comunei dumneavoastră.
3: Din păcate, multe nu sunt, dar totuși avem. Avem o reabilitare pe școala Sfântă Marie, care avem o capelă tot pe Sfântă Marie și mai avem împrejmuire cămin cultural și în momentele de față. Și astea finanțate, bugetate prin proiectul pe în bugetul anului 2026-2027 cu școala de la Sfântă Marie ca termen de execuție. Sigur, investiții avem de 6 milioane, puține. Mai avem acum să vedem ce se va întâmpla cu canalizarea. Avem o asociație cu Comuna Zimbor și încercăm să vedem să găsim sursa de finanțare. Pe Angel Salini am avut atribuiți câte 10 milioane. Și studiul de fezabilitate pentru canalizare era de 48 la acum 4 ani, la valoarea acum 4 ani. Vă dați seama majorarea prețurilor pe materiale la cât se va evalua acum proiectul. Încercăm acum să vedem, să intrăm în executarea proiectului de execuție. Să găsim finanțări, că la finanțări vom vedea pe mediu, diferența de finanțări pe mediu, încercăm să vedem ce vom putea face.
2: Domnule primar Cornel Lung, vreau să vă întreb cum arată bugetul Comunei Sân Mihai al Mașului pentru anul 2026?
3: Acum, sigur că v-am și spus din start suma pentru investiții, care avem o sumă până la urmă ce minusculă. Dar, mă rog, asta e, atâta poate statul, atâta putem noi. Dacă nu, de unde nu e, nici Dumnezeu nu e. Referitor la funcționare, sigur care n-am avut noi nici în schemă, în organigramă, nici înainte, nici acum n-am avut organigramă stufosă, ca pentru funcționare și pentru ăsta e 5.500.000 cu indemnizații, cu tot ce e protecție socială, cu funcționare, cu totul. Nu este un buget total de 11 milioane. Sigur, vom vedea ce o mai putea atrage proiecte. Mai vedem ceva panouri fotovoltaice, parc am prins. Să încercăm un parc pentru consumul urmatului public, școli, instituții, vedem ce. Am prins bani pentru proiectele, să putem finanța proiectarea și să obținerea banilor pe fondurile europene.
2: Domnule primar Cornel Lung, vreau să vă întreb și părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația actuală la nivel guvernamental, pentru că moțiunea de cenzură inițiată de AUR și de PSD a trecut, ceea ce a dus la căderea guvernului Bolojan. Așadar, cum vedeți dumneavoastră perioada următoare pentru România?
3: Sigur, noi suntem conectați și am glenați pe Uniunea Europeană. normal că tot acolo ar trebui să tingem și să ne ducem și să încercăm un guvern pro-european, zic. Și eu, apoi, sigur, suntem cam micuți noi ca să ne dăm cu părerea de aici, adică o comună amărâtă de gradul 3, să spui mai bine ar fi așa sau mai bine ar fi invers. Sunt acolo mai mari dregători ai neamului. Numai ar fi bine dregătorii ăștia să se gândească la poporul român. Să se gândească la oamenii care formează poporul român. Nu ne gândim numai să privatizăm, numai la multinaționale, numai la... deci, că dacă ne uităm bine, și în PNRR-ul. Ia să vedem bănuți pe scol, pe componenta C11, adică tot ce cumpărăm, aducem, cumpărăm de afară. Ne dau bani împrumut, ne dau proiecte, dar noi aducem, deci, plus valoarea adăugată a celor din invest. De, nu ne dau nimic pe gratis ei. Și ar fi bine un pic să ne deșteptăm în minciuca, să ne uităm ce fac și alții. Că ne uităm la polonezi și vedeți împrumutul pentru navare la polonezi, cam cum s-o dus. Deci toți banii în industria poloneză, în fabricuțele de acolo. Noi am ridicat banii spre Germania, spre Franța, spre marile puteri. Și sigur că nu da perioadă de grație, 10 ani, nu? Urmă pe 4-5 ani se restituie înapoi. Dar este toate spurtătoare de dobând, de așa, de așa, de așa. De ce? N-am avut 4 unități am avut noi care au produs armament în țara asta. Nu putem pune una înapoi pe roche. Sau două.
2: Domnule primar Cornel Lung, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității dumneavoastră din Comuna Sânt Mihai al Mașului, cât și ascultătorilor noștri Radio Someș, care ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
3: Ce să vă transmit? Sănătate. Și puterea să poată duce. Ce ne așteaptă? Că nu ne așteaptă bucurii în ultima vreme și nici pe viitor. Ne confruntăm. Criză. La nivel european. Criză la nivel european, și la planțe, și la nea, toate locuri. Numai la noi. Deci, să fim atenți și să aibă grijă cum își gestionează ceau. Și să creăm plus valoare adăugată. Asta le doresc la români. Să se deștepte, să tragă un picuț la țară și să ne vedem numai interesul nostru propriu, să vedem și interesul comunităților. Ca om, ca cetățean, bă, să văd interesul comunității, să-l văd. Hai să văd eu cu ce pot să ajut. Nu numai să bag de vină, nu-i bine așa, nu a făcut așa, nu. Să participe. La bunul mers, cu sănătate, altceva.
2: Domnule primar Cornel Lung, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, că ați împărtășit aceste păreri și idei foarte importante până la urmă. Vă mulțumim tare mult, vă urăm mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Mulțumim la fel, dumneavoastră, ascultătorii dumneavoastră.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Cornel Lung, primarul Comunei Sânt Mihai al Mașului, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Aveți grijă de vederea dumneavoastră și a celor dragi. La Clinica Vitreum din Zalău puteți beneficia acum de consultații oftalmologice gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Serviciile sunt disponibile pentru adulți și copii, iar echipa noastră de specialiști vă oferă evaluări complete și recomandări personalizate. Nu amânați un control important pentru ochii dumneavoastră. Programați-vă chiar azi la numărul de telefon 0740-231-559 la sediul clinicii pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 39 sau pe site-ul vitreum.ro. Clinica Vitreum Zalău. Vederea dumneavoastră contează!
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Este necesar, zic eu, să recunoaștem o evidență. Mare parte din calitatea vieții pe care o trăim depinde de cei care ne sunt apropiați, de cei care ne sunt în preajmă sau de cei care ne conduc de aproape. Știți voi vorba aceea, mai aproape e cămașa decât sumanul, ceea ce înseamnă că până și hainele de pe noi au o ierarhie, iar prima este cea mai apropiată de trup. Ei bine, luând în calcul acest lucru, m-am gândit că astăzi să aducem vești și să facem o poveste despre primarii din Ardeal. Primarii orașelor, satelor și comunelor, cei care au fost aleși, care au responsabilități și atribuții și care își fac sau nu datoria, fiecare după felul său. Evident, nu vom da nume, dar vom încerca o categorisire, astfel încât ascultătorii de la Radio Someș să poată pune, dacă își doresc, câte un nume sub fiecare categorie. Avem localități frumoase în Ardeal, multe dintre ele dezvoltate spectaculos în ultimile decenii, iar calitatea vieții în ele a crescut vizibil. Avem primari destoinici care au știut să valorifice resursele, să facă dezvoltări oportune și să ducă mai departe localitățile pe care le conduc. Dar avem și primari care nu și-au prea făcut treaba și au cunoscut eșecul. Nu este sănătos să-i lăudăm în mod continuu, fără discernământ, pentru că la un moment dat ne pierdem gândirea critică și ajungem într-o zonă care nu este favorabilă rostirii adevărului, datoria fiecărui jurnalist. Adevărul este cel care ne face să ne simțim liberi. În România administrativă de azi, primarul nu este doar alesul comunității, reprezentantul ei, ci și manager de fonduri. Este și un negociator politic și îi se cer multe abilități. În Ardeal, această realitate se vede limpede. Primăria a devenit o oglindă publică în care fiecare primar se reflectă așa cum este. Sunt primari care știu fiecare stradă din localitate, fiecare casă cu necazurile ei și fiecare om. Într-o epocă a birocrației stufoase și a proiectelor europene, ei țin cont de nevoile adevărate ale oamenilor. Muncesc cu pasiune, refuză compromisurile și înțeleg că administrația nu e o rampă de lansare politică, ci o formă de slujire publică și sunt cinstiți. Da, cinstiți. Primarii cinstiți au făcut deja un act de curaj prin această atitudine. Ei construiesc fără zgomot, rezistă presiunilor politice și construiesc instituții funcționale, nu-și umflă conturile prin bănci. Acest fel de primari, care sunt mereu doriți, nu sunt vedete, dar țin comunitățile pe linia de plutire. Alături de ei apar primarii isteți, dar expuși ispitele. Proiectele se mișcă, fondurile se atrag, însă etica devine negociabilă și apar micile aranjamente, rudele, așa zis, competente, firmele prea cunoscute, totul este legal și acoperit cu hârtie pentru că se știe, morții se acoperă cu pământ și viii cu hârtie. Poate că adevărata întrebare nu este câți primari de calitate avem în Ardeal, ci cât se pot privi în oglinda administrației, cea lăsată de Dumnezeu nouă ca și conștiință, fără să li se facă rușine și să fie nevoiți să întoarcă oglinda cu fața la perete. Dar pentru că v-am promis niște categorii pentru primarii comunelor din Ardeal, iată-le. 1. Primarul cu ceasul reglat după localitate are valoare dominantă hărnicia. Acest primar vine la birou înainte secretare și pleacă după ce se stinge lumina. Nu promite mult, dar sapă șanțuri adânci și face drumuri drepte. Corupția îl plictisește, iar tentațiile lumești nu-l interesează. Are neamuri, desigur, dar nu le angajează și de aceea este iubit și respectat. Nu este spectaculos, dar are obsesie să fie toate lucrurile bine făcute. Ei bine, în aceste cazuri, comunitatea condusă simte asta și îl apără mai mult decât o face partidul din care face parte. Mai apoi, la 2, primarul cu mapa groasă și obrazul pătat. Muncește mult, știe legi, proceduri și portițe și proiectele curg, fondurile se atrag, dar nimeni nu știe exact pe unde se scurg fondurile astea. Nu ia mită el așa pe față, ca la oraș, ci ca la administrația locală, așa mai discret, iar nepotismul este isteț, ambalat în laude de competență. E bine, acest om se roagă la biserică și semnează contracte comisionate cu aceeași seriozitate, făcându-și o cruce. 3. Primarul cu neamul pe organigramă. Este cel care face din primărie o prelungire a familiei, iar familia o prelungire a primăriei. Secretara e cumnată, contabilul Finu, consilierul juridic fost coleg de bancă cu sora. Crede sincer că dacă nu îi ajuți tu pe ai tăi, pe cine să o facă? 4. Primarul panglicar este cel care își iubește imaginea, iubește microfonul, pozele, panglicile, like-urile, vorbește despre dezvoltare, dar asfaltul rămâne în aer, iar corupția îl tentează moderat, mai ales când e mascată frumos. Muncește selectiv doar când există public. Pentru el satul e ca un decor, iar administrația o scenă în care el strălucește. 5. Primarul care a uitat de ce a fost ales. Acest primar a început cu idealuri și a sfârșit cu proprietăți și conturi umflate. Hărnicia s-a mutat în contabilitatea privată, iar disponibilitatea pentru tot felul de afaceri necurate a crescut odată cu funcția. Bine e să fii primar, spune acesta, că de 2 ori pe lună duci la târg o scroafă bună și bagi bani în buzunar. Tentat de putere, bani și statut, acest fel de primar confundă bugetul public cu cardul personal. Ei vorbesc mereu despre atacuri politice, despre faptul că se apără mereu și au nevoie de comunitate. E bine, dragii mei, ar fi acestea câteva categorii, dar le putem înmulți. În administrație, ca în pădure, există și uscături. Primari cinstiți și competenți, după cum am mai spus și le-am arătat categoria, sunt mulți în Ardeal și ei nu sunt spectaculoși, dar fac ce spun și spun ce fac și țin localitățile în picioare, la fel cum grinzile țin o casă, discret, dar cu nădejde. De aceștia avem mereu nevoie. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center. Ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți Fantomel și Caitlin.

întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate, în cele ce urmează poposim în comuna Soatu, județul Cluj, alături de domnul primar Balázs Ișvan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit. Vă salut pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare plăcere să poposim în comuna Soatu, domnule primar Balázs Ișvan, și în cele ce urmează vă propun să ne punem puțin la zi. Așadar, ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Soatu, județul Cluj?
3: Da, proiectele vi le-am mai enumerat odată. Nu s-a schimbat nimic. În comuna noastră, investițiile aflate în derulare evoluează bine și într-un ritm constant. Chiar dacă știm cu toții că există provocări la nivel de finanțare, ne-am adaptat așa din mers, știți dumneavoastră. Am încercat să prioritizăm lucrările și să ne asigurăm că fiecare proiect merge mai departe. Pentru mine, important este că nu ne-am oprit și că lucrurile se văd concret în teren, adică echipele de la lucrări, de la gaz, de la canalizare, de la camere de luat vederi și de la alte proiecte sunt în teren și lucrează. Avem oameni în comună care lucrează.
1: Domnule primar Balázs Ișvan, ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb cum a fost conturat bugetul din acest an pentru comuna Soatu, județul Cluj.
3: Da, bugetul nu este unul roz, dar știți bine că traversăm o perioadă în care gestionarea banilor publici trebuie făcută cu multă responsabilitate. Nu este ușor, dar printr-o planificare atentă și prin prioritizarea investițiilor esențiale, reușim să menținem echilibru și să continuăm dezvoltarea comunii noastre.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule primar Balázs Ișvan, știu că urmează în luna mai un eveniment foarte important pentru comunitatea din Soatu. Vorbim despre ediția a doua a Festivalului Florilor de Mai. Vreau să vă dau cuvântul acum ca să ne spuneți cu ce va veni această a doua ediție pentru comunitatea din Soatu.
3: Da, vă mulțumesc că chiar v-am zis că o să avem a doua ediția Festivalului Florilor de Mai. Pe 23 organizăm Festivalul Florilor de Mai, un eveniment drag și mie și comunității, dedicat comunității de fapt. Vom avea la început așa o paradă a cailor, o să avem muzică, dansuri populare, preparate tradiționale, preparate pentru fiecare gusturi, pentru că știți bine că într-un festival o să fie și mititei și grătare așa, și o să avem și activități pentru copii, de la topogane, picturi pe față, așa mai departe. Este o zi în care eu vreau să ne bucurăm împreună și să punem în valoare tradiția locală, tradiția noastră.
1: Vreau să vă rog să le transmiteți și un mesaj, domnule primar, comunității din Soatu și nu numai, și ascultătorilor noștri care poate că au fost prezenți anul trecut la prima ediție a Festivalului Florilor de Mai sau poate că vor dori să participe pentru prima dată anul acesta.
3: O să las un mesaj, un motto de fapt aș vrea să las aici. Sărbătorim împreună ceea ce ne leagă, tradiția și oamenii. Motto ăsta vreau să fie și anul trecut, cu aceeași motto am pornit, sărbătorim împreună ceea ce ne leagă, tradiția și oamenii, și vreau ca și anul ăsta să mergem pe principiul ăsta, să sărbătorim împreună în fiecare an, odată pe an să ne adunăm comunitatea și să-i răsplătim cu chestia asta, că se pot întâlni cu rude, cu frați, cu surori, cu verișori, tot la fel ca și anul trecut. Deja au început să primesc telefoane de prin țări străine, de la oameni care s-au plecat și m-au întrebat în ce dată va fi ca să poată să vină și ei acasă și să se bucure de o zi în comuna lor, o zi de sărbătoare.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Balázs Ișvan, cât de importante sunt aceste evenimente pentru a aduce comunitatea la oaltă și pentru a petrece împreună momente de bucurie?
3: Sunt foarte importante. După cum am zis acum, situația financiară este una delicată. Am încercat să facem prin sponsorizări. Am căutat foarte mulți artiști care o să vină gratis sau aproape gratis, o remunerație foarte, foarte scăzută, și vreau să le mulțumesc aici la Radio Someș pentru toți cei care m-au sunat și mă ajută prin programe artistice, prin ansambluri folclorice și toți prietenii mei care s-au oferit să mă ajute tot așa, de la sonorizare până la scenă și așa mai departe.
1: Domnule primar Balázs Ișvan, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă la nivel guvernamental, pentru că în urma moțiunii de cenzură inițiate de AUR și de PSD a picat guvernul Bolojan. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre această situație și cum se resimte la nivelul administrațiilor publice locale această instabilitate.
3: Sincer, despre căderea guvernului prefer să nu intru foarte mult în zona politică. Ca primar, prioritatea mea este comunitatea locală, adică Soatu, și îmi doresc însă ca situația la nivel național să se stabilizeze cât mai repede, pentru că stabilitatea politică înseamnă predictibilitate și pentru administrații locale. Adică să avem o stabilitate, dar nici nu vreau să intru, să fac rădăcini acolo foarte mult aici la dumneavoastră la radio.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Balacișvan, și ce priorități v-ați setat pentru anul 2026 în ceea ce privește Comuna Soatu, județul Cluj?
3: Prioritățile noastre sunt în continuare aducerea gazului în comună, finalizarea lucrărilor de canalizare, și să oferim cetățenilor o administrație locală cât mai de calitate. Adică să avem servicii de calitate și să putem să fim la dispoziția lor. Am achiziționat și un tractor cu remorcă, cu un plug de nivelare. O să achiziționăm o lamă și o freză de curățare de asfalt ca să avem drumurile curate. Încercăm să facem servicii de calitate pentru comuna noastră.
1: De final, domnule primar Balacișvan, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, dar și cu comunitatea din Soatu, județul Cluj.
3: Da, vreau să vă doresc tot binele din lume. Vreau să mulțumesc că m-ați contactat și să pot să vă invit la festivitatea noastră, la Festivalul Florilor de Mai. Vă așteptăm cu drag. Sperăm că vom fi în număr cât mai mare și să fie Dumnezeu cu noi. Și cu voi și cu toată lumea.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Balacișvan, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim în continuare, multe succese vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor. De-abia așteptăm Festivalul Florilor de Mai din acest an.
3: Vă invit cu drag și pe dumneavoastră, vă așteptăm.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Balacișvan, primarul comunei Soatu, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: pentru mine.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Guvernul Bolojan demis cu peste 280 de voturi. România intră într-o nouă etapă politică. Primăria Baia Mare investește în bucuria copiilor cu prilejul zilei de 1 iunie. Evenimente dedicate celor mai mici cetățeni finanțate din bugetul local. Consiliul Județean Cluj dă startul tranziției verzi. Două comune clujene vor amenaja parcuri fotovoltaice destinate consumului propriu.
3: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a anunțat că începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern, după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost emis prin moțiune de cenzură. Șeful statului a făcut apel la calm, subliniind că, deși situația nu este una obișnuită, România rămâne un stat stabil, iar instituțiile funcționează în parametrii normali. În cadrul declarațiilor, președintele României a evidențiat existența unui consens între partidele pro-occidentale pe direcțiile majore ale țării, inclusiv în ceea ce privește parcursul european, aderarea la OCDE, execuția bugetară pentru 2026, dar și continuarea programelor europene, precum SAFE și PNRR. În acest context, Nicușor Dan a anunțat că va începe cu discuții informale, urmând ca după conturarea opțiunilor să fie declanșate consultările oficiale pentru desemnarea unui nou executiv. Totodată, acesta a exclus organizarea alegerilor anticipate și a dat asigurări că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil, menținând direcția pro-occidentală. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis marți 5 mai, după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată cu votul a peste 280 de parlamentari, cel mai mare număr înregistrat până acum într-o astfel de procedură. România intră astfel într-o perioadă de negocieri politice în vederea formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
5: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori, există consens pe programele SAFE și PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.
4: Primăria municipiului Baia Mare alocă 150.000 de lei pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Copilului, după aprobarea sumei în ultima ședință a Consiliului Local. Primarul Doru Dâncuș sublinează că, în ciuda unui buget restrâns și a presiunilor generate de investițiile în derulare, administrația locală își menține prioritățile orientate către comunitate și, în mod special, către copii. Edilul afirmă că, deși perioada economică impune prudență în cheltuieli, astfel de inițiative nu pot fi amânate, deoarece cei mici trebuie să se bucure de copilărie și de momentele dedicate lor, mai ales cu ocazia zilei de 1 iunie. Fondurile vor fi utilizate pentru organizarea unor activități recreative și educative destinate copiilor și familiilor, astfel încât evenimentul să aducă bucurie și să creeze amintiri plăcute pentru comunitate. Investițiile în infrastructura educațională, spațiile de joacă, terenurile de sport și proiectele dedicate copiilor vor continua și în perioada următoare. Primarul Doru Dâncuș a subliniat că sprijinirea copiilor reprezintă o investiție în viitorul comunității, iar un municipiu care își respectă și își susține copiii își consolidează dezvoltarea pe termen lung.
3: Consiliul Județean Cluj a emis certificatele de urbanism necesare pentru demararea lucrărilor la două parcuri fotovoltaice în comunele Așcheleu și Cătina, proiecte menite să asigure producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu. Investițiile au ca obiectiv reducerea costurilor cu energie electrică pentru instituțiile publice locale, inclusiv primării, școli, grădinițe și iluminat public, contribuind totodată la creșterea independenței energetice a comunităților. În comuna Așcheleu, proiectul prevede realizarea unui parc fotovoltaic format din 7 centrale, amplasate pe o suprafață de aproximativ 2500 de metri pătrați. În comuna Cătina, asemenea, parcul fotovoltaic va fi construit în apropierea unității de învățământ din localitate, pe un teren de peste 1000 de metri pătrați, urmând să sprijine consumul energetic al instituțiilor publice din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că instituția susține aceste proiecte verzi, care reduc dependența de energia convențională și contribuie la scăderea cheltuielilor administrațiilor locale. Prin aceste investiții, autoritățile județene își propun accelerarea tranziției către energie verde și eficientizarea consumului energetic la nivelul comunităților locale.
4: Pentru nord-vestul Ardealului, miercuri 6 mai 2026, vremea se menține în general caldă și frumoasă de primăvară târzie, cu valori termice peste media obișnuită a perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca frecvent între 24 și 28 de grade Celsius, iar în zonele joase și mai adăpostite pot fi resimțite chiar ușor mai ridicate. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius, ceea ce indică o noapte relativ blândă și confortabilă. Cerul va fi în mare parte variabil spre senin, iar soarele va domina în multe intervale ale zilei, mai ales în prima parte. După amiază, pe fondul încălzirii pot apărea înorări temporare, în special în zonele de deal și munte din Apuseni și Maramureș, unde izolat nu sunt excluse ploi slabe, trecătoare și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel încât condițiile meteo vor rămâne în general stabile. Vizibilitatea va fi bună în majoritatea localităților din regiune. Ziua de miercuri aduce nord-vestul Ardealului o vreme plăcută, liniștită și potrivită pentru activități în aer liber, cu episoade izolate de instabilitate atmosferică doar în zone montane.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
0: Pentru că e mai fain împreună.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezorerie a documentelor formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
3: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Năpradia, județul Sălaj, alături de doamna primar Lucica Ianc. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua!
1: Este o mare bucurie să poposim în comuna Năpradia, așadar, și vreau să vă propun în cele ce urmează doamna primar Lucica Ianc să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității dumneavoastră. Așadar, ce investiții aveți în derulare în această perioadă?
2: Păi acum, în această perioadă, mi-am câștigat un proiect la Vădurele de implementare a unei case, o capelă. Și deja proiectul l-am făcut și acum așteptăm bugetul să mergem înainte. Mi-am pus la Someș, Luzlou, acolo avem un spațiu care vrem să facem un teren sintetic pentru tineri, că foarte mult joacă fotbal la noi pe comună. Am mai câștigat un proiect pe social, masă caldă pe 3 ani, 6 luni la 106 persoane vârstnice, peste 65 de ani. Mai am câștigat un proiect la care se derulează la Cheud pentru iluminatul public cu telegestiune. Mă ban mult pentru gaz. Acum suntem în, din păcate, nu am mers de acord. De la Someș, Ruzlău, nu mă lasă să mă leg la SRM-ul. Deci am avizul de la Transgaz, toate, și din păcate e un concesionar de la Cluj, care am luat legătura cu dânsul, concesionar la Someș, Ruzlău, domnul primar a fost de acord cu toate, deci mi-a trecut în consiliu, tot ok. Și domnul nu mă lasă că, nu știu, așa vrea el. Și acum am făcut o adresă la NR-ul la București să vedem cum pot să mă duc înainte. Că, deci așa s-o fă prevăzut când s-a făcut proiectul, ca să ne legăm la Someș-Odorhei. Dar dânsul nu știu, deci s-a decis că nu ne lasă. Acum să vedem ce se întâmplă, să putem intra în licitație.
1: Vă ținem pumnii, doamna primar Lucica Ianc, să se rezolve această situație până la urmă pentru binele comunei Năpradia.
2: Da, că nu, vă dați seama că și noi am vrea să ducem înainte. Acum am dus la, mai am numai la Consiliul Județean, Pugu și transpunerea în GIS pe comuna Năpradia. Eu zic că încetul să mișcă ceva, având în vedere că știți cum e și la nivel național și peste tot, eu zic că noi câțiva pași am făcut mărunți, dar mă gândesc că am făcut bine.
1: Doamna primar Lucica Ianc, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și când va fi aprobat bugetul local și cum a fost conturat acesta pentru anul 2026 în ceea ce privește comuna Năpradia, județul Sălaj.
2: Părerea mea că stăm destul de bine, conturat foarte bine, am pus mult pe investiții, mi-a deblocat asfaltarea străzilor în Vădurele, care putem să începem, deja am făcut proiectul și mergem și cu alea înainte. Eu zic că destul de bine, având în vedere cum se plâng alte primării, eu zic că nu stăm rău.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează doamna primar Lucica Ianc și despre zona turismului. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți puțin despre turismul în comuna Năpradia actualmente.
2: Avem două pensiuni declarate deocamdată, care decât eu știu că se mișcă, Avem muzeul care foarte mult, nu știu dacă ați văzut ultima dată, s-a făcut și de Duminica Tomi, care tradițiile adică le lansăm foarte mult, că să nu ne uităm rădăcinile.
1: Vreau să vă întreb, doamna primar Lucica Ianc, și ce priorități v-ați setat pentru comuna Năpradia în anul 2026? Ce se regăsește în top 3 în ceea ce privește prioritățile dumneavoastră?
2: Ce prima dată v-am spus, gazul, înființarea rețelei inteligente de gaz, a doilea, acum fac proiectarul pentru canalizare, că din păcate nu am avut nici un proiect măcar făcut pe canalizare, și străzile, vă dați seama că astea sunt cele mai importante.
1: Vreau să vă întreb, doamna primară,
2: și ce mai avem?
1: Lucica Yang, și în ceea ce privește tinerii din comunitate, pentru că ați menționat la un moment dat în intervenție că joacă foarte mult fotbal și că tocmai în acest sens le-ați pus la dispoziție facilitățile necesare. Aveți mulți tineri pe raza comunei și dacă da, cum reușiți să-i ajutați pe aceștia să nu plece din comuna Năpradea, ci să rămână acasă?
2: Din păcate reușim puțin să-i facem să nu plece, dar avem și o echipă de fotbal năprădeană care ne reprezintă, care noi, primăria, o susținem foarte mult, o ajutăm și financiar, avem și terenul de fotbal, îl menținem tot noi, primăria. Mai mult, nu. Din păcate, avem puține locuri de muncă pe comună, că asta e cel mai, părerea mea. Eu mi-aș dori ca mâine să vină un investitor să zică 50 de locuri de muncă măcar.
1: V-ați dori pe viitor să atrageți acești investitori înspre comuna Năpradia? Poate chiar să oferiți aceste locuri de muncă care lipsesc în aceste momente în comună?
2: Mi-aș dori din tot sufletul, vă dați seama că ar fi pentru toată lumea un beneficiu. Să sperăm că în viitor o să se schimbe ceva.
1: Doamna primar Lucica Yang, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj sau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri Radio Someș și implicit cu comunitatea din Năpradia.
2: Un gând. Prima dată să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, că asta e cel mai important. Și comunitatea mea le mulțumesc că a avut încredere în mine și că mergem înainte și să aibă răbdare, că tot ce părerea mea se fac cu răbdare. Încet, încet.
1: Doamna primar Lucica Yang, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
2: Vă mulțumesc frumos, o zi bună, la revedere, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenției cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Lucica Yang, primarul comunei Năpradea, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter.
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
8: Influent!
7: Chip chop!
9: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
8: Am sunat deja la Influent. Cine e?
10: E la Influent cu materialele.
11: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
12: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
11: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
12: Mega Titan, forța modelării metalelor.
11: Mai multe pe megatitan.ro.
13: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
14: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Băile Felix este un sat în comuna Sân Martin din județul Bihor, aflat la circa 10 km sud de municipiul Oradea. Este cea mai mare stațiune balneară cu regim permanent din România, situându-se pe locul 2 după litoralul Mării Negre în privința numărului locurilor de cazare din țară. Facilitățile existente în această stațiune permit tratarea cu succes a reumatismului și afecțiunilor neurologice, ginecologice, iar bazele medicale dispun de instalații pentru metode ca electroterapia, hidroterapia, aerosoli, masaje, împachetări cu parafină și alte operațiuni specifice tratamentelor balneare. Stațiunea Băile Felix permite și efectuarea unui turism de relaxare. Primăria și Consiliul Local se implică activ, mai ales prin fonduri europene, la bunăstarea locurilor și la consolidarea renumelui acestor frumoase plaiuri. Izvoarele termale au fost descoperite după unii în jurul anului 1000, dar au fost puse în valoare în secolul al XVIII-lea de călugărul Felix Helcher, de la mănăstirea Klosterbrück din Moravia, administrator al mănăstirii din Sân Martin. Între 1711 și 1721 au fost organizate primele așezăminte pentru tratament sub numele de Baia lui Felix. Băile Felix este cea mai mare stațiune cu funcționare permanentă din România. Temperatura apelor termale este între 20 și 49 grade Celsius. Datorită conținutului ridicat de săruri minerale, medicii interniști recomandă pacienților tratamentele cu curele cu ape din băi. Prin rețeaua de hoteluri, Băile Felix oferă 7000 de locuri de cazare, precum și bazine de not, ștranduri în aer liber sau acoperite și aer curat. Clima blândă face posibilă creșterea de nuferi subtropicali în lacurile stațiunii. Datorită apelor termale și a numărului mare de turiști care vin an de an, în stațiunea Băile Felix s-a dezvoltat și sistemul de cazare privat. Turiștii se vor putea bucura de lacurile cu nuferi și lotuși, lacuri populate cu broaște țestoase și pești exotici, ștrandul cu apă termală Apollo de la 1900, aquaparcul acoperit din stațiune, rezervația naturală Pârâul Peța din Băile 1 Mai adăpostește 3 specii naturale protejate, Nymphaea lotus thermalis, varietate unică în Europa, peștele Roșioara lui Racoviță, melcul Melanopsis, ștrandul cu valuri din Băile 1 Mai, cel mai vechi din România, aproximativ 107 ani, fenomenul karstic de pe dealul Șomleului, avenul de la Betfia sau avenul Hudra Bradi. Cei interesați de istorie și de arhitectură pot vizita următoarele obiective: Capela de la Haieu, o impresionantă biserică sală de sorginte medievală în care se mai pot observa elemente arhitecturale romanice, cisterciene și gotice. Clădirea Sunny Farm, o fostă mănăstire aparținătoare ordinului călugăresc Sfântul Vicențiu, frumoasă clădire de arhitectură barocă, construită în secolul al XVIII-lea, Biserica Ortodoxă din Rontău, secolul XV, Biserica Ortodoxă din Haieu, Biserica Romano-Catolică din Haieu, Băile 1 Mai, Biserica Unită Greco-Catolică din Haieu, de la 1906, Biserica de Lemn din Brustui și Biserica Greco-Catolică din Băile Felix. Izvoarele cu apă geotermală, cu temperaturi de 43-49 de grade Celsius, au proprietăți curative certificate, fiind oligometalice, bicarbonatate, calcice și sodice, iar nămolurile au proprietăți sapropelice. Climatul cu ierni blânde și veri moderate favorizează existența unei păduri de foioase întinse care conferă stațiunii o atmosferă ideală în orice anotimp, făcându-l propice pentru relaxare și tratament, încât ploaia sau frigul iernii nu reprezintă niciun impediment pentru o baie cu apă geotermală în aer liber. După 1989, Băile Felix a intrat într-o dezvoltare mai rapidă, iar în prezent, în stațiune există multe pensiuni, vile și hoteluri care au un confort deosebit și se situează la nivelul turismului internațional. Hotelurile Lotus, Internațional, Termal, Ami, Nufărul, Monaco, Prezident, Muncel, Padiș sunt doar câteva din numeroasele locuri de cazare și tratament. Dacă vizitați stațiunea Băile Felix, aveți ocazia să vă înscrieți la excursiile organizate la Peștera Urșilor din localitatea Chișcău. Peștera Urșilor este singura peșteră din țară amenajată la standarde internaționale și este unică prin densitatea fosilelor ursului de peșteră. Peștera Urșilor de la Chișcău nu încetează să uimească atât turiști cât și oamenii de știință. Băile Felix vă așteaptă tot timpul anului, iar călătorul va aprecia cu siguranță această adevărată perlă a turismului din Ardeal. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: avut nicio rușine, n-ai avut nicio rușine, la la la. Am o bagă, ai ghetate, vorbe și corne bugăte, vorbe și corne bugăte, la la la.
1: Radio Someș. Muzică.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vederea este esențială pentru calitatea vieții. La Cabinetul Oftalmologic din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, consultațiile oftalmologice sunt gratuite și se pot efectua pe baza biletului de trimitere. Evaluări de specialitate, aparatură modernă și medici dedicați sănătății ochilor dumneavoastră. Programați-vă și aveți grijă de vederea dumneavoastră pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, în Cluj-Napoca sau la telefon 0740231559. Vitreum, tot ce înseamnă oftalmologie.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: mesaje Macao doar pe Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna Socont, județul Satu Mare, alături de domnul primar Nicolae Cornea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă salut cu respect. Vă mulțumesc pentru faptul că m-a sunat. Să vedem ce putem dialoga cu dumneavoastră.
1: Eu zic în cele ce urmează, domnule primar Nicolae Cornea, să dialogăm puțin ce se petrece la nivelul comunei Socont în ceea ce privește investițiile și proiectele care se derulează în această perioadă.
2: Ce pot să vă spun la nivel de investiții și de proiecte la nivelul comunei Socont? În această perioadă noi încercăm să le închidem. Avem proiecte realizate, cel puțin canalizarea, cel mai mare proiect al comunei Socont, este realizat în proporție de peste 95%. Undeva în luna iunie sper că vom închide acest proiect dacă vom avea bani să ne putem plăti cotele către ISC pentru recepții și partea noastră de cofinanțare, pentru că nu ne-am încadrat exact în suma aprobată prin Angel Salini. Acum să vedem, pentru că vă spun sincer, am fost trunchiați din partea Consiliului Județean Satu Mare. Trebuia să primim o sumă de 450.000 după promisiunile domnului președinte și am primit o sumă de 250.000. Practic toate primăriile PNL la nivel de județul Satu Mare au primit mult mai puțin bani decât anul trecut. Acum ce justificare o fi având domnul președinte, nu pot să-mi dau seama. Dar cu siguranță cetățenii comunei Socont au fost și vor fi afectați de împărțirea acestor sume din impozitul pe venit.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Cornea, credeți că fondurile Consiliului Județean Satu Mare sunt alocate în funcție de coloratura politică a primarului din comunitatea respectivă?
2: Cu siguranță da. Cel puțin în acest an așa a fost. Până acum au fost ușoare decalaje către primăriile UDMR anul trecut, acum 2 ani, dar în acest an s-a văzut clar că s-au împărțit banii după coloratura politică. Din păcate, vă spun acest lucru, au fost afectați și cetățenii maghiari sau UDMR din comuna Socont și cetățenii PSD din comuna Socont, dacă așa se pune problema. Într-adevăr, am primit cu 200.000 de lei mai puțin în acest an față de anul trecut. Nu știu. O să vedem pe viitor cum ne putem descurca.
1: În ceea ce privește bugetul local, domnule primar Nicolae Cornea, a fost acesta aprobat și cum a fost conturat pentru anul 2026? Pentru că încă o problemă a fost această întârzierii bugetului în acest an.
2: Da. Luni vom avea ședință pentru aprobarea bugetului la nivelul comunei Socont. Sumele sunt aproximativ egale cu cele de anul trecut, deci undeva la 4 milioane de lei, mai puțin această sumă pe care n-am primit-o de la Consiliul Județean, adică am primit-o, dar cu mult mai puțin. Încercăm să ne descurcăm așa cum putem. Am redus și din numărul de angajări. Practic s-au pensionat și nu am mai făcut reangajări. Vom face și de acolo o ușoară economie. Am mai renunțat la niște contracte, de exemplu cu o firmă de consultanță care o avem noi pe Registrul Agricol și pe Comisia de Fond Funciar și încercăm să facem economii de unde putem ca să înaintăm și în acest an 2026 în condiții normale.
1: Cum se resimte acest lucru, domnule primar Nicolae Cornea, faptul că banii proveniți de la Consiliul Județean Satu Mare sunt mai puțini în ceea ce privește comunitatea din Socont, pentru că sunt alte comunități din Satu Mare cu o populație mai mică, comunități mai mici care au primit bani mai mulți?
2: Așa este, doamnă. Acum, explicația sau acest rol îi revine Consiliului Județean de a împărți aceste sume. Din păcate, spun asta, din păcate, pentru că ar fi normal să se împartă sumele în funcție de numărul de locuitori. Sigur că noi avem 3.100, alții au 1.000, 1.500, 2.000, alții au 5.000, alții au 6.000 și ar trebui să țină cont și de numărul de locuitori și de proiectele care sunt pe rol. Acum, ce pot să vă spun? Că proiecte sunt la mulți primari pe rol. Dar probabil că ar trebui să fie o împărțire, probabil în funcție, să se țină cont în marea parte de numărul de locuitori.
1: Domnul președinte al Consiliului Județean Satu Mare, domnul Potochiciob, a declarat că aceste fonduri au fost alocate fără diferențe, deși aceste diferențe sunt cumva vizibile.
2: Dacă poate să spun așa ceva, eu l-am auzit și pe dânsul, spunând că, de exemplu, la primăriile PNL au fost împărțiți sume în valoare de 128 de lei pe cap de locuitor. Păi la mine se revine undeva la 85 de lei. Deci clar din stat a mințit când a spus lucrul acesta.
1: Vreau să vă întreb, okay, domnule primar Nicolae Cornea, și ce părere aveți despre situația la nivel guvernamental? Moțiunea inițiată de AUR și de PSD a trecut, guvernul Bolojan a picat și nu știm exact ce va urma pentru țară în aceste momente, încă se duc negocieri.
2: Dar de ce să nu știm? Din punctul meu de vedere, situația este foarte clară. PSD, AUR au format o majoritate, am văzut că au 281 de voturi, să guverneze de mâine. Să guverneze. E foarte simplă matematica.
1: Vreau să vă întreb, cum se resimte...
2: Se folosește AUR doar la vot și în rest nu vor să guverneze cu AUR. Nu, să guverneze cu AUR. Eu abia aștept să ne dea bugete mai mari, să facă rectificări cât de repede.
1: Vreau să vă întreb cum se resimte la nivelul administrațiilor publice locale această situație, această instabilitate la nivel de țară, pentru că ne aflăm într-o instabilitate în aceste momente.
2: Acum nu putem să spunem încă nimic, pentru că avem decât o zi de când nu avem, să zicem că nu avem încă guvern, dar deja la pompă se simte, deja euro se simte că e la 5,22 astăzi, de la 5,09. Sunt lucruri pe care le vor resimți cu toții. Toată populația României vor resimți aceste lucruri. Iarăși, faptul că PNL a decis intrarea în opoziție este un lucru foarte bun și benefic pentru noi. Practic așa se face într-o democrație. S-a constatat o altă majoritate, s-a votat această moțiune, așteptăm PSD și AUR să vină la guvernare.
1: Vreau să vă rog de final, domnule primar Nicolae Cornea, să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, dar și cu comunitatea din Socont, județul Satu Mare.
2: Vreau să le transmit celor din localitatea Socont, Satu Mare, că noi vom face tot posibilul și în acest an 2026, deși se prevede mai greu, ca lucrurile să meargă bine, să ne putem închide proiectele, să nu avem astfel de probleme la nivelul comunității noastre. Și gândul cel bun... Doamne ajută tuturor și să trecem cu bine anul 2026. Atât aș dori.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Cornea, că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare.
2: Sănătate și numai bine. Doamne ajută.
1: Numai bine, Doamne ajută, dragilor. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Cornea, primarul comunei Socont, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări. Pediatrie oftalmologică. Operații de cataractă.

0: Venusvision.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Guvernul Bolojan demis cu peste 280 de voturi. România intră într-o nouă etapă politică. Primăria Baia Mare investește în bucuria copiilor cu prilejul zilei de 1 iunie. Evenimente dedicate celor mai mici cetățeni finanțate din bugetul local. Consiliul Județean Cluj dă startul tranziției verzi. Două comune clujene vor amenaja parcuri fotovoltaice destinate consumului propriu.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a anunțat că începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern, după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost emis prin moțiune de cenzură. Șeful statului a făcut apel la calm, subliniind că, deși situația nu este una obișnuită, România rămâne un stat stabil, iar instituțiile funcționează în parametri normali. În cadrul declarațiilor, președintele României a evidențiat existența unui consens între partidele pro-occidentale pe direcțiile majore ale țării, inclusiv în ceea ce privește parcursul european, aderarea la OCDE, execuția bugetară pentru 2026, dar și continuarea programelor europene, precum SAFE și PNRR. În acest context, Nicușor Dan a anunțat că va începe cu discuții informale, urmând ca după conturarea opțiunilor să fie declanșate consultările oficiale pentru desemnarea unui nou executiv. Totodată, acesta a exclus organizarea alegerilor anticipate și a dat asigurări că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil, menținând direcția pro-occidentală. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis marți 5 mai, după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată cu votul a peste 280 de parlamentari, cel mai mare număr înregistrat până acum într-o astfel de procedură. România intră astfel într-o perioadă de negocieri politice în vederea formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
3: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori, există consens pe programele SAFE și PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.
2: Primăria municipiului Baia Mare alocă 150.000 de lei pentru organizarea evenimentelor dedicate zilei copilului, după aprobarea sumei în ultima ședință a Consiliului Local. Primarul Doru Dâncuș sublinează că, în ciuda unui buget restrâns și a presiunilor generate de investițiile în derulare, administrația locală își menține prioritățile orientate către comunitate și, în mod special, către copii. Edilul afirmă că, deși perioada economică impune prudență în cheltuieli, astfel de inițiative nu pot fi amânate, deoarece cei mici trebuie să se bucure de copilărie și de momentele dedicate lor, mai ales cu ocazia zilei de 1 iunie. Fondurile vor fi utilizate pentru organizarea unor activități recreative și educative destinate copiilor și familiilor, astfel încât evenimentul să aducă bucurie și să creeze amintiri plăcute pentru comunitate. Investițiile în infrastructura educațională, spațiile de joacă, terenurile de sport și proiectele dedicate copiilor vor continua și în perioada următoare. Primarul Doru Dâncuș a subliniat că sprijinirea copiilor reprezintă o investiție în viitorul comunității, iar un municipiu care își respectă și își susține copiii își consolidează dezvoltarea pe termen lung.
1: Consiliul Județean Cluj a emis certificatele de urbanism necesare pentru demararea lucrărilor la două parcuri fotovoltaice în comunele Așcheleu și Cătina, proiecte menite să asigure producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu. Investițiile au ca obiectiv reducerea costurilor cu energie electrică pentru instituțiile publice locale, inclusiv primării, școli, grădinițe și iluminat public, contribuind totodată la creșterea independenței energetice a comunităților. În comuna Așcheleu, proiectul prevede realizarea unui parc fotovoltaic format din 7 centrale, amplasate pe o suprafață de aproximativ 2500 de metri pătrați. În comuna Cătina, parcul fotovoltaic va fi construit în apropierea unității de învățământ din localitate, pe un teren de peste 1000 de metri pătrați, urmând să sprijine consumul energetic al instituțiilor publice din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că instituția susține aceste proiecte verzi, care reduc dependența de energia convențională și contribuie la scăderea cheltuielilor administrațiilor locale. Prin aceste investiții, autoritățile județene își propun accelerarea tranziției către energie verde și eficientizarea consumului energetic la nivelul comunităților locale.
2: Pentru nord-vestul Ardealului, miercuri 6 mai 2026, vremea se menține în general caldă și frumoasă de primăvară târzie, cu valori termice peste media obișnuită a perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca frecvent între 24 și 28 de grade Celsius, iar în zonele joase și mai adăpostite pot fi resimțite chiar ușor mai ridicate. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius, ceea ce indică o noapte relativ blândă și confortabilă. Cerul va fi în mare parte variabil spre senin, iar soarele va domina în multe intervale ale zilei, mai ales în prima parte. După amiază, pe fondul încălzirii pot apărea înnorări temporare, în special în zonele de deal și munte din Apuseni și Maramureș, unde izolat nu sunt excluse ploi slabe, trecătoare și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel încât condițiile meteo vor rămâne în general stabile. Vizibilitatea va fi bună în majoritatea localităților din regiune. Ziua de miercuri aduce nord-vestul Ardealului o vreme plăcută, liniștită și potrivită pentru activități în aer liber, cu episoade izolate de instabilitate atmosferică doar în zonele montane.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Și alături de mine am un mare domn, am putea spune, al județului Bistrița-Năsăud. Meșter popular, cojocar și fierar și zic să-i dăm cu numele, dacă sunteți de acord. Îl am alături de mine pe domnul Gheorghe Cobuț, sau cum îi spun prietenii, cred, domnul Gicu. Putem să vă, zicem domnul Gicu, da. Bănesc. Da. Bine v-am găsit, domnule Gicu, în familia Radio Someș.
4: Bine v-am găsit.
1: Este o mare
4: mulțumesc
1: plăcere.
4: Pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să putem să vă avem alături, mai ales că noi am mai stat de vorbă și înainte de emisiune, ne-am cunoscut puțin mai mult și pot să vă zic că am constatat că sunteți un mare domn, cum am spus la început, dar și un domn minunat. Și o să vă cunoaștem povestea în cele ce urmează, pentru că aveți o poveste impresionantă. Dar mie îmi place tot timpul să încep emisiunea aceasta cu copilăria. Îmi place să încep cu copilăria pentru că mi se pare că atunci când ești mic, acel copilaș mic are visuri mari. Și de la acel vis mare începe absolut totul după aceea în viață. Și vreau să vă întreb cum erați dumneavoastră în copilărie și unde v-ați născut, ca să ne raportăm și la un loc așa în trecut.
4: Da, de loc sunt născut în Mureșanii Bârgăului.
1: Ok.
4: Într-o familie cu 3 băieți, eu fiind cel mai mic.
1: Deci sunteți mezinul familiei.
4: Da, da, da.
1: Ați fost și răsfățatul familiei.
4: Eu așa cred că da. Și de părinți, și de bunici. Dumnezeu să ierte.
1: Dumnezeu să ierte.
4: Da. Am făcut 8 clasă la Mureșeni. Pe urmă am venit și am făcut la Prund. Pe urmă m-am angajat, m-am dus la IFET. Până la armată, am făcut armata la Vatra Dornie Miercurea Ciuc, la vânători. Pe urmă, când am liberat, am început să învăț meseria de cojocărie.
1: Deci putem mentorul să zicem meu, că cojocăria a venit prima dată în viața, da, dumneavoastră. Da, deci da. Ea a poposit prima dată. În...
4: Da. Cojocăria fiind mentorul meu, Bacea, că eu sunt verișor dulce cu el.
1: Ok, deci e cumva în familie,
4: da,
1: talentul și harul.
4: Rodenii, da. Și părinții au fost de acord, dar în schimb au fost tăte bune până la un loc. Adică am stat tătă vara, am lucrat la piei, am învățat tăbăcitul pieilor și când am ajuns la cusut, la croit, la astea, la cusut la mașină în special, nu m-a lăsat, nu vreau să mă arete, nu vreau să-mi deja să o învârti cu spatele.
1: Și cum
4: atunci, atunci ucenic trebuie să stai 3 ani să înveți meserie, nu că stai tu o zi, două și te duci și lucri tu meserie.
1: Acela era timpul,
4: da, da, da,
1: așa era. Ce trebuie atins, ca da, să zicem
4: să
1: așa, pragul.
4: Inaș și caifel, caifel și inaș să trebuie să fii, să aia, trebuie să le parcurge tapirea astea. Și pe urmă am văzut că nu vrea să mă arete, să învăț, m-am dus la ferărie. dorind să-mi fac o căruță, m-am întâlnit.
1: V-ați reorientat, am putea spune. S-au reprofilat, cum s-ar spune, în zilele de astăzi.
4: Așa că și Ferrari, de la care am învățat eu, Ifelean, Dumnezeu să le arte, și el, tăi de Mureșani, a fost și el, și însurat în Turiac, și m-am întâlnit cu el, bate cu asta, ne faci o căruță, fac. Și m-am dus la el, și da, 10-3 zile să vii la lucru, să mă ajut. Pe urmă m-a întrebat, zice, după ce am cătat, zice, tu ce lucri, hai la mie. Zic, nu, că n-am stat bugara la bacea azi vara, mai stau și... Nu, și te plătesc. Și mi-o dat pe zi cât un cosaș. Cât la un cosaș, mi-o dat bani de un cosaș.
1: Știți ce sunt curioasă, domnule Gicu, dacă ar fi să alegeți, deși cred că este foarte greu, pentru că bănuiesc că fiecare meserie este ca și copilul dumneavoastră. Dar dacă ar fi să alegeți, ce ați alege? Cojocăria sau fierăria?
4: Nu, nu poți alege, nu poți face nicio diferență, că eu le-am învățat cam într-același timp și comitent, cam deodată le-am învățat de meseriile astea. De fapt, mai mult am lucrat fierăria ca cojocăria. Că o perioadă a fost, cojocăria a fost mortă, nu i-a mai trebuit nimărui. Și când acum a apărut Sechin, a fost gata.
1: Putem să zicem că a reînviat?
4: Da, da, da.
1: Dar cum v-ați raportat dumneavoastră la acea perioadă în care cojocăria a fost moartă, ca să zicem așa? Pentru că bănuiesc că pentru o persoană care are această pasiune spre această zonă, este greu să vezi că pasiunea ta cumva moare, dacă putem să zicem, în sufletele oamenilor. Nu mai este căutată, nu mai este poate accesată de către aceștia.
4: Să vă mai spun ceva, știți cum e, de exemplu și cu jocăria asta, și înainte și acum, un pieptar de ăsta nu purta și ieșine în sat, cam și ne era gazdă, făcea un pieptar de ăsta și acum tot așa e, nu își face
1: oricine,
4: că e scump, că e mult de lucru, asta e o lucru manual care se face tot numai din ac, altceva nu e.
1: Ați adus cu dumneavoastră și o parte din creațiile dumneavoastră. Mi-ați zis că aveți acasă în jur de 20 de creații, dar ați adus cu dumneavoastră doar o micuță parte, dar această micuță parte îți fură privirea. Și pentru că nu vreau să fim egoiști și să nu împărțim și cu ascultătorii noștri ce ați adus dumneavoastră de acasă, vreau să le și arăt, dacă intră chiar acum pe Facebook, pe live-ul nostru, să și vadă toate creațiile dumneavoastră pe care le-ați adus cu dumneavoastră astăzi. Avem și cojoace, avem și pieptare, le zic bine.
4: Da, pieptare.
1: Și vreau acum că și ascultătorii noștri pot să le vizualizeze, să ne povestiți puțin despre ele, pentru că știu că ați spus că unul din pieptarele pe care le-ați adus este vechi de 100 de ani.
4: Da, ăla e un pieptare, cum ne zicem noi, pieptar de Brașun.
1: Ok.
4: Ăla e cu supe Brașun. Este care se coasă și în cruși, dar ăsta e cu supe Scrisoare. Ăsta nu e cu supe cruși, cum se coasă pe pânză.
1: Da.
4: Fiecare ață, fiecare pătrățică se poate număra. Nu, aici nu se coasă nimic, numai pe Scrisoare. Îndemânarea, viziunea care o ai, ca să faci pasul exact, lungime, mărime, distanță, tot ce trebuie să fie ordonate.
1: Deci există un întreg proces în a crea astfel de piese.
4: Mai bine să aranjezi ața.
1: Sau mai simplu să aranjezi ața. Dar mi se pare foarte impresionant că, deși vorbim de 100 de ani, totuși vorbim de un număr mare, am putea spune, pieptarul respectiv arată foarte, foarte bine.
4: Da. Nici nu a fost, să zicem așa, întreținut rău.
1: A fost îngrijit.
4: Da, e recondiționat 90%. E deja numai ce vedeți dumneavoastră în floratul ăla e rămas original. Restul tot e pus pe nou, cum ar veni.
1: Vreau să vă întreb, când ne raportăm la a crea astfel de piese, cât timp vă ia acest proces? Pentru că este o treabă foarte migăloasă, am putea spune, foarte la punct.
4: A face modelul, de exemplu, pe un pieptar, de exemplu, cum ia la cu alb cu negru, așa zice pieptarul cu trifoi.
1: Ok, aduce și noroc.
4: Specificul, da, când e cu patru foi. Specificul văii bârgăului. Prima dată se croiește din piele, se face croiul la fiecare parte, fața, spatele, și după ce s-a terminat croiul, se croiește, așa vedeți dumneavoastră, pe margină, să zic, ierhile, alea mai albe, să croiesc alea, să coasă la mașină liniuțele alea și pe urmă să face desen. Să desenează și vedeți fiecare florișică desenată și să coasă pe desenul acela.
1: Da,
4: și pe urmă, după ce s-o gătaie cusul, să coasă mărgelele pe ele și să aplică pe peptar și să coasă, se vedeți cusutul pe margine, să numește ierhăzitul. Ala de pe margine, să vede cusutul acela ierhăzit.
1: Mă gândesc că este foarte greu și este nevoie de multă precizie. Cred că ăsta este cuvântul potrivit, de precizie în momentul în care...
4: Precizia, știți, mi-au să unii, de exemplu, la strung sau la pesar acolo unde se poate măsura cu șubrer, cu micrometru, cu dispozitive speciale de măsurătoare. Aici nu ai nici o unitate de măsură să măsuri cu ceva. Aici numai ochiul și mâna.
1: Cum e vorba aceea, la ochi se face treaba cumva, după ochi.
4: Tot îndemânarea, experiență. Experiență.
1: Vă aduceți aminte prima dată când ați lucrat la o piesă? Prima dată, vă aduceți aminte acel moment? Că se zice că primele dăți cumva nu se uită, cumva ne marchează prima dată când...
4: Nu se uită, că adică nu știi cum să faci, ești...
1: Inexpert, cumva.
4: Ești la grădiniță.
1: Ești ca un copil care învață.
4: Da. Da, lucrând te înveți, că nu se naște nimeni învățat. Și asta nu ai cum. Asta numai dacă lucrezi și insiști. Numai așa poți să faci lucruri de performanță. Ca să seamene fiecare floare una cu alta, să fie identică, aceeași mărime, aceeași, să nu se vadă albul unei cusut. Să nu se vadă albul deloc să intre cusătură.
1: Dar vă aduceți aminte când ați văzut, poate pentru prima dată, o persoană îmbrăcată în ceva lucrat de dumneavoastră?
4: Da, bineînțeles, că ai o satisfacție, ești mândru.
1: Să și zice cumva că îți pui sufletul în fiecare creație. Da.
4: Că dacă... Asta e, că e dragoste de-a face. E dragoste de-a face, că dacă nu mi-ar fi drag să fac, aș putea sta acolo să cos. Nu ai cum, dar când cos o florișică să o termin și pe asta, să termin și aia la altă, și pe urmă să le vătă la o altă cum arată. Și așa e. Ambiția asta de a face și de a le cosă.
1: Cum era viața la sat înainte? Dacă ne raportăm la vremurile care au trecut, tocmai despre acest lucru și vorbeam, cumva satul românesc dispare. Ceea ce nu ne place și ne face nefericiți, am putea spune, pentru că există acel farmec, viața la sat.
4: Da.
1: De a purta portul popular, mai ales că duminică și sărbătorim ziua portului popular.
4: Cum să vă spun eu... Mi-e atât am zis, dragi, hainele astea, că aș îmbla îmbrăcat atât zor. Eu nu le-aș da jos. Eu când eram tânăr, de exemplu, când mă îmbrăcam în costum, parcă eram altul.
1: Se schimbă cumva energia.
4: E altceva când e o haină de asta. Nu știu altul cum simțește, dar eu când mă îmbrăc așa, mă și simt altfel. N-am cuvinte să vă explic, dar e altceva. Nu.
1: De ce credeți că dispare cumva, nu știu dacă neapărat interesul pentru această zonă, că totuși mai sunt oameni care sunt interesați și care își doresc să aibă măcar un costum popular în casă, să zic. Dar de ce credeți că în timp s-a pierdut acest lucru puțin?
4: Mulți ar vrea să aibă, cum v-am mai spus, sunt foarte scumpe. Ca să faci o costumație de asta cap-codă, e enorm de scumpă. Nici n-ar să vă spun un preț așa estimativ.
1: Estimativ, nu putem
4: dacă,
1: să...
4: Dacă vă spui nu
1: nu ne mai trebuie sau
4: da,
1: cum?
4: Descurajez lumea.
1: Nu, dar mi se pare acum sincer vorbind, dacă vorbim pe sinceritate, că este și o mare muncă în spate.
4: Păi bine, dacă...
1: Prețul cumva este direct proporțional cu munca.
4: De exemplu, dacă lucri o lună jumate sau chiar și două și mai mult, am piesă care lucră mult. E pe măsură și banii scump. Poți să fii poștaș la bani, n-ai cum.
1: Dar știți
4: mas
1: că...
4: să iei idei, să-i muți dincolo.
1: Cumva de la tineri pornește domnul Gicu și interesul. Cumva tinerii duc mai departe acest lucru. Putem spune că în 2026 tinerii mai sunt interesați de această zonă?
4: Mi-aș dori. Și cu tot dragul aș învăța. Pe oricare cine ar vrea să vie, nu vrea nimeni să vie. Nu-i place nimărui, nu-i trebuie nimărui. Nu are răbdarea. Că aici nu poți câștiga banul așa ca și cum vreau tinerii de a să câștige și mult și să lucre puțin. Nu, aici e muncă multă și bani puțini.
1: Este și o chestie de mentalitate, credeți? S-a schimbat mentalitatea în timp? S-a schimbat și societatea în timp, vă dați seama? A existat acolo, nu știu, un declin sau ceva?
4: De ce s-a schimbat? De ce s-a schimbat? E că nu e nimic cum a fost. Și mi este nouă ne pare rău după cum a fost satul înainte și cum arăta și cum acum, nu-i mai ce-a fost. E diferă total, tinerii vreau altceva, să duc în alte direcții, nu stă nimeni la bani puțini. La bani puțini nu cată nimeni, bani mulți, mulți, mulți. Toată lumea vrea așa. Mă, noi suntem învățați cu mai puțini. Că zice cineva, e bă, dar scumpi, dar nu te întrebi cât lucruri la unul de ăsta. Eu nu-s plătit ca meseriaș, ca un holonger, cum să zicem noi, care de la mână. Nu-s plătit ca acela. Nu ies pe zi cu cât ia să acela.
1: Credeți, domnul Gicu, că ați avea nevoie meșterii populari, nu doar din județul Bistrița-Năsău? Dumneavoastră reprezentați județul Bistrița-Năsău, dar sunt foarte mulți meșteri populari la nivel de țară, la nivel de România. Credeți că ați avea nevoie de mai mult sprijin, de mai multă promovare, poate, ca să ajungeți nu doar departe la nivel de țară, ci și poate peste hotare, că sunt foarte mulți români și în străinătate? Și o să vă dau și un exemplu, imediat.
4: Problema de promovare nu, că mie promovare nu-mi trebuie, că am de lucru de lumea capul.
1: Dacă, aia e bine, când avem de lucru.
4: Eu dacă
1: aș
4: mai avea 10 mânuri, 20, poate că n-aș face față cât am de lucru. Și la cojocărie și la ferărie și că mai avem și un pic de gospodărie și da, e mult de lucru. Dar nu-i cum, că eu am de lucru, mie nu trebuie promovare.
1: Deci cerere există.

0: în altă zonă a țării, e foarte greu. Se poate reproduce numai dacă l-ai în față, așa de pe poză sau de pe... n-ai cum să-l faci. Că, de exemplu, la Sibiu, Sibiu diferă total de noi, e cusătura măruntă, nici brodată nu e așa ca cum e cusută de mână. Atât de mărunt cusută cusătura Sibiului.
1: Care este portul popular care v-a impresionat cel mai mult? Cel mai și cel mai mult?
0: Cum se zice, tot țăganul își laudă calul, am o și cel mai fain, da? Cam Sibiu, să știți, m-a
1: impresionat.
0: Da, da. Au piesă foarte frumoasă. Au cusătură specială. E unicat în țară, de fapt. Fiecare piesă, fiecare zonă e unicat. Nu există în altă parte. Că și pe Somme și într-un fel, și la noi pe Bârgău e altul, și eu altul, și așa mai departe.
1: Vreau să vă întreb, domnule Gicu, dacă ar fi să descrieți portul popular de pe Valea Bârgăului. Poate pentru cei care nu au intrat neapărat în contact cu el, nu-l știu. Vreau să-l descrieți dumneavoastră pentru că cred că nu există persoană care să-l poată descrie mai bine decât chiar dumneavoastră care îl și lucrați.
0: Da, de exemplu, și o cămașă, și o pereche de pantaloni trebuie să fie făcută din pânză de casă, pânză țesută în statii mei război, nu din material de cumpărat, cum să zice.
1: Comercial,
0: da,
1: cumva.
0: Da, așa. Nu dă bine, nu arată bine. Cu o cămașă, când e cămașă din pânză de mașină, de casă, cum zice, nu e altceva. E cu totul altceva. Și începând cu un pieptar de ăsta, pieptarele cătăce-s originale de pe Valea Bârgăului și dar cam înainte, bătrâni s-au purtat pieptarele înfundate, ale și pe negru.
1: Asta
0: cam asta era în vechime. Cum v-am mai zis, în coșe, după ce lumea a evoluat și după război, după ce s-a terminat năcazul, a început să apară mai mult înfloratul și asta. Dar înainte cam așa era, cam pe negru.
1: Asta este o poveste foarte interesantă pentru că înseamnă că înainte, vremurile mai de demult, costumul popular era cumva negru, cum ziceați și dumneavoastră, după care au apărut și florile și, ca să zic așa, culoarea. Dar dacă ar fi să alegeți dumneavoastră, cu ce port popular ați rămâne? Cu cel cu flori, cu culoare sau cu cel care era poate mai simplu? Pe negru. Știți, acum dacă îmi permiteți o glumiță, cum zic mamele de multe ori, negru merge cu orice.
0: Și cu roșu. Și cu roșu mare. Eu să zic așa, totuși parcă așa tot cam pe alb-negru m-aș duce mai mult ca coloratul. Dar bine, dumneavoastră, acum cererea e să fie cât mai...
1: colorat.
0: Da.
1: Cât mai colorat și mai înflorat.
0: Da, da.
1: Vă ziceam și de exemplu, de ce vă zic că și în străinătate, cumva românii din străinătate au această cerere, ca să zic așa, pentru că de multe ori copiii care sunt în străinătate și poate fac ore de română, că mai există acest concept de ore de română ca să nu uite copilul de tot unde-i rădăcinile, ca să zic așa, mai fac serbări. Și la serbările respective, câteodată tematica este chiar portul popular. Și abia atunci părinții își pun problema, aoleu, mie îmi trebuie un costum popular pentru copil. De unde scot eu taman în Germania, să zic, costumul popular?
0: Da, aveam, fiecare are rudenii în țară și de aici se poate, că din altă parte nu are lume.
1: Din altă parte nu-l pot scoate.
0: Da. Și asta mai ține încă viu, vie tradiția. Că și la noi, vedeți, că și copiii la noi, că fac sărbări, fac dansuri populare și părinții se interesează să fie copilului cât de gătat, cum s-ar zice, cum zicem noi. Nu? Nu. Că e băiat, că e fată, să fie îmbrăcat așa cum trebuie.
1: Va, era un cuvânt, dar nu știu dacă se folosește doar pe zona de câmpie. Să fii cât mai șinaș.
0: Șinaș.
1: Așa. Cred că se folosește da. În general, în Ardeal. Da. Așa. Vreau să vă întreb încă o chestie interesantă, domnule Gicu, pentru că dumneavoastră ați și reprezentat județul Bistrița Năsăud la Festivalul Tradițiilor Românești din Chișinău.
0: Da.
1: Cum a fost această experiență?

0: pentru dumneavoastră?
1: Foarte frumos, foarte frumos. A fost o experiență de neuitat. Acum ar trebui să merem iar, încă n-am primit invitația. S-ar putea să se mai amâie, după cum am văzut, cum e ca peste tot, nu-s bani.
0: Din cauza austerității?
1: Probabil.
0: Dar din punctul dumneavoastră de vedere, sunt curioasă, cum v-ați simțit în momentul în care v-ați văzut reprezentând județul la Chișinău?
1: Da, într-adevăr, noi, e o mândrie, e ceva frumos, că nu și ieși de poate ajunge acolo, că e
0: un lucru mare.
1: Da, da. E ceva de neuitat, v-am zis eu. Foarte frumos a fost acolo, foarte frumos. Atâta lume și atâtea aprecieri și vizualizări fain, ceva.
0: Dacă ne raportăm la dumneavoastră când erați mic, vă imaginați vreodată că o să ajungeți atât de departe în această artă? Pentru că este o artă.
1: Nu mă gândeam, nu. Nu m-am gândit niciodată că să ajungă să ies din țară, să mă duc, să reprezint, așa ceva. Nu mă gândeam. Dar dacă ne-o învernit și Dumnezeu, mulțumim.
0: Știți că ziceați un lucru foarte interesant și chiar vorbeam de chestia aceasta, că până la urmă așa le rânduiește Dumnezeu, încât fiecare om se naște cu o chemare în suflet. Și dacă nu am avea aceste chemări în suflet, cum a fost și în cazul dumneavoastră, poate că satul românesc chiar ar pieri de tot. Dar totuși oamenii ca și dumneavoastră îl țin în viață, prin arta pe care o fac.
1: Da, mulțumesc la Dumnezeu asta, pe calea asta, că este un dar de la Dumnezeu. E un dar de la Dumnezeu care Dumnezeu ne l-a dat. Și ăsta e un talent care trebuie să-l dăm mai departe. Din păcate, n-avem cu el da. N-avem cu el da, că nu vrea, nu-i place nimărui, nu sunt doritori
0: generația tânără
1: să facă, să ducă mai departe, mai ales arta asta cu jucăritului. Nu-i șine, nu-i șine.
0: Cum credeți, acum vă întreb, și din punct de vedere al generației tinere, cumva, acum să zic că mă mai consider tânără, cum credeți că am putea să-i aducem pe tineri cumva, implicit pe generația mea, să zic, cei din 2000, cum credeți că am putea să-i mai aducem aproape de această artă, de a da viață portului popular, practic? Credeți că există pârghii prin care să-i aducem înapoi la sat, ca să zic așa?
1: Greu. E greu. De exemplu, anul trecut am avut un grup de copii de aici, de la Bisă, au venit la mine acasă și la fierărie și la cojucărie, dar la cojucărie nu s-o grămădi copiii să se uite, să se intereseze, dar la fierărie acolo s-o mai uita, s-o mai închins, s-o mai altfel, o făcut, dar la aici la cojucărie nu.
0: Ce credeți că i-a atras mai mult la fierărie decât la cojucărie? Sau care credeți că este?
1: Cred că modelarea fierului, când au văzut că fierul se poate modela, se poate îndoi, se poate, cred că acolo eu au văzut și ceva, că e altceva, nu au avut unde să vadă așa ceva, că n-ai unde vide, că așa este, puține și fierării acum, nu sunt mulți.
0: Cum îmbinați aceste două pasiuni, și cojocăria și fierăria? Că unii din afară ar zice că sunt două lumi care nu se prea întâlnesc într-un punct comun.
1: Cum să vă spun, a trece de la baros la ac,
0: e ceva.
1: E o diferență foarte mare. Cum zic eu așa, când nu mi-are telefonul, zic că rezolv cu barosul, că cu asta știu. Da, e o diferență mare. Să știți, a trece de la baros la ac e o diferență foarte mare. Și să le stăpânești, amândouă meserie, să le stăpânești foarte bine. Nu-i ușor. Nu-i ușor. Adică, cum am zis înainte, e darul ăsta de la Dumnezeu. E un dar de la Dumnezeu.
0: V-ați vedea făcând, dacă am dat timpul înapoi, doar un singur lucru? Să nu existe poate fierăria sau să nu existe cojocăria? Doar un singur lucru două? Sau ambele, ironic spus, merg mână în mână, cumva?
1: Nu, că eu de când am fost, așa am fost. Să-mi fac eu tot. Să n-am nemădus la nimeni. să știu ce să-mi fac eu. Să am scula mea, să nu mă duc la... Să n-am gemblat la nimeni să-mi facă, să-mi dă. Să le știu pe tăție, să le... Că lucru mai multe, nu numai. Multe, multe.
0: Cum este să ai o fierărie în 2026? În aceste timpuri pe care le trăim avansate și societatea tot avansează în continuare, dar parcă tot ne întoarcem la ce a fost în trecut, cumva.
1: Fierăria, cum să vă spun, fierărie, sunt de multe feruri. Poate fi o fierărie numai cu un ilioș, cu un șocan. Fierăria poate fi cu o hală imensă, cu...
0: Fier peste
1: așa,
0: tot.
1: M de scule și de nu știu câte utilaje. E diferă, nu. Dar trebuie să le stăpânești și scule, dacă le ai, numai că ai scule. Trebuie să știi lucra cu ele, să... Numai, de exemplu, și pe strung lucrez. Am și strung. Nu. Și n-am, eu n-am nici o școală făcută. Nu.
0: Dar chiar asta... Vreau să vă întreb cumva, pentru că generația mea se bate de acest lucru într-un fel și anturajul meu se bate de acest lucru într-un fel, de faptul că există această etichetă socială, cu cât mai multe școli ai, cu atât ești mai deștept, cu atât ești mai bun, cu atât ești mai calificat, dar de fapt nu cred că asta ar trebui nici să te definească, nici să te reprezinte.
1: Da, de exemplu, da, că acum am făcut o facultate, mai faci încă una, mai un master, mai... doctorat, câte să
0: păi putem sta pe băncile școlii toată viața, dacă, și, dacă vrem.
1: Și când le termină, n-am unde lucra sau nu-l angajează nimeni. Nu, e cam greu asta treabă. Dar aici, la meserie, aici e de lucru oricând. Dacă o faci bine și cu dragoste și cu pasiune. Când ai gătat lucru, să-i placă la om, să-i și e drag. Că dacă nu... Sau ție, dacă nu-ți drag ție, nu-i drag nici la un. Nu-i lucru de calitate.
0: Ați avut momente de cum până la un moment dat? Cu toții ne batem la un moment dat de momente de îndoială, de momente în care ne vine să lăsăm totul baltă, parcă nimic nu ne mai iese. V-ați bătut de aceste momente de-a lungul vieții?
1: Nu.
0: Într-unul din aceste două domenii?
1: Nu.
0: Niciodată?
1: Nu, niciodată. Nici, să mă ferească Dumnezeu, să zic așa, dar nu. Nu, nici să mă gândesc vădată să mă lăs sau să nu mai lucru sau nu. Am zis că pe mine să nu mă ție Dumnezeu să nu poți lucra și dacă lucru degeaba, numai să lucru.
0: Îmi place, vedeți cum se vede cumva mentalitatea de atunci și mentalitatea de acum. Cum a zis și dumneavoastră, zici că tinerii din ziua de astăzi, acum, ar lucra cât mai puțin pe bani cât mai mulți. Înainte oamenii lucrau mult pe bani puțini, tot inversul era.
1: Atunci nu, copilul atunci nu avea unde câștiga un ban. Era care câștiga părinții sau unul dintre părinți eventual. Cam amândoi atunci, cam nu era să fie fost să câștige amândoi părinții. Cam unul dintre părinți câștiga, copiii nu era vorba de câștiga, nu se știa că copilul câștigă bani. Nu aveai unde câștiga bani. De exemplu, când eram noi copil, după ce am să zic așa, la 15 ani, eram costat și nu mă temeam de nimeni la cosit. Și un unghi de-a lui tata, un frate de-a lui tata, lasă-mă nepotul la cosit. Păi mă, mai ne trebuie, mai avem. Mă, lasă-mi. Nu îi vezi atunci când mi-au dat bani pe două zile de cosă. A fost ceva.
0: A fost de neuitat, cred. Da. Sentimentul acela de a câștiga proprii bănuți. Dar vreau să le și reamintesc ascultătorilor că stăm de vorbă cu domnul Gicu Cobuț, meșter popular din județul Bistrița Năsăud, și dacă vorbim de județul Bistrița Năsăud, vreau să vă întreb dacă pe Valea Bârgăului se mai păstrează această practică, am putea spune, a purta portul popular în zilele speciale, nu știu, duminică, la biserică, la nunț, de exemplu, că se mai căsătoresc oamenii și în costum popular. Se mai păstrează aceste obiceiuri?
1: Da, da. Și asta e un lucru bun și frumos. De exemplu, la biserică să mai îmbracă lumea, mai ales când e hramul, cam atunci la fiecare biserică majoritatea oamenilor sunt îmbrăcați în costum popular. La nunț, mai fac și nunț acum, care să acum mai nou, să îmbracă și miritei și nașă și nuntașă și...
0: E și acea frumusețe,
1: da,
0: când
1: cu totul
0: privești.
1: Aparte, cu totul aparte, altceva, e foarte frumos. Da? Nu, e greu de făcut. E greu de făcut.
0: Dar știți, acum puteți să mă contraziceți dacă vreți, că poate nu este așa. Dar eu, umila mea părere, ce văd acum, de câțiva ani încoace aș putea spune, că oamenii parcă încep să revină la origini. Mai mult sau mai puțin, putem spune, poate depinzând și de zonă și de regiune, dar oamenii parcă aleg să se mai reîntoarcă din când în când și la origini, să nu stea doar pe margine, da, sau să nu renunțăm de tot la ce ne definește ca și popor.
1: Exact, cum vedeți acum așa cu mâncarea, vedeți cum se caută mâncarea tradițională de la țăran. Îmblă să duce să ia de la țăran, brânza și mieluțul și ou și așa mai departe, și laptele, așa e și aici. Se întoarnă lumea înapoi, caută originalul, nu mai fuge după ce-i acum la magazine și cum îi.
0: Știți ce vreau să vă mai întreb, domnule Gicu? Acum mi-a răsărit mie în cap chestia aceasta, pentru că mă gândeam. Noi ne raportăm foarte mult la nivel de țară, la români, dar știu câteva cazuri de străini care vin, vizitează Maramureșul, să zic, de exemplu, și sunt tare curioși când văd portul popular să-l îmbrace, să îl poarte, să simt acea emoție, că eu cred că există acea emoție pe care o simți când îl îmbraci. Și mi se pare că putem să ajungem cumva cu acest port al nostru popular și la străinii care ne trec pragul. Să da, le legăm cumva și de turism.
1: Da. De exemplu, și când am fost la Iași, au venit străini și au apreciat. Au apreciat costumile și pieptarele. Foarte încântați au fost. Foarte încântați. La Sibiu, iar am avut mulți vizitatori străini care s-au îmbrăcat, s-au făcut poză, s-au foarte, foarte încântați de tradițiile noastre românești.
0: Vreau să vă întreb dacă ați știut de la bun început, dacă ați simțit de la bun început această chemare spre cojoace, spre pieptare, spre tot ce înseamnă portul nostru popular. Erați de micuți impresionat de portul nostru popular?
1: Da, de portul popular am fost impresionat de mic. Așa am fost crescut, așa am fost îmbrăcat de mic. Nu, că nu era altă costumație atunci. Asta era.
0: Atunci nu cred că exista să nu fie la o casă minim un costum popular. Nu exista.
1: Fiecare membru din familie, avea costumație, nu numai unul. Fiecare membru era cu costumația lui separată. Da.
0: Există vreun costum popular care să fi trecut din generație în generație la dumneavoastră în familie? Că și asta se practică,
1: da,
0: știți?
1: Da, da, da, da.
0: Da?
1: Da, sigur.
0: Și care să fi fost purtat și de dumneavoastră, da, și de
1: tata și de bunicul, așa să mere din generație în generație. Că de asta, aia astea să păstrează cu sfințenie. Să păstrează cu sfințenie. Orică-i batic, năframă, cum îi zice noi, ori camaș, ori peptar, ori ce-ar fi, astea să păstrează cu sfințenie. Și de spalat, și de lecalcat. Și au un regim aparte, cum s-ar zice.
0: Vreau să vă întreb o chestie foarte importantă, domnule Gicu. Cumva noi copiii auzim foarte des chestia asta când zicem, nu știu, vreau să fiu actriță, că am trecut prin asta, nu poți să trăiești doar din asta. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, se poate trăi astăzi din meșteșugul popular? Se poate trăi?
1: Da, da, se poate. Nu să zici că au. Da, se poate trăi. Se poate trăi, că lucrul ăsta manual niciodată nu v-a plătit. Niciodată, de când e lumea, nu ca acum. Că dacă ai, cum v-am zis, ca să ieși ca meseriaș la o lucrare de asta, cam pe zi să zici că ieși așa cu 500, 600, 700 de lei pe zi. Dar n-ai cum. Cam 300 dacă ieși, e bine.
0: E bine.
1: E bine.
0: Dar v-ați bătut vreodată de chestia asta, cum mă întreb, din experiența dumneavoastră, să vină cineva la dumneavoastră să vă ceară, fie un pieptar, fie un cojoc, și când să-i ziceți prețul, să dea înapoi?
1: Da, adică mai puțin de așa să dea înapoi, dar de să târguiască, să mai legi din preț, da. Total să dea înapoi foarte puțin, ca să renunță total. Mai negociere acolo, la negociere.
0: Vreau să vă întreb unde vă pot găsi oamenii. Dacă, nu știu, Xulescu din Sibiu, să zic, dacă tot vorbeam de Sibiu, să rămânem la Sibiu, că am și fost în weekend și e foarte fain. Dacă cineva din Sibiu vrea un costum popular, cum poate să vă găsească sau să ajungă la dumneavoastră? Că acum tot Ardealul este alături de noi și eu sunt convinsă că le-am stârnit interesul și că o să vă caute cu siguranță. Și atunci, ca să le ușurăm munca, cum vă pot găsi?
1: Da, la Turiac, localitatea Turiac, județul Bistrița Năsăud, Gicu Cobuț, lăsăm și un număr de telefon. Nu se pune problema.
0: Deci...
1: se rezolvă.
0: Vreau să vorbim puțin, pentru că numele emisiunii este Oameni și Pasiuni. Dumneavoastră aveți două pasiuni. Ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul pasiune?
1: Mare pasiune. Mare pasiune. În primul rând, dragoste de a face. Că dacă nu-ți drag lucrul, faci, nu-l faci. Nu-l faci. Când ți-e drag să faci lucrul, atunci îl faci cu drag și iasă bine. Altfel nu iasă bine.
0: Pentru generațiile tinere am putea să spunem că este o învățătură acest lucru. Dacă nu faci un lucru cu drag, degeaba îl faci.
1: Da.
0: Și se simte, cred.
1: Obligatoriu trebuie să fie asta pentru generația tânără. În orice domeniu ar face. În orice. Trebuie să aibă dragoste de a face. În orice meserie, în orice trebuie să fie o dragoste de a face.
0: Ce vă motivează să continuați chiar și în vremurile poate mai grele? Că este greu să ne motivăm noi pe noi, vorba aia.
1: Da, ne-a ferit Dumnezeu de vremuri mai grele. Vremurile de astăzi sunt foarte bune.
0: Deja trăim, nu vremuri.
1: Eu așa zic că sunt foarte bune.
0: Da?
1: Da. Mai bine ca în ziua de astăzi, n-o când lumea, nici nu știu cât va fi mai bine.
0: Dar vedeți, dacă este interesant că spuneți chestia asta, știți de ce? Pentru că poate pentru noi ăștia mai tinerei, ni se pare că acum trecem prin greul cel mai mare, știți?
1: Nu.
0: Dar raportându-ne la vremurile mai de demult, cred că suntem puțin egoiști că zicem acum că trăim vremuri grele.
1: Păi cum am vorbit înainte, ne șerem o sândă. Că așa e, trebuie să ne șerem o sândă, de bine care îl avem. Când e pașe în țară și în lume, de ce-ți bun? Dar ferească Dumnezeu de o dură că atunci... atunci vedem, până atunci nu vedem.
0: Dar am
1: că eu am rămas marcat cu treaba asta de părinții mei și de bunicii mei, din povestile lor. Mama avea o vorbă, zice, cruță sacul din vârf, nu câine la fund.
0: Da. Dacă e să ne raportăm cumva și la comunism, că eu sunt intrigată cumva și de partea aceasta a comunismului, credeți că în perioada comunismului poate că meșteșugul era mai, nu știu, poziționat mai bine decât în zilele noastre? Pentru că deși exista acea, nu neapărat sărăcie, nici nu știu cum să o numesc, existau acele lipsuri cumva, pentru că aveai poate lumină 3 ore pe zi și așa mai departe.
1: Foarte greu a fost.
0: Da?
1: Foarte greu a fost. În special cu Ceaușescu, nu aveai voie să lucrezi meseria, dacă nu erai autorizat și tu de acolo trebuie să dai 60% la stat. 40 să fie a tău și 60 să dai la stat. Foarte greu a fost. Nu aveai voie să lucri pe ei. Nu puteai lucra pe ei tu atunci cum se prelucra. Era în acasă. Le prelucrai ascuns pe unde puteai, pe tăte, pe raile. Era în acasă mare, nu ca acum. Acum pe ei nici nu mai lucrez. Nu mai lucrez deloc pe ei acum. Am găsit o firmă care lucrează foarte bine, un preț bun. Îți mulțumim de la maxim. Nu mai.
0: Cum vedeți astăzi meșteșugurile tradiționale în România?
1: Cam pe cale de dispariție.
0: Din păcate.
1: Da.
0: Din păcate, pentru că cred cu tărie că deși nu am crescut aici, deși nu am crescut în contact direct cu tot ce înseamnă meșteșug, cu tot ce înseamnă tradiție. De multe ori mă gândesc că mi-ar fi plăcut poate să petrec, nu știu, o vacanță de vară la bunici sau să trăiesc cumva acea experiență la țară.
1: Asta e mare fericire pentru copii care au bunici la țară.
0: Da.
1: Știți? E o mare fericire pentru copii. Ce vreau să vă spun în legătură cu dispariția. De exemplu, la noi în sat, acum 40 de ani, au fost 14 Ferrari. Mai sunt 3. În prunt, v-am zis, au fost 20 de cojocari. Nu este nici unul. Nici unul. Și atunci ce vorbim? Nu dispar, dispar.
0: Dacă ar fi să explicăm cumva această dispariție, nici nu știu, cum am putea să o explicăm în cuvinte? Pentru că...
1: Păi pentru că nu-i nevoie. Fiecare, dacă nu are nevoie, nu face. Nu face. Copilul, dacă are nevoie, de... nu îi trebuie lui peptar și cămașă de asta. Să luau bluge și...
0: și tricou. Blugi, tricou și afară. Nu ne mai trebuie. Da. Nu știu ce îmbrăcăminte. Nu, dar da, vedeți
1: să vă explic o treabă. De exemplu, vedeți peptarul cu lână, cu micul din piele. Cât e cald acum vara, când l-am luat în spate, nu-mi ține cald. Și iarna îmi ține căldură. Dacă vreți să păstrați o sticlă cu apă rece, învăliți-o într-o piele. Să vedeți cum stă, cum se păstrează.
0: Totuși, înainte, cred că era cel farmec de a ieși în costum popular. Astăzi, poate mă înșel și dacă este așa, chiar îmi cer scuze, dar mi se pare că astăzi parcă avem această reținere cumva de a mai ieși în societate în costum popular. Că ne gândim deja ce o să zică X, ce o să zică Y, ălalalt o să se râdă de mine. Știți, există cumva total o contradicție în gândire.
1: Nu e asta. Înainte, după Ceaușescu, a fost chestia asta, că e o forușine, că să se îmbrace așa, cum că de la țară, că țărancă, țărancă.
0: Etichetă nu. Greșită.
1: Da. Acum începe eticheta țăranului să fie ceva de valoare, nu de să-ți fie rușine să fii țăran.
0: Să fie mândrie că ești.
1: Eu sunt mândru că țăran. Altul, nu știu cum să consideră, dar a fi țăran e o mândrie. Sau fi cioban. Dumneavoastră credeți că atât de ușor a fi cioban?
0: Nu.
1: E o meserie. Și așa e o meserie și o îndară de la Dumnezeu. Nu e așa ușor a fi cioban și a face o meserie de ciobănie. Nu e ușor.
0: Noi avem impresia că este ușor. Știți? Noi așa avem impresia, dar de fapt fiecare lucru, așa îmi place să gândesc, fiecare lucru este o artă și fiecare lucru este menit pentru cineva, că nu poate X să facă ce face Y și invers, știți?
1: Da, cum v-am zis eu, de exemplu, când ne uităm la cel care cântă șacere, numai să joacă, nu? Așa și eu, când mă apuc de cusul, nu mă joc.
0: Acolo ne dăm seama că este pasiunea, cred, da, că da. O privim cumva ca pe o joacă, nu ca pe obligație, nu ca pe o povară, nu ca pe ceva, mamă, ce e pe capul meu, știți?
1: Da.
0: Ce vă aduce liniște în afara meșteșugului? Sau liniștea dumneavoastră este chiar meșteșugul?
1: Păi, meșteșugul, într-adevăr, ca să vă spui cum e. Eu ziua nu prea poși cos așa mult, să zic că lucrul ăsta de mult ziua. A, mă cheamă din coș, mă trimite din colo, mai apare o problemă, ba, vine cineva la făurie, și așa. Noaptea, atunci nu mă smintește nimeni și cos așa ca pe bandă rulantă.
0: Deci noaptea spori, merge treaba, da. Atunci aveți spor.
1: Spori noaptea.
0: Foarte interesant.
1: Da, noaptea e o liniște, noaptea, nu mă deranjează nimeni, nu, foarte, foarte bine cos noaptea.
0: Domnule Gicu, pentru că ne apropiem de final, vreau să vă întreb dacă ați putea transmite un singur mesaj sau un singur gând ascultătorilor noștri care ne ascultă chiar acum. Tot Ardealul ne ascultă, ca să fim clari. Care ar fi acel mesaj?
1: Aș vrea să vie cineva la învățat, să un copil, doi măcar, să învețe ca să ducă meseria asta mai departe. E păcat. Că, vedeți că acum în județ suntem numai câțiva. Suntem Bacea, e bătrânuț, slăbuț și mai suntem noi câțiva aici, dar puțini. Nu. Puțini și are și niciodată și mai departe.
0: Asta cumva este dorința dumneavoastră cea mai mare, ca totuși generațiile viitoare să poată să preia acest meșteșug și să-l ducă totuși mai departe peste ani.
1: Da, aș vrea cu mare drag, aș vrea să vie cineva să-l învăț. Cu mare drag.
0: Dar uitați, v-ați gândit să faceți ateliere, poate în acest sens? Un atelier de a învăța cumva arta aceasta?
1: S-ar putea face ca să fie undeva, să fie grupuri de copii, să vadă, să învețe, să se inițeze, măcar să vadă și el puțin. Măcar să trăiască cu experiența asta, am văzut cum să modelează un fier sau cum să coase cu acul și cu...
0: Eu zic că totuși este benefic pentru a învăța lucruri noi, pentru a vedea ceva nou cu care nu ai mai intrat în contact până atunci. Cred că și părinții ar fi interesați să-și ducă copiii. Totuși, poate în mintea multor părinți este tocmai acest lucru. Îi mai rupem de telefon, mai văd altceva, mai învaț altceva.
1: Poate că mai mare dorință ar fi a părinților ca copiii.
0: Cred că da, să știți, într-un fel. Da. Dar să știți că dacă ați face un atelier de genul, eu mi-aș aduce verișorul la dumneavoastră, să știți.
1: Atelierul ăsta numai să fie...
0: Ne ocupăm.
1: Atelierul ăsta numai să fie.
0: Eu v-am dat acum, poate punem ceva la cale.
1: Doritori, așa m-ar interesa pe mine, doritori.
0: Așa pe grupe de copii, știți? Mai micuți, poate mai mărișori.
1: În grup nu, e altceva. În
0: nu?
1: Grup nu. Nu,
0: okay.
1: În grup nu. Știți de ce? Copiii să joacă, povestesc unul cu altul, nu-s atent ce e făcut. Dacă nu e unul separat, singur...
0: Ai atenție altcumva.
1: E altceva. Să uită acolo, vede, nu vede, să gândește el acum, dar mai încolo, iară vede, iară și aduce de aminte. Așa când sunt mai mulți, deja...
0: E atenția distribuită în mai multe părți.
1: Da, da.
0: Eu vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, domnule Gicu Cobuț, meșter popular din județul Bistrița-Năsăud, pentru că a fost o întreagă călătorie emisiunea aceasta. Am vorbit despre atât de multe lucruri faine, cum se zice în Ardeal, și interesante.
1: Mândre.
0: Și nașe. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și chiar mi-aș dori să ne mai întâlnim pe viitor, tot în cadrul unei emisiuni sau intervenții, ca să... Ducem mai departe împreună, până la urmă, arta aceasta a meșteșugului. Că asta ne dorim, cred că și la Radio Someș, cu siguranță, să ducem tradiția mai departe, meșteșugul mai departe, să nu se piardă satul românesc.
1: Eu vă mulțumesc mult pentru invitație și mai aștept alte invitații, cu drag.
0: Mulțumesc tare, tare mult și numai bine vă dorim. Succese în viitor!
1: Mulțumim, mulțumim mult!
0: Dragilor, vă reamintesc că am stat de vorbă cu domnul Gicu Cobuț, meșter popular din județul Bistrița-Năsăud. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pentru încă o ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni și, cum îmi place să zic de fiecare dată, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar la Radio Someș veți regăsi. Așadar, că am făcut și o rimă.
2: Oameni și Pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș. Să te simți ca

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Căianu, din județul Cluj, este o vatră străveche de viețuire, care s-a consolidat și dezvoltat istoric până la actuala alcătuire. Unitatea administrativ-teritorială are în componența sa satul Căianu, unde se află sediul primăriei și a Consiliului Local, satul cel mai mare, fiind sediul administrativ al comunei. Și mai are ca sate aparținătoare Bărăi, Căianu Mic, Căianu Vamă, Vaida Cămăraș și Văleni. Apele curgătoare, Valea Ghirișului, Valea Căianului, Valea Vaida Cămărașului și Valea Bărăiului, răcoresc și irigă pământuri agricole mănoase și în lungile lor se practică în comuna Căianu din județul Cluj, din vechime încă, agricultura și creșterea animalelor, care au rămas până în zilele noastre ocupații economice de bază ale localnicilor. De pe dealul Căianului, o scrutare a depărtărilor ne dezvăluie un peisaj deluros care este în mare parte împădurit, armonios vălurit și punctat de vetre de gospodării prospere. Dovezi ale locuirii au descoperit arheologii aici încă din Neolitic, dar cele mai reprezentative descoperiri sunt cele din perioada romană, când Imperiul s-a extins și asupra acestor teritorii. Urmele unei așezări rurale romane au fost atestate la Căianu și cea mai spectaculoasă descoperire a fost cea a unui altar dedicat lui Asclepios, zeul roman al medicinii și sănătății. Multitudinea reperelor arheologice indică prezența în ținut a unei importante Villa Rustica, în care romanii au trăit pe standardele vremii. Așezarea antică se află în atenția experților care managerează cercetarea limesului Imperiului Roman în Transilvania, un proiect de cercetare arheologică la rang european în care în toate județele Ardealului sunt recenzate urmele Imperiului Roman și repertoriate cu cele mai moderne mijloace de cercetare. Prima menționare documentară a satului Căianu este din 1326, și istoria ținutului o urmează pe cea a Ardealului secol după secol, oamenii locului fiind implicați în toate avatarurile istorice pe care țara le-a străbătut în timp. De notat este că în centrul de comună se înalță un impunător monument al soldatului român dedicat eroilor neamului care au căzut în cele două războaie mondiale pentru înfăptuirea idealurilor naționale. Având și oportunitatea așezării de-a lungul drumului de legătură dintre Cluj-Napoca și Târgu Mureș, importantă arteră de comunicații, Comuna Căianu din județul Cluj are un amplu program de investiții și modernizare care s-a concretizat în mare parte. Primărie nouă și servicii moderne pentru cetățeni, școli puse la punct și grădinițe în care cei mici au cele mai bune condiții de educație și joacă, dispensar uman cu dotări vrednice de urmașii altarului lui Asclepios și dispensar veterinar. Mai sunt apoi terenuri sportive pentru tineret, biblioteca comunală, căminul cultural și altele. În ciuda dificultăților administrative moștenite de actuala administrație, s-a reușit reabilitarea aproape 40 de kilometri de drumuri comunale, care așteaptă asfaltarea pentru facilitarea accesului spre terenurile agricole și punctele de interes ale comunei. Și aceasta va veni cât de curând cu noile proiecte europene depuse. În Biserica Ortodoxă din Căianu, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, se slujește cu har și dăruire și cu multă dragoste creștinească. Așezământul religios este o insulă de pace și credință și călătorul prin Ardeal poate cunoaște aici bijuterii ale artei religioase și cărți de tezaur. Credința ortodoxă nobilează sufletele și pentru localnicii din parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din satul Căianu Vamă. Prima atestare a satului Bărăi datează din anul 1279 și de istoria satului se leagă evenimente istorice semnificative pentru Ardeal, cum sunt cele ale luptelor cu trupele maghiare din 1848, Biserica de lemn din Bărăi are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este un simbol al perenității și statorniciei creștinismului ortodox pe aceste teritorii. Prima mențiune despre învățământul românesc în Bărăi este cea din 1765, când aici funcționa o școală confesională ortodoxă. În satul Vaida Cămăraș, care are o vechime remarcabilă, prima pomenire în documente scrise a localității fiind făcută încă din anul 1213, se poate vizita Biserica Reformată, ridicată din secolul al XIV-lea, care este monument istoric de arhitectură de importanță națională datorită valorii estetice, spirituale și culturale. O luminoasă biserică ortodoxă este ridicată și în satul Căianu Vamă și întreaga comună Căianu din județul Cluj trăiește sub cupola binecuvântării dumnezeiești prin credință, rugăciune și mulțumire sufletească. Cultura locală este susținută și sprijinită de forurile administrative care îngrijesc obiectivele înscrise în patrimoniul național, dar și patrimoniul uman, pentru că portul național și tradițiile și datinele străbune sunt cinstite în comunitate ca parte a identității. Dacă ascultați cântecele Marianei Pop, interpretă de folclor, născută în satul Vaida Cămăraș din comuna Căianu, vă veți îndrăgosti pe de-a întregul de sufletul țăranului român al acestor meleaguri, care plutește în dor și înțelepciune și se unduiește în cântecele pline de splendoare. De Sfântă Mărie Mică, o sărbătoare a fiilor satului, prilejuiește întâlnirea cu folclorul și tradițiile locale, dar și cu invitați de marcă din Ardeal și din țară, care ridică prestigiul manifestării dedicate fiilor comunei. De asemenea, în comună s-au ridicat două pensiuni care permit oaspeților sejururi mai îndelungate, în condiții optime, și terenurile de sport și spațiile de joacă pentru copii sunt oportunități de petrecere plăcută a timpului liber pentru localnici și turiști. Cu investiții care întrevăd în apropiere un viitor mai prosper și realizări ale trecutului și prezentului, comuna Căianu din județul Cluj vă așteaptă cu oameni de omenie în fiecare casă. Ospitalieri și primitori, ei sunt garanția că orice călător se va simți bine în zilele petrecute aici și va vrea să revină pentru a cunoaște mai bine locul și oportunitățile lui. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Palmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: De la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Ava Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.

0: sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Argelule, mândru plai cu doi neșe.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Gilău, județul Cluj, alături de domnul primar Gelu Topan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o mare plăcere să poposim în comunitatea dumneavoastră, domnule primar Gelu Topan, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce investiții și proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Gilău, județul Cluj.
2: Am înțeles, mulțumesc pentru invitație. Da, avem câteva investiții în derulare în comuna Gilău, și anume finalizăm eficientizarea energetică a școlii gimnaziale din localitatea Someșurece. Lucrăm, suntem tot spre final, la modernizarea bazei sportive din localitatea Gilău. Pregătim unele achiziții pentru asfaltare de drumuri. Ne dorim ca în acest an să asfaltăm aproximativ 8 km de drumuri în comuna noastră. Mai pregătim achiziții pentru extinderea a două rețele de alimentare cu gaze naturale în localitatea Someșurece, respectiv localitatea Someșu Cald. Ne-am dorit să facem și o extindere de apă și canal la ieșirea din localitatea Gilău spre Oradea. Vrem să modernizăm și iluminatul public. Probabil vom face și câteva extinderi de iluminat public acolo unde nu am reușit până în acest moment. Pe urmă, dorim să mai construim în localitatea Gilău o creșă și o grădiniță, lucrăm la proiect. Dorim să modernizăm câteva poduri din comuna Gilău și am reușit acum aproximativ 2 luni, la începutul acestui an, am finalizat lucrările de eficientizare energetică la 8 locuințe colective. Ne-au mai rămas câteva și pregătim proiecte pentru a le depune și pentru a reuși să obținem finanțare și pentru celelalte blocuri din comuna noastră care au rămas fără finanțare, ca să zic așa. Pe urmă, dorim să modernizăm un puțin și clădirea primăriei. Nu s-au făcut lucrări de modernizare de foarte mult timp și dacă vom găsi bănuțe necesari, ne dorim să modernizăm puțin și clădirea primăriei și avem un cămin cultural și acel cămin cultural ne-am dorit să îl modernizăm un pic pentru ca cetățenii noștri să poată să beneficieze de acest cămin în condiții mai bune și mai moderne decât în prezent.
1: Domnule primar Gelu Topan, ne bucurăm tare mult că lucrurile merg favorabil, am putea spune, în comuna Gilău, spre un orizont foarte bun, și vreau să vă întreb, mergând mai departe cu discuția, când va fi aprobat bugetul local și cum a fost conturat acesta în anul 2026, ținând cont de faptul că a venit destul de târziu?
2: Noi ne-am aprobat deja bugetul. Așteptăm să ne vină de la finanțe în aceste zile și am început să organizăm proceduri de achiziții pe diferite lucrări sau proiecte, după cum v-am spus și mai devreme.
1: Știu că în cele ce urmează, domnule primar Gelu Topan a spus la cale niște evenimente foarte frumoase pentru comunitatea din Gilău în perioada următoare și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre ele.
2: Da, sigur, pe lângă investiții și proiectele care dorim să le facem în comuna noastră, dorim să promovăm și să păstrăm și cultura și implicit tradițiile și avem programate pentru acest an câteva evenimente culturale. Cum ar fi un exemplu, în 20 iunie am dorit să organizăm un festival jubileu Dumitru Sopon. Sigur, cu toții am auzit și știm de Dumitru Sopon, care este un fiu al comunei noastre și dorim să organizăm acest festival jubileu în memoria domnului Dumitru Sopon. Un festival de muzică populară, bineînțeles, asemănător la ceea ce a fost și a făcut maestru Dumitru Sopon. Pe urmă avem zilele comunei în ultimul weekend, programate zilele comunei în ultimul weekend din luna august, adică mai precis 29-30 august. Avem în 22 august Fiii Satului la Someșurece. O să facem un eveniment tot de genul Fiii Satului și în localitatea Someșu Cald. Asta încă nu am stabilit data, o să vorbesc cu cetățenii de acolo, cu preoții și o să alegem o dată care să se potrivească. Cam astea ar fi cele mai importante. Și bineînțeles, de 1 iunie mă gândesc cu colegii mei să organizăm ceva pentru Ziua Internațională a Copiilor.
1: Așadar, o multitudine de evenimente frumoase așteaptă pe cetățenii comunei Gilău. Ne bucurăm tare mult să vedem că vor fi cu toții la oaltă, împărtășim bucuria unii cu ceilalți. Vreau să vă întreb de final, domnule primar Gelu Topan, ce mesaj le transmiteți comunității din Gilău, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș care sunt alături de noi în aceste momente.
2: Le doresc multă sănătate, succes în tot ce fac și să știe că noi suntem alături de ei, în special de cetățenii comunei Gilău, și orice probleme ar avea, îi așteptăm la primărie să găsim împreună soluțiile cele mai bune.
1: Domnule primar,
2: doresc sănătate și multă voie bună și succes în tot ceea ce facem.
1: Domnule primar Gelu Topan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc, o zi bună vă doresc.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gelu Topan, primarul comunei Gilău, județul Cluj. Raluca Moldovan, sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Guvernul Bolojan demis cu peste 280 de voturi. România intră într-o nouă etapă politică. Primăria Baia Mare investește în bucuria copiilor cu prilejul zilei de 1 iunie. Evenimente dedicate celor mai mici cetățeni finanțate din bugetul local. Consiliul Județean Cluj dă startul tranziției verzi. Două comune clujene vor amenaja parcuri fotovoltaice destinate consumului propriu.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a anunțat că începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern, după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost emis prin moțiune de cenzură. Șeful statului a făcut apel la calm, sublinind că, deși situația nu este una obișnuită, România rămâne un stat stabil, iar instituțiile funcționează în parametrii normali. În cadrul declarațiilor, președintele României a evidențiat existența unui consens între partidele pro-occidentale pe direcțiile majore ale țării, inclusiv în ceea ce privește parcursul european, aderarea la OCDE, execuția bugetară pentru 2026, dar și continuarea programelor europene, precum SAFE și PNRR. În acest context, Nicușor Dan a anunțat că va începe cu discuții informale, urmând ca după conturarea opțiunilor să fie declanșate consultările oficiale pentru desemnarea unui nou executiv. Totodată, acesta a exclus organizarea alegerilor anticipate și a dat asigurări că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil, menținând direcția pro-occidentală. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis marți 5 mai după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată cu votul a peste 280 de parlamentari, cel mai mare număr înregistrat până acum într-o astfel de procedură. România intră astfel într-o perioadă de negocieri politice în vederea formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele României, Nicușor Dan.
4: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori, există consens pe programele SAFE și PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.
3: Primăria municipiului Baia Mare alocă 150.000 de lei pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Copilului, după aprobarea sumei în ultima ședință a Consiliului Local. Primarul Doru Dâncuș sublinează că, în ciuda unui buget restrâns și a presiunilor generate de investițiile în derulare, administrația locală își menține prioritățile orientate către comunitate și, în mod special, către copii. Edilul afirmă că, deși perioada economică impune prudență în cheltuieli, astfel de inițiative nu pot fi amânate, deoarece cei mici trebuie să se bucure de copilărie și de momentele dedicate lor, mai ales cu ocazia zilei de 1 iunie. Fondurile vor fi utilizate pentru organizarea unor activități recreative și educative destinate copiilor și familiilor, astfel încât evenimentul să aducă bucurie și să creeze amintiri plăcute pentru comunitate. Investițiile în infrastructura educațională, spațiile de joacă, terenurile de sport și proiectele dedicate copiilor vor continua și în perioada următoare. Primarul Doru Dâncuș a subliniat că sprijinirea copiilor reprezintă o investiție în viitorul comunității, iar un municipiu care își respectă și își susține copiii își consolidează dezvoltarea pe termen lung.
2: Consiliul Județean Cluj a emis certificatele de urbanism necesare pentru demararea lucrărilor la două parcuri fotovoltaice în comunele Așcheleu și Cătina, proiecte menite să asigure producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu. Investițiile au ca obiectiv reducerea costurilor cu energie electrică pentru instituțiile publice locale, inclusiv primării, școli, grădinițe și iluminat public, contribuind totodată la creșterea independenței energetice a comunităților. În comuna Așcheleu, proiectul prevede realizarea unui parc fotovoltaic format din 7 centrale, amplasate pe o suprafață de aproximativ 2500 de metri pătrați. În comuna Cătina, parcul fotovoltaic va fi construit în apropierea unității de învățământ din localitate, pe un teren de peste 1000 de metri pătrați, urmând să sprijine consumul energetic al instituțiilor publice din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișa, a declarat că instituția susține aceste proiecte verzi, care reduc dependența de energia convențională și contribuie la scăderea cheltuielilor administrațiilor locale. Prin aceste investiții, autoritățile județene își propun accelerarea tranziției către energie verde și eficientizarea consumului energetic la nivelul comunităților locale.
3: Pentru nord-vestul Ardealului, miercuri 6 mai 2026, vremea se menține în general caldă și frumoasă de primăvară târzie, cu valori termice peste media obișnuită a perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca frecvent între 24 și 28 de grade Celsius, iar în zonele joase și mai adăpostite pot fi resimțite chiar ușor mai ridicate. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius, ceea ce indică o noapte relativ blândă și confortabilă. Cerul va fi în mare parte variabil spre senin, iar soarele va domina în multe intervale ale zilei, mai ales în prima parte. După amiază, pe fundul încălțirii pot apărea înorări temporare, în special în zonele de deal și munte din Apuseni și Maramureș, unde izolat nu sunt excluse ploi slabe, trecătoare și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel încât condițiile meteo vor rămâne în general stabile. Vizibilitatea va fi bună în majoritatea localităților din regiune. Ziua de miercuri aduce nord-vestul Ardealului o vreme plăcută, liniștită și potrivită pentru activități în aer liber, cu episoade izolate de instabilitate atmosferică doar în zonele montane.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Năpradia, județul Sălaj, alături de doamna primar Lucica Ianc. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua!
2: Este o mare bucurie să poposim în comuna Năpradia, așadar, și vreau să vă propun în cele ce urmează, doamna primar Lucica Ianc, să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității dumneavoastră. Așadar, ce investiții aveți în derulare în această perioadă?
3: Păi acum, în această perioadă, am câștigat un proiect la Vădurele de implementare a unei case, o capelă. Și deja proiectul l-am făcut și acum așteptăm bugetul să mergem înainte. Mi-am pus la Someș, Ruzlou, acolo avem un spațiu care vrem să facem un teren sintetic pentru tineri, că foarte mulți joacă fotbal la noi pe comună. Am mai câștigat un proiect pe social, masă caldă pe 3 ani, 6 luni la 106 persoane vârstnice, peste 65 de ani. Mai am câștigat un proiect la care se derulează la Cheut pentru iluminatul public cu telegestiune. Mă ban mult pentru gaz. Acum suntem din păcate, nu am mers de acord. De la Someș Ruzlău nu mă lasă să mă leg la SRM-ul. Deci am avizul de la Transgaz, toate, și din păcate e un concesionar de la Cluj, care am luat legătura cu dânsul, concesionar la Someș Ruzlău, domnul primar a fost de acord cu toate, deci mi-a trecut în consiliu, tot ok. Și domnul nu mă lasă că, nu știu, așa vrea el. Și acum am făcut o adresă la NR-ul la București să vedem cum pot să mă duc înainte. Deci așa s-a fost prevăzut când s-a făcut proiectul, ca să ne legăm la Someș-Odorhei. Dar dânsul nu știu, deci s-a decis că nu ne lasă. Acum să vedem ce se întâmplă, să putem intra în licitație.
2: Vă ținem pumnii, doamna primar Lucica Ianc, să se rezolve această situație până la urmă pentru binele comunei Năpradia.
3: Da, că nu, vă dați seama că și noi am vrea să ducem înainte. Acum am dus la, mai am numai la Consiliul Județean, Pugu și transpunerea în GIS pe comuna Năpradia. Eu zic că încetul să mișcă ceva, având în vedere că știți cum e și la nivel național și peste tot, eu zic că noi câțiva pași am făcut mărunți, dar mă gândesc că am făcut bine.
2: Doamna primar Lucica Ianc, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și când va fi aprobat bugetul local și cum a fost conturat acesta pentru anul 2026 în ceea ce privește comuna Năpradia, județul Sălaj.
3: Părerea mea că stăm destul de bine, conturat foarte bine, am pus mult pe investiții, mi-a deblocat asfaltarea străzilor în Vădurele, care putem să începem, deja am făcut proiectul și mergem și cu alea înainte. Eu zic că destul de bine, având în vedere cum se plâng alte primării, eu zic că nu stăm rău.
2: Vreau să vorbim în cele ce urmează, doamna primar Lucica Ianc, și despre zona turismului. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți puțin despre turismul în comuna Năpradia actualmente.
3: Avem două pensiuni declarate deocamdată, care decât eu știu că se mișcă, nu? Avem muzeul care foarte mult, nu știu dacă ați văzut ultima dată, s-a făcut și de Duminica Tomii, care tradițiile adică le lansăm foarte mult, că să nu ne uităm rădăcinile.
2: Vreau să vă întreb, doamna primar Lucica Ianc, și ce priorități v-ați setat pentru comuna Năpradia în anul 2026? Ce se regăsește în top 3 în ceea ce privește prioritățile dumneavoastră?
3: Ce prima dată v-am spus, gazul, înființarea rețelei inteligente de gaz, a doilea acum fac proiectarul pentru canalizare, că din păcate nu am avut nici un proiect măcar făcut pe canalizare. Și străzile, vă dați seama că astea sunt cele mai importante.
2: Vreau să vă întreb, doamna
3: Asfaltarea
2: primară,
3: și ce mai avem.
2: Lucica Yang, și în ceea ce privește tinerii din comunitate, pentru că ați menționat la un moment dat în intervenție că joacă foarte mult fotbal și că tocmai în acest sens le-ați pus la dispoziție facilitățile necesare. Aveți mulți tineri pe raza comunei și dacă da, cum reușiți să-i ajutați pe aceștia să nu plece din comuna Năpradea, ci să rămână acasă?
3: Din păcate, reușim puțin să-i facem să nu plece, dar avem și o echipă de fotbal năprădeană care ne reprezintă, care noi, primăria, o susținem foarte mult, o ajutăm și financiar, avem și terenul de fotbal, îl menținem tot noi, primăria. Mai mult, nu. Din păcate, avem puține locuri de muncă pe comună, că asta e cel mai, părerea mea. Eu mi-aș dori ca mâine să vină un investitor să zică 50 de locuri de muncă măcar. Dar
2: V-ați
3: nu, la
2: dori
3: mine
2: pe
3: e mai greu.
2: viitor să atrageți acești investitori înspre comuna Năpradia? Poate chiar să oferiți aceste locuri de muncă care lipsesc în aceste momente în comună.
3: Mi-aș dori din tot sufletul, vă dați seama că ar fi pentru toată lumea un beneficiu. Să sperăm că în viitor o să se schimbe ceva.
2: Doamna primar Lucica Yang, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj sau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri Radio Some și implicit cu comunitatea din Năpradia.
3: Un gând. Prima dată să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, că asta e cel mai important. Și comunitatea mea le mulțumesc că au avut încredere în mine și că mergem înainte și să aibă răbdare, că tot ce părerea mea se fac cu răbdare. Încet, încet.
2: Doamna primar Lucica Yang, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
3: Vă mulțumesc frumos, o zi bună, la revedere, Doamne ajută!
2: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Lucica Yang, primarul comunei Năpradea, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
1: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
1: Roserhouse.ro. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

Pe Hrist o fereastră, tăt fac zgișu să pocnească. A pocni ori n-a pocni, oi vede eu și-a mai și mă. Cât mai trec pisto fereastră, tot fac zgișu.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cei patru evangheliști erau următorii trei, Luca și Matei, spune zicala umoristică de pe aici. Și nu putem decât să ne bucurăm că în memoria zicătorului Uituc a rămas măcar Matei, care este și numele unei comune din Bistrița Năsăud. Dar haideți să vedem ce se poate ști despre comuna care poartă numele unuia dintre cei patru evangheliști ai Bibliei. Cu primăria și reședința în satul Matei, comuna mai ține la sânul ei satele Bidiu, Corvinești, Enciu, Fântânele și Moruț. Locuirea aici a început din vremuri imemoriale și arheologii aduc dovezi că au existat în zona așezări încă din Neolitic și epoca fierului, bronzului, apoi așezări celtice, dacice, romane și pe aici, la vremea migrațiilor, au trecut gepizii, slavii, ungurii, sașii, evreii, slovacii, ca până la urmă o populație majoritar românească să rămână așezată în ținut. Pitorescul peisajului și melancolia istoriei umplu până la baiere traista sufletului oricărui călător odată ajuns în comuna Matei din județul Bistrița Năsăud. Aici omul prinde la răcoarea dulce și poate să își umple pieptul cu mirosul sănătos de câmp și pădure de pe dealurile Mateiului și al ogoarelor mănoase și mai apoi să-și umple mintea de gândul vieții tihnite și liniștite, pentru că așa trăiesc sătenii comunei. Satul Bidiu, adunat ca într-un căuș în peisajul vălurit, păstrând încă frumoase case țărănești tradiționale, pomenit în înscrisuri încă de la 1305, este dominat și păzit de o semeață biserică ortodoxă cu trei turnuri, care este înălțată acum un secol, purtând hramul Sfinții Apostoli Mihail și Gavril. Biserica adăpostește obiecte religioase de mare artă și, vizitând-o, vă veți uimi de frumusețea locului și a artei creștin-ortodoxe. Despre viața spirituală a sătenilor din comună am stat de vorbă cu părintele paroh.
3: Așezat pe meleagurile de câmpie ale județului Bistrița Năsăud, satul Fântânele din comuna Matei prezintă caracteristici deosebite. Localitatea, mult mai cunoscută sub denumirea de Iuș, provenită din dialectul săsesc, dar mai ales din cel maghiar, poartă o traistă istorică de peste 734 de ani. Dimensiunea eterogenă a cultelor religioase evidențiază creștini ortodoxi, greco-catolici, reformați, dar și culte neoprotestante. Biserica ortodoxă poartă hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, construcția ei datând din anul 1897, pe vremea păstoririi preotului Lazar Papiu. Prin falnica ei așezare, asemănătoare unui lăcaș de mănăstire, veghează tainic deasupra satului, atât de volubil în zilele de lucru, dar și atât de chipzuit și liniștit în zilele de duminică și sărbătoare. Este sfințită în anul 1989 de către preasfințitul Iustinian Chira Maramureșanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului din vremea respectivă. În ciuda caroiajului sociocultural înfățișat, relațiile dintre oamenii locului depășesc multe din teoriile legate de integrare și incluziune. De la iubitori de carte, la iubitori și lucrători ai pământului strămoșesc, întâlniți oameni de seamă care te întâmpină cu o vorbă bună, cu ospitalitate și cu bucurie. Vă așteptăm într-un ținut al unității în diversitate.
2: În satul Corvinești s-au născut personalități de talie națională. Ioan Pop Papiu, poet, cărturar cu studii la Viena. Victor Onișor, cu studii la Viena, care a fost vizitat la vremea respectivă de Nicolae Iorga, Octavian Gogas sau Aurel Vlaicu, la el în sat. El, de altfel, a schimbat numele satului din Noieni în Corvinești, în anul 1927. Mai apoi, Ioan Moldoveanu, poet, sau profesorul Aurel Țigăoan, inginerul Petrică Deac sau cadrele universitare Vasile și Viorel Bidian. De-a lungul anilor, Corvineștiu le-a dat lumii 27 de profesori, 14 ingineri, 3 medici, 4 ofițeri, 2 juriști, 30 de economiști, 15 asistenți medicali, 2 preoți, 42 de maestri și muncitori cu calificare superioară. Biserica din sat, fosta biserică evanghelică, astăzi Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, este monument istoric și legătura ei cu școala și cu educația a dat, după cum se vede, roade în generații și în timp. În satul Enciu se găsește un masiv de sare și această bogăție a marcat istoria locului. Primăria Matei a făcut și aici, ca și pentru celelalte sate, eforturi să întrețină și amenajeze drumurile de legătură și drumurile de hotar și întreaga comună se bucură de binefacerile modernizărilor în domeniile sănătății, culturii sau sportului. Peste satul Fântânele au trecut multe valuri ale istoriei, dar vatra a rămas statornică și locuitorii și-au perpetuat prin generații preocupările agricole care le-au adus cele trebuincioase traiului. De la o așezare celtică, satul a evoluat pe la 1300, când este pomenită ca având biserică catolică. De-a lungul vremii, creștinismul a trecut aici prin luteranism, calvinism până la ortodoxie și biserica de lemn din Fântânele stă mărturia acestor avataruri istorice ca și biserica reformată. Se poate ști că prima atestare a satului Moruț este din anul 1278. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Moruț a fost construită în anul 1903. Moruțenii sunt agricultori și crescători de animale și hotarul larg și pământul bun cheamă îndărât spre casă fiii satului pentru ca să relanseze agricultura și turismul. Când se lasă înserarea deasupra comunei Matei din Bistrița Năsăud, parcă întreg Ardealul își pleacă pe pernă capul pentru odihna bine meritată după secole de frământări și liniștea acestui pământ este liniștea țării întregi. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, muzică, nu zgomot.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
10: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
11: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
10: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
12: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
13: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de

0: actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu organizatorul evenimentului Trail Run Țara Năsăudului, domnul Dan Dragoș. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă numesc Dan Dragoș și sunt organizatorul Trail Run Țara Năsăudului și pe 9 mai 2026 vă așteptăm cu drag să ne fiți alături.
1: Vreau să oferim puțin context ascultătorilor, domnule Dan Dragoș, și să ne raportăm puțin la începuturi. Cum a început povestea Trail Run Țara Năsăudului?
2: Anul trecut am realizat la mine în incintă la căsuțele din Plai, locația unde se va întâmpla și realiza și evenimentul Trail Run în Țara Năsăudului, împreună cu niște prieteni de-a mei. Tot ne sfătuiam cum am mers și am alergat și am zis, hai să realizăm și la noi în oraș, în Țara Năsăudului, am zis. Și așa a luat paș acest proiect.
1: Vorbim despre un eveniment de alergare destinat tuturor categoriilor de vârstă și nivelurilor de experiență. Așadar, vreau să vă întreb în ce va consta evenimentul și ce programare.
2: Da, vor fi trei trasee, unul de 2 km, care e dedicat familiei și copiilor, va fi unul de intermediar de 5 km și unul de 10 km, care, să zicem, va fi adrenalina participanților.
1: Domnule Dan Dragoș, vreau să vă întreb cum au fost gândite traseele astfel încât să fie atractive și pentru începători, dar și pentru persoanele care sunt mai experimentate în acest domeniu.
2: Am ales să fie niște trasee foarte faine pe care să fie și peisaje în primul rând, să combinăm cu tradiția locului, cu case vechi. O să începem cu primul peisaj de pe traseu, va fi, se va vedea munții Țibleș, după aceea munții Rodnei, Heniu, munții Căliman și după aceea în partea dreaptă se va vedea Țara Năsăudului.
1: Domnule Dan Dragoș, vreau să vă întreb ce fel de experiență vreți să trăiască participanții dincolo de partea de alergare? Cu ce ați vrea să rămână?
2: Să se bucure de peisaje, de natură, să-i atragem spre natură, să-i motivăm să alerge pentru sănătatea lor și să se bucure de fiecare moment care vrem să-l împărtășim împreună.
1: Vorbim despre un eveniment sportiv. Este foarte important până la urmă să facem sport. Cum ați menționat și dumneavoastră, este vorba despre sănătate. Acest eveniment este și un prilej pentru familie de asemenea să poată să petreacă timp împreună și în același timp să facă sport. Cât de important este pentru oameni să participe la astfel de evenimente?
2: Ajutăm să promovăm sportul pe partea asta.
1: Mă gândesc că o astfel de inițiativă, un astfel de eveniment, domnule Dan Dragoș, poate întâmpina și provocări. Și vreau să vă întreb care a fost cea mai mare provocare în organizarea acestui eveniment.
2: Da, o să avem și concurenți buni care, în ghilimele, să zicem, se vor duela, mai ales pe traseu de 10 km. Avem, la ora actuală, avem 110 concurenți la 10K și acolo va fi provocarea mai mare.
1: Aș vrea, domnule Dan Dragoș, să vorbim puțin despre 2K, 5K și 10K, să înțeleagă oamenii exact în ce constă fiecare și pentru ce persoane sunt destinate.
2: Da, să începem cu traseul de 2K. 2K este destinat familiei cu copil sau un copil și cu membru unui din familie, unui părinte. Va fi pentru a motiva copilașii în timp să facă sport, să iasă în aer liber. Că vedeți, în ziua de astăzi, mai mult tehnologia asta să eu cam prins pe cei micuți. Așa, și m-am gândit la cel de 5K să-l fac intermediar, să fie la mijloc între cele două, între 2K și 10K. Și ăla va fi un traseu foarte provocator, cu peisaje, de hidratare la cel de 5. Așa, la cel de 10 va fi mult mai provocator. Va fi pentru, să zicem în ghilimele, nu doar pentru cei începători, dar se vor bucura și cei care sunt la început acum, dar va fi o provocare pentru cei care sunt mai avansați. Pe cel de 10K vom avea două puncte de hidratare. Avem și sponsor care ne ajută cu vitamine, electrolizi, să fie acolo ciocolată, care ajută pentru energia participanților.
1: Vreau să vă întreb, domnule Dan Dragoș, și cum se pot înscrie oamenii care sunt interesați și care ne ascultă în aceste momente?
2: Înscrierele, chiar astăzi, pe 24, au fost încheiate. Sunt închis că împreună cu cei care organizez. Noi am zis prima dată să facem pentru prima ediție să nu ne întindem mai mult de 150 de persoane, de participanți. Așa că ne-am trecut peste cuvânt și am ajuns la 200 de participanți.
1: Wow! Okay. Vreau să vă întreb și care va fi punctul de întâlnire și punctul unde va începe traseul și punctul în care se va termina de asemenea.
2: Da, pe Valea Caselor va fi tot evenimentul, se va desfășura. În zona centrului se vor lăsa mașinile participanților, că nu-i voie să urcăm pe Valea Caselor cu mașinile la eveniment, dar din parcarea capelei orașului Năsăud îmi sunt puse la dispoziție autobuzele electrice din partea primăriei și va începe programul de la 8 până la ora 9:30. Se va umbla autobuzul, va circula și va duce pe participanți până la locul respectiv, unde se va face evenimentul.
1: Domnule Dan Dragoș, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor Radio Someș. Dacă acest eveniment va continua și în anii următori, unde vă pot găsi? Ce mesaj aveți să le transmiteți și în ceea ce privește importanța sportului, de exemplu?
2: Da, vă așteptăm cu mare drag pe 9 mai 2026, pe toți participanții. Vă așteptăm cu surprize frumoase, cu peisaje frumoase și, da, ne puteți găsi. Avem un site, se numește trtn.ro. Acolo avem tot, acolo s-au făcut și înscrierile, acolo se va pune totul despre eveniment, așa, și mai avem pe Facebook și pe Instagram, ne mai puteți găsi Train Run în Țara Năsăudului, în care acolo vom pune și sponsorii, tot evenimentul se va parcurge acolo și vom spune în mare parte tot ce se întâmplă.
1: Domnule Dan Dragoș, noi vă mulțumim tare mult, vă felicităm pentru aceste inițiative pe care le aveți, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă propuneți și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Cu mare drag și mulțumesc frumos și o zi frumoasă vă doresc și dumneavoastră și participanților care vor veni.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost organizatorul evenimentului Trail Run Țara Năsăudului, Dan Dragoș. Evenimentul va avea loc în data de 9 mai 2026. Vorbim despre un eveniment de alergare în natură pentru comunitate și sport. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Guvernul Bolojan demis cu peste 280 de voturi. România intră într-o nouă etapă politică. Primăria Baia Mare investește în bucuria copiilor cu prilejul zilei de 1 iunie. Evenimente dedicate celor mai mici cetățeni finanțate din bugetul local. Consiliul Județean Cluj dă startul tranziției verzi. Două comune clujene vor amenaja parcuri fotovoltaice destinate consumului propriu.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan a anunțat că începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern, după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost emis prin moțiune de cenzură. Șeful statului a făcut apel la calm, subliniind că, deși situația nu este una obișnuită, România rămâne un stat stabil, iar instituțiile funcționează în parametrii normali. În cadrul declarațiilor, președintele României a evidențiat existența unui consens între partidele pro-occidentale pe direcțiile majore ale țării, inclusiv în ceea ce privește parcursul european, aderarea la OCDE, execuția bugetară pentru 2026, dar și continuarea programelor europene, precum SAFE și PNRR. În acest context, Nicu Șordan a anunțat că va începe cu discuții informale, urmând ca după conturarea opțiunilor să fie declanșate consultările oficiale pentru desemnarea unui nou executiv. Totodată, acesta a exclus organizarea alegerilor anticipate și a dat asigurări că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil, menținând direcția pro-occidentală. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost emis marți 5 mai, după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată cu votul a peste 280 de parlamentari, cel mai mare număr înregistrat până acum într-o astfel de procedură. România intră astfel într-o perioadă de negocieri politice în vederea formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori, există consens pe programele SAFE și PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.
3: Primăria municipiului Baia Mare alocă 150.000 de lei pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Copilului, după aprobarea sumei în ultima ședință a Consiliului Local. Primarul Doru Dâncuș sublinează că, în ciuda unui buget restrâns și a presiunilor generate de investițiile în derulare, administrația locală își menține prioritățile orientate către comunitate și, în mod special, către copii. Edilul afirmă că, deși perioada economică impune prudență în cheltuieli, astfel de inițiative nu pot fi amânate, deoarece cei mici trebuie să se bucure de copilărie și de momentele dedicate lor, mai ales cu ocazia zilei de 1 iunie. Fondurile vor fi utilizate pentru organizarea unor activități recreative și educative destinate copiilor și familiilor, astfel încât evenimentul să aducă bucurie și să creeze amintiri plăcute pentru comunitate. Investițiile în infrastructura educațională, spațiile de joacă, terenurile de sport și proiectele dedicate copiilor vor continua și în perioada următoare. Primarul Doru Dâncuș a subliniat că sprijinirea copiilor reprezintă o investiție în viitorul comunității, iar un municipiu care își respectă și își susține copiii își consolidează dezvoltarea pe termen lung.
2: Consiliul Județean Cluj a emis certificatele de urbanism necesare pentru demararea lucrărilor la două parcuri fotovoltaice în comunele Așchileu și Cătina, proiecte menite să asigure producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu. Investițiile au ca obiectiv reducerea costurilor cu energie electrică pentru instituțiile publice locale, inclusiv primării, școli, grădinițe și iluminat public, contribuind totodată la creșterea independenței energetice a comunităților. În comuna Așchileu, proiectul prevede realizarea unui parc fotovoltaic format din 7 centrale, amplasate pe o suprafață de aproximativ 2500 de metri pătrați. În comuna Cătina, Grădina, parcul fotovoltaic va fi construit în apropierea unității de învățământ din localitate, pe un teren de peste 1000 de metri pătrați, urmând să sprijine consumul energetic al instituțiilor publice din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj-Alin Tiș a declarat că instituția susține aceste proiecte verzi, care reduc dependența de energia convențională și contribuie la scăderea cheltuielilor administrațiilor locale. Prin aceste investiții, autoritățile județene își propun accelerarea tranziției către energie verde și eficientizarea consumului energetic la nivelul comunităților locale.
3: Pentru nord-vestul Ardealului, miercuri 6 mai 2026, vremea se menține în general caldă și frumoasă de primăvară târzie, cu valori termice peste media obișnuită a perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca frecvent între 24 și 28 de grade Celsius, iar în zonele joase și mai adăpostite pot fi resimțite chiar ușor mai ridicate. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius, ceea ce indică o noapte relativ blândă și confortabilă. Cerul va fi în mare parte variabil spre senin, iar soarele va domina în multe intervale ale zilei, mai ales în prima parte. După amiază, pe fondul încălzirii pot apărea înorări temporare, în special în zonele de deal și munte din Apuseni și Maramureș, unde izolat nu sunt excluse ploi slabe, trecătoare și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel încât condițiile meteo vor rămâne în general stabile. Vizibilitatea va fi bună în majoritatea localităților din regiune. Ziua de miercuri aduce nord-vestul Ardealului o vreme plăcută, liniștită și potrivită pentru activități în aer liber, cu episoade izolate de instabilitate atmosferică doar în zonele montane.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
4: Q

0: luminusvision.ro.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni.

0: În amor nu ți-oi uita, mă.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce până în comuna Sânt Mihai al Mașului, județul Sălaj, alături de domnul primar Cornel Lung. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorul.
2: Domnule primar Cornel Lung, este o mare plăcere să poposim în comunitatea dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba care sunt cele mai importante investiții aflate în derulare chiar în aceste momente la nivelul comunei dumneavoastră.
3: Din păcate, multe nu sunt, dar totuși avem. Avem o reabilitare pe școala Sfântă Marie, care avem o capelă tot pe Sfântă Marie, și mai avem împrejmuire cămin cultural și în momentele de față. Și astea sunt finanțate, bugetate prin proiectul prin bugetul anului 2026-2027 cu școala de la Sfântă Marie ca termen de execuție. Sigur, investiții avem de 6 milioane, sunt puține. Mai avem acum să vedem ce se va întâmpla cu canalizarea. Avem o asociație cu Comuna Zimbor și încercăm să vedem să găsim sursa de finanțare. Pe Angel Salini am avut atribuiți câte 10 milioane. Și studiul de fezabilitate pentru canalizare era de 48 la acum 4 ani, la valoarea acum 4 ani. Vă dați seama majorarea prețurilor pe materiale la cât se va evalua acum proiectul. Încercăm acum să vedem, să intrăm în executarea proiectului de execuție. Să găsim finanțări, că la finanțări vom vedea pe mediu, diferența de finanțări pe mediu, încercăm să vedem ce vom putea face.
2: Domnule primar Cornel Lung, vreau să vă întreb cum arată bugetul Comunei Sânt Mihai al Mașului pentru anul 2026?
3: Acum, sigur că v-am și spus din start suma pentru investiții, care avem o sumă, până la urmă, zice, minusculă. Dar, mă rog, asta e, atâta poate statul, atâta putem noi, că dacă nu, de unde nu e, nici Dumnezeu nu e. Referitor la funcționare, sigur, care n-am avut noi nici în schemă, în organigramă, nici înainte, nici acum n-am avut organigramă stufosă. Ca pentru funcționare și pentru ăsta e 5.500.000 cu indemnizații, cu tot ce e protecție socială, cu funcționare, cu totul. Nu este un buget total de 11.000.000. Sigur, vom vedea ce o mai putea atrage proiecte. Mai vedem ceva panouri fotovoltaice, parc am prins, să încercăm un parc pentru consumul urmatului public, școli, instituții, vedem ce. Am prins bani pentru proiectele, să putem finanța proiectarea și sau obținerea banilor pe fondurile europene.
2: Domnule primar Cornel Lung, vreau să vă întreb și părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația actuală la nivel guvernamental, pentru că moțiunea de cenzură inițiată de AUR și de PSD a trecut, ceea ce a dus la căderea guvernului Bolojan. Așadar, cum vedeți dumneavoastră perioada următoare pentru România?
3: Sigur, noi suntem conectați și am glenați pe Uniunea Europeană. normal că tot acolo ar trebui să tindem și să ne ducem și să încercăm un guvern pro-european, zic. Și eu, apoi, sigur, suntem cam nicuri noi ca să ne dăm cu părerea de aici, adică o comună amărâtă de gradul 3, să spui mai bine ar fi așa sau mai bine ar fi invers. Sunt acolo mai mari dregători ai neamului. Numai ar fi bine dregătorii ăștia să se gândească la poporul român. Să se gândească la oamenii care formează poporul român. Nu ne gândim numai să privatizăm, numai la multinaționale, numai la... deci, că dacă ne uităm bine, și în PNRR-ul. Ia să vedem bănuți pe scol, pe componenta C11, adică tot ce cumpărăm, aducem, cumpărăm de afară. Ne dau bani împrumut, ne dau proiecte, dar noi aducem, deci, plus valoarea adăugată a celor din invest. De, nu ne dau nimic pe gratis ei. Și ar fi bine un pic să ne deșteptăm mintiuca, să ne uităm ce fac și alții. Că ne uităm la polonezi și vedeți împrumutul pentru armare la polonezi cam cum s-o dus. Deci toți banii în industria poloneză, în fabricuțele de acolo. Noi am ridicat banii spre Germania, spre Franța, spre marile puteri. Și sigur că nu da perioadă de grație, 10 ani, nu, urmă pe 4-5 ani să-i restitui înapoi. Dar este toate spurtătoare de dobânzi, de așa, de așa, de așa. De ce? N-am avut 4 unități am avut noi care au produs armament în țara asta. Nu putem pune una înapoi pe roche. Sau două.
2: Domnule primar Cornel Lung, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității dumneavoastră din Comuna Sânt Mihai al Mașului, cât și ascultătorilor noștri Radio Someș, care ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
3: Ce să le transmit? Sănătate. Ce putere să poată duce? Ce ne așteaptă? Că nu ne așteaptă bucurii în ultima vreme și nici pe viitor. Ne confruntăm. Criză. La nivel european. Și la nivel european, și la Franța, și la Neas, toate locul. Numai la noi. Deci să fim atenți și să aibă grijă cum își gestionează ce au. Și să creăm plus valoare adăugată. Asta le doresc la români. Să se deștepte și să tragă un picuț la țară și să ne vedem numai interesul nostru propriu, să vedem și interesul comunităților. Ca om, ca cetățean, bă, să văd interesul comunității, să-l văd. Hai să văd eu cu ce pot să ajut. Nu numai să bag de vină, nu-i bine așa, nu-a făcut așa, nu. Să participe. La bunul mers, la sănătate, altceva.
2: Domnule primar Cornel Lung, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, că ați împărtășit aceste păreri și idei foarte importante până la urmă. Vă mulțumim tare mult, vă urăm mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Mulțumim la fel, ascultătorii dumneavoastră.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Cornel Lung, primarul Comunei Sânt Mihai al Mașului, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătite pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
6: Ambient. Casa casei tale. Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
10: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
11: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
10: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
12: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali cu muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
13: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
14: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

da da da la la la, da da da la la la la. Oamenii cu drag să adună la la da da da da la la la. La cine e lume dragă la la la da da da la la.

pentru ce trăiesc. La la la la la la la la la la la la la la la. Și știu pentru ce trăiesc. La la la la la la la la la. Oameni buni, oameni frumoși, la la la la la la la la. Oameni buni, oameni frumoși, să petreceți sănătoși. La la la la la la la la la. Să petreceți sănătoși, mă, la la.

0: cu tot neamul la un loc, la la da da da da la la la.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mică, având o prispă îngustă și înaltă abia cât un stat de om, biserica de lemn din Bălan, așezată în locul numit Cricova, aceea pe care o adus de la mănăstire, cum spun cei care trăiesc de o viață în sat, pare mai mult o jucărie mare, uitată acolo. Asta și ca urmare a efectului de turtă dulce pe care îl creează tencuiala și care îi dă un aer de poveste, ca și cum acea tencuială ar fi crescut peste noapte, la fel ca în basme. Bălan este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bălan, Reședința, Checiș, Chendrea, Gălpâia și Gâlgău Almașului. Comuna Bălan este așezată în partea central-estică a județului Sălaj, la o distanță de 45 de kilometri de municipiul Zalău. Prima mențiune documentară a comunității din Bălan datează din 1350, respectiv într-un document în care erau menționate și satele Chendrea, Gălpâia și Checiș. Pe teritoriul comunei s-a dus ultima bătălie a voievodului Gelu. În urma acestei bătălii, în locul numit în legendă Hotarul de Nord al satului Chendrea, voievodul a fost răpus de o săgeată, iar pentru a nu cădea pradă în mâinile dușmanului, s-a sinucis, fiind îngropat de calul său. În amintirea istoricilor, stă anul 1437, care în istoria comunei are o mare însemnătate, deoarece acest an este strâns legat de activitatea de lider a lui Gal Ioan din Chendrea, care a condus răscoala de pe dealul Bobâlna. Cel care a fost investit în fruntea iobagilor, chendreanul, a fost ucis în mod barbar după înfrângerea răscoalei, găsindu-și sfârșitul pe dealul Măgiești din Turda. Un alt nume respectat pentru că s-a impus prin vitejie în fața armatelor, care în anul 1848, an important în istoria Transilvaniei, au invadat ținutul transilvanean, este cel al lui Ioanichie Druhora, care a fost principalul organizator și conducător al revoltei românilor din 40 de sate de pe Valea Almașului și cea a Agrijului. Sălăjeanul a fost rănit în confruntarea cu armatele habsburgice, a fost prins, frecat în lanțuri și purtat prin satele de pe Valea Almașului, iar apoi spânzurat în locul denumit Dâmbul Șurii, situat între satul Racâș și satul Chendrea. Mai mult de atât, după înfrângerea Revoluției de la 1848, satul Chendrea s-a dovedit a fi scut de apărare, adăpostindu-l pe însuși Avram Iancu. Urmărit de armatele Imperiului Austro-Ungar, Avram Iancu a poposit pe aceste meleaguri, fiind adăpostit de săteni în casa parohială a bisericii din Chendrea. În raza comunei, activitatea economică de bază este agricultura. Administrația locală, activă și consecventă, aduce un standard european de viață comunei. Cultura și învățământul din comuna Bălan sunt sprijinite de primărie prin proiectele care s-au derulat și se derulează în continuare. Au fost atrase foarte multe fonduri pentru îmbunătățirea activităților culturale, infrastructurii și modernizarea învățământului din comună. Sfânta Mănăstire Bălan a fost finanțată parțial de către primărie, la construcția unei clădiri ce cuprinde chilii, bucătărie, sală de mese, beci pentru așezământul monahal. Turismul este una dintre preocupările importante ale administrației. În localitate puteți vedea frumoase și interesante obiective. Cea mai veche biserică de pe raza localității Bălan este biserica de lemn denumită Cricova, cea care este așezată pe malul stâng al Văii Almașului, la circa 50 de metri de noua biserică, zidită în 1996, în același țintirim. Ea a fost construită mai departe și transferată în poziția actuală de săteni în anul 1700, pentru a salva acest pământ sfânt care s-a dorit a fi stăpânit de austro-ungari, astfel că într-o noapte sătenii cu carele cu boi au adus-o și au montat-o în mijlocul satului. În acest mod, Pământul a fost considerat loc sfânt și nu s-a mai dorit a fi cucerit. Și acest loc a rămas sfânt pentru că la câteva zeci de metri distanță s-a construit o nouă biserică. În ceea ce privește cealaltă biserică de lemn, aceasta este cunoscută de localnici drept Biserica de Lemn din Josani, deoarece se află în partea de jos a satului Bălan. Aceasta este una dintre cele mai frumoase și mai valoroase biserici de lemn din Sălaj, atribuită meșterului de biserici itinerant, Toader Popa. Ea este datată prin inscripție din 1695 și pictată, conform Pisaniei, la cumpăna secolelor 18 și 19. Ca obiectiv turistic principal în comuna Bălan, regăsim Grădina Zmeilor, din localitatea Gâlgău al Mașului. Potrivit specialiștilor, aceste formațiuni s-au format prin desprinderea unor blocuri sau compartimente de gresii dintr-un deal învecinat, care au alunecat pe argilele de la bază. Ulterior, datorită agenților modelatori, s-au format cele mai bizare forme, coloane, metereze, poduri, ciuperci, unele având înălțimi de peste 10-12 metri. Acest obiectiv turistic, găzduit de comuna Bălan, este unic la nivel european, ceea ce conferă autenticitate și unicitate întregului ținut. Monumentul eroilor din cimitirul Kendrea a fost executat din piatră, tăiată și șlefuită în formă de cuburi. Monumentul este prezentat printr-o cruce privită din toate părțile. Monumentul eroilor din Dâmbușuri, Kendrea, a fost ridicat în amintirea uciderii eroului Ioanichie Druhora în Răzmerița de Dragu din 1849. În zonă poți face trasee de drumeție spectaculoase. Peisajul este minunat. La un moment dat ajungi în vârful unui deal, al cărui peisaj în jur este absolut impresionant. De aici poți vedea până departe spre Măgura Moigradului și Munții Meseș, dar atenția îți va fi captată cel mai bine spre balta de pescuit de la Checiș și zona din jur. Bălan este un loc minunat, care așteaptă să fie descoperit și te duce cu gândul la frumoasele vorbe. Când plouă, așteaptă curcubeul. Când e întuneric, uită-te după stele. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Soatu, județul Cluj, alături de domnul primar Balacișvan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit. Vă salut pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare plăcere să poposim în comuna Soatu, domnule primar Balacișvan, și în cele ce urmează vă propun să ne punem puțin la zi. Așadar, ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Soatu, județul Cluj?
2: Da, proiectele vi le-am mai enumerat odată. Nu s-a schimbat nimic. În comuna noastră, investițiile aflate în derulare evoluează bine și într-un ritm constant. Chiar dacă știm cu toții că există provocări la nivel de finanțare, ne-am adaptat așa din mers, știți dumneavoastră. Am încercat să prioritizăm lucrările și să ne asigurăm că fiecare proiect merge mai departe. Pentru mine, important este că nu ne-am oprit și că lucrurile se văd concret în teren, adică echipele de la lucrări, de la gaz, de la canalizare, de la camere de luat, vedeți, de la alte proiecte sunt în teren și lucrează. Avem oameni în comună care lucrează.
1: Domnule primar Balacișvan, ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb cum a fost conturat bugetul din acest an pentru comuna Soatu, județul Cluj.

0: Da bugetul nu este unul roz, dar știți bine că traversăm o perioadă în care gestionarea banilor publici trebuie făcută cu multă responsabilitate. Nu este ușor, dar printr-o planificare atentă și prin prioritizarea investițiilor esențiale, reușim să menținem echilibrul și să continuăm dezvoltarea comunei noastre.
1: Mergând mai departe cu discuția, domnule primar Balacișvan, știu că urmează în luna mai un eveniment foarte important pentru comunitatea din Soatu. Vorbim despre ediția a doua a Festivalului Florilor de Mai. Vreau să vă dau cuvântul acum ca să ne spuneți cu ce va veni această a doua ediție pentru comunitatea din Soatu.
0: Da, vă mulțumesc că chiar v-am zis că o să avem, da, a doua ediție a Festivalului Florilor de Mai. Pe 23 organizăm Festivalul Florilor de Mai, un eveniment drag și mie și comunității, dedicat comunității de fapt. Vom avea la început așa o paradă a cailor, o să avem muzică, dansuri populare, preparate tradiționale, preparate pentru fiecare gusturi, pentru că știți bine că într-un festival o să fie și midite și grătare așa, și o să avem și activități pentru copii, de la tobogane, picturi pe față, așa mai departe. Este o zi în care eu vreau să ne bucurăm împreună și să punem în valoare tradiția locală, tradiția noastră.
1: Vreau să vă rog să le transmiteți și un mesaj, domnule primar, comunității din Soatu și nu numai, și ascultătorilor noștri, care poate că au fost prezenți anul trecut la prima ediție a Festivalului Florilor de Mai sau poate că vor dori să participe pentru prima dată anul acesta.
0: O să las un mesaj, un motto, de fapt, aș vrea să las aici. Sărbătorim împreună ceea ce ne leagă, tradiția și oamenii. Motto ăsta vreau să fie și anul trecut, cu aceeași motto am pornit, sărbătorim împreună ceea ce ne leagă, tradiția și oamenii, și vreau ca și anul ăsta să mergem pe principiul ăsta, să sărbătorim împreună în fiecare an, odată pe an să ne adunăm comunitatea și să-i răsplătim cu chestia asta, că se pot întâlni cu rude, cu frați, cu surori, cu verișori, tot la fel ca și anul trecut. Deja au început să primesc telefoane de prin țări străine, de la oameni care sunt plecați și m-au întrebat în ce dată va fi ca să poată să vină și ei acasă și să se bucure de o zi în comuna lor, o zi de sărbătoare.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Balacișvan, cât de importante sunt aceste evenimente pentru a aduce comunitatea la oaltă și pentru a petrece împreună momente de bucurie?
0: Sunt foarte importante. După cum am zis acum, situația financiară este una delicată. Am încercat să facem prin sponsorizări. Am căutat foarte mulți artiști care o să vină gratis sau aproape gratis, o remunerație foarte, foarte scăzută, și vreau să le mulțumesc aici la Radio Someș pentru toți cei care m-au sunat și mă ajută prin programe artistice, prin ansambluri folclorice. Și toți prietenii mei care s-au oferit să mă ajute, tot așa, de la sonorizare până la scenă și așa mai departe.
1: Domnule primar Balacișvan, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă la nivel guvernamental, pentru că în urma moțiunii de cenzură inițiate de AUR și de PSD a picat guvernul Bolojan. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre această situație și cum se resimte la nivelul administrațiilor publice locale această instabilitate.
0: Despre căderea guvernului prefer să nu intru foarte mult în zona politică. Ca primar, prioritatea mea este comunitatea locală, adică SUAT-ul, și îmi doresc însă ca situația la nivel național să se stabilizeze cât mai repede, pentru că stabilitatea politică înseamnă predictibilitate și pentru administrații locale. Adică să avem o stabilitate, dar nici nu vreau să intru, să fac rădăcini acolo foarte mult aici la dumneavoastră la radio.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Balacișvan, și ce priorități v-ați setat pentru anul 2026 în ceea ce privește Comuna Soatu, județul Cluj?
0: Prioritățile noastre sunt în continuare aducerea gazului în comună, finalizarea lucrărilor de canalizare și să oferim cetățenilor o administrație locală cât mai de calitate. Adică să avem servicii de calitate și să putem să fim la dispoziția lor. Am achiziționat și un tractor cu remorcă, cu un plug de nivelare. O să achiziționăm o lamă și o freză de curățare de asfalt ca să avem drumurile curate. Încercăm să facem servicii de calitate pentru comuna noastră.
1: De final, domnule primar Balacișvan, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, dar și cu comunitatea din Soatu, județul Cluj.
0: Da, vreau să vă doresc tot binele din lume. Vreau să mulțumesc că m-ați contactat și să pot să vă invit la festivitatea noastră, la Festivalul Florilor de Mai. Vă așteptăm cu drag. Sperăm că vom fi în număr cât mai mare și să fie Dumnezeu cu noi. și cu voi și cu toată lumea.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Balacișvan, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim în continuare, multe succese vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor. De-abia așteptăm Festivalul Florilor de mai din acest an.
0: Vă invit cu drag și pe dumneavoastră, vă așteptăm.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Balacișvan, primarul comunei Soatu, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Radio Someș, oriunde și online.
1: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali cu muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
0: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataract. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Guvernul Bolojan demis cu peste 280 de voturi. România intră într-o nouă etapă politică. Primăria Baia Mare investește în bucuria copiilor cu prilejul zilei de 1 iunie. Evenimente dedicate celor mai mici cetățeni finanțate din bugetul local. Consiliul Județean Cluj dă startul tranziției verzi. Două comune clujene vor amenaja parcuri fotovoltaice destinate consumului propriu.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan a anunțat că începe consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou guvern, după ce executivul condus de Ilie Bolojan a fost emis prin moțiune de cenzură. Șeful statului a făcut apel la calm, sublinind că, deși situația nu este una obișnuită, România rămâne un stat stabil, iar instituțiile funcționează în parametri normali. În cadrul declarațiilor, președintele României a evidențiat existența unui consens între partidele pro-occidentale pe direcțiile majore ale țării, inclusiv în ceea ce privește parcursul european, aderarea la OCDE, execuția bugetară pentru 2026, dar și continuarea programelor europene, precum SAFE și PNRR. În acest context, Nicu Șordan a anunțat că va începe cu discuții informale, urmând ca după conturarea opțiunilor să fie declanșate consultările oficiale pentru desemnarea unui nou executiv. Totodată, acesta a exclus organizarea alegerilor anticipate și a dat asigurări că România va avea un nou guvern într-un termen rezonabil, menținând direcția pro-occidentală. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți 5 mai, după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată cu votul a peste 280 de parlamentari, cel mai mare număr înregistrat până acum într-o astfel de procedură. România intră astfel într-o perioadă de negocieri politice în vederea formării unui nou guvern. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori, există consens pe programele SEI și PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR.
3: Primăria municipiului Baia Mare alocă 150.000 de lei pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Copilului, după aprobarea sumei în ultima ședință a Consiliului Local. Primarul Doru Dâncuș subliniază că, în ciuda unui buget restrâns și a presiunilor generate de investițiile în derulare, administrația locală își menține prioritățile orientate către comunitate și, în mod special, către copii. Edilul afirmă că, deși perioada economică impune prudență în cheltuieli, astfel de inițiative nu pot fi amânate, deoarece cei mici trebuie să se bucure de copilărie și de momentele dedicate lor, mai ales cu ocazia zilei de 1 iunie. Fondurile vor fi utilizate pentru organizarea unor activități recreative și educative destinate copiilor și familiilor, astfel încât evenimentul să aducă bucurie și să creeze amintiri plăcute pentru comunitate. Investițiile în infrastructura educațională, spațiile de joacă, terenurile de sport și proiectele dedicate copiilor vor continua și în perioada următoare. Primarul Doru Dâncuș a subliniat că sprijinirea copiilor reprezintă o investiție în viitorul comunității, iar un municipiu care își respectă și își susține copiii își consolidează dezvoltarea pe termen lung.
2: Consiliul Județean Cluj a emis certificatele de urbanism necesare pentru demararea lucrărilor la două parcuri fotovoltaice în comunele Așchileu și Cătina, proiecte menite să asigure producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu. Investițiile au ca obiectiv reducerea costurilor cu energie electrică pentru instituțiile publice locale, inclusiv primării, școli, grădinițe și iluminat public, contribuind totodată la creșterea independenței energetice a comunităților. În comuna Așchileu, proiectul prevede realizarea unui parc fotovoltaic format din 7 centrale, amplasate pe o suprafață de aproximativ 2500 de metri pătrați. În comuna Cătina, parcul fotovoltaic va fi construit în apropierea unității de învățământ din localitate, pe un teren de peste 1000 de metri pătrați, urmând să sprijine consumul energetic al instituțiilor publice din zonă. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tiș, a declarat că instituția susține aceste proiecte verzi, care reduc dependența de energia convențională și contribuie la scăderea cheltuielilor administrațiilor locale. Prin aceste investiții, autoritățile județene își propun accelerarea tranziției către energie verde și eficientizarea consumului energetic la nivelul comunităților locale.
3: Pentru nord-vestul Ardealului, miercuri 6 mai 2026, vremea se menține în general caldă și frumoasă de primăvară târzie, cu valori termice peste media obișnuită a perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca frecvent între 24 și 28 de grade Celsius, iar în zonele joase și mai adăpostite pot fi resimțite chiar ușor mai ridicate. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius, ceea ce indică o noapte relativ blândă și confortabilă. Cerul va fi în mare parte variabil spre senin, iar soarele va domina în multe intervale ale zilei, mai ales în prima parte. După amiază, pe fondul încălțirii pot apărea înorări temporare, în special în zonele de deal și munte din Apuseni și Maramureș, unde izolat nu sunt excluse ploi slabe, trecătoare și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel încât condițiile meteo vor rămâne în general stabile. Vizibilitatea va fi bună în majoritatea localităților din regiune. Ziua de miercuri aduce nord-vestul Ardealului o vreme plăcută, liniștită și potrivită pentru activități în aer liber, cu episoade izolate de instabilitate atmosferică doar în zonele montane.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Și alături de mine am un mare domn, am putea spune, al județului Bistrița-Năsăud. Meșter popular, cojocar și fierar și zic să-i dăm cu numele, dacă sunteți de acord. Îl am alături de mine pe domnul Gheorghe Cobuț, sau cum îi spun prietenii, cred, domnul Gicu. Putem să vă, zicem domnul Gicu, da. Bonesc. Da. Bine v-am găsit, domnule Gicu, în familia Radio Someș.
5: Bine v-am găsit.
2: Este o mare
5: plăcere. Mulțumesc pentru invitație.
2: Este o mare plăcere să putem să vă avem alături, mai ales că noi am mai stat de vorbă și înainte de emisiune, ne-am cunoscut puțin mai mult și pot să vă zic că am constatat că sunteți un mare domn, cum am spus la început, dar și un domn minunat. Și o să vă cunoaștem povestea în cele ce urmează, pentru că aveți o poveste impresionantă. Dar mie îmi place tot timpul să încep emisiunea aceasta cu copilăria. Îmi place să încep cu copilăria pentru că mi se pare că atunci când ești mic, acel copilaș mic are visuri mari. Și de la acel vis mare începe absolut totul după aceea în viață. Și vreau să vă întreb cum erați dumneavoastră în copilărie și unde v-ați născut, ca să ne raportăm și la un loc așa în trecut.
5: Da, de loc sunt născut în Mureșanii Bârgăului.
2: Ok.
5: Într-o familie cu 3 băieți, eu fiind cel mai mic.
2: Deci sunteți mezinul familiei.
5: Da, da, da.
2: Ați fost și răsfățatul familiei.
5: Eu așa cred că da. Și de părinți, și de bunici. Dumnezeu să ierte.
2: Dumnezeu să ierte.
5: Da. Am făcut 8 clasă la Mureșeni. Pe urmă am venit și am făcut la Prund. Pe urmă m-am angajat, m-am dus la IFET. Până la armată, am făcut armata la Vatra Dornii Miercureciuc, la vânători. Pe urmă, când am liberat, am început să învăț meseria de cojocărie.
2: Deci putem mentorul să zicem meu, că cojocăria a venit prima dată în viața, da, dumneavoastră. Da, deci da. Ea a poposit prima dată. În...
5: Da. Cojocăria fiind mentorul meu, Bacea, că e o zverișor dulce cu el.
2: Ok, deci e cumva în familie,
5: da,
2: suntem, talentul și harul.
5: Rudenii, da. Și părinții au fost de acord, dar în schimb au fost tăte bune până la un loc. Adică am stat tătă vara, am lucrat la piei, am învățat tăbăcitul pieilor și când am ajuns la cusut, la croit, la astea, la cusut la mașină în special, nu m-a lăsat, nu vreau să mă arete, nu vreau să-mi... Deja s-o învârti cu spatele, cum s-ar zice.
2: Și cum ați ajuns?
5: Atunci ucenic trebuie să stai 3 ani să înveți meserie, nu că stai tu o zi, două și te duci și lucri tu meserie.
2: Acela era timpul...
5: Da, da, da, așa
2: ce
5: era.
2: Ce trebuie atins, ca da, să zicem
5: să
2: așa, pragul.
5: Să fii inaș și cavul, caifel și inaș să trebuie să fii, să aia, trebuie să le parcurge tapele astea. Și... Pe urmă, am văzut că nu vrea să mă arete, să învăț, m-am dus la ferărie. dorind să-mi fac o căruță, m-am întâlnit.
2: V-ați reorientat, am putea spune. S-au reprofilat, cum s-ar spune, în zilele de astăzi.
5: Așa că și Ferrari, de la care am învățat eu, Ifelian, Dumnezeu să le arte, și el, de Mureșani, a fost și el, și însurat în Turiac, și m-am întâlnit cu el, bate că ăsta ne face o căruță, fac. Și m-am dus la el, și da, 10-3 zile să vii la lucru, să mă ajut. Pe urmă m-a întrebat, zice, după ce am cătat, zice, tu ce lucri, hai la mine. Zic, nu, că nu, n-am stat bugat la Bacea azi vara, mai stau și... Nu, și te plătesc. Și mi-o dat pe zi cât un cosaș. Cât la un cosaș, mi-o dat bani de un cosaș.
2: Știți ce sunt curioasă, domnule Gicu, dacă ar fi să alegeți, deși cred că este foarte greu, pentru că bănuiesc că fiecare meserie este ca și copilul dumneavoastră. Dar dacă ar fi să alegeți, ce ați alege? Cojocăria sau fierăria?
5: Nu, nu poți alege, nu poți face nicio diferență, că eu le-am învățat cam într-același timp și comitent, cam deodată le-am învățat de meseriile astea. De fapt, mai mult am lucrat fierăria ca cojocăria. O perioadă a fost cojocăria, a fost mortă, nu i-a mai trebuit nimărui. Și când acum... a apărut Sechin, a fost.
2: Putem să zicem că a reînviat?
5: Da, da, da.
2: Dar cum v-ați raportat dumneavoastră la acea perioadă în care cojocăria a fost moartă, ca să zicem așa? Pentru că bănuiesc că pentru o persoană care are această pasiune spre această zonă, este greu să vezi că pasiunea ta cumva moare, dacă putem să zicem, în sufletele oamenilor. Nu mai este căutată, nu mai este poate accesată de către aceștia.
5: Să vă mai spune ceva, știți cum e, de exemplu și cojocăria asta, și înainte și acum, un pieptar de ăsta nu purta și ieșine în sat, cam și era gazdă, făcea un pieptar de ăsta și acum tot așa e, nu își face
2: oricine,
5: că e scump, că e mult de lucru, asta e o lucru manual care se face tot numai din ac, altceva nu e.
2: Ați adus cu dumneavoastră și o parte din creațiile dumneavoastră. Mi-ați zis că aveți acasă în jur de 20 de creații, dar ați adus cu dumneavoastră doar o micuță parte, dar această micuță parte îți fură privirea. Și pentru că nu vreau să fim egoiști și să nu împărțim și cu ascultătorii noștri ce ați adus dumneavoastră de acasă, vreau să le și arăt, dacă intră chiar acum pe Facebook, pe live-ul nostru, să și vadă toate creațiile dumneavoastră pe care le-ați adus cu dumneavoastră astăzi. Avem și cojoace, avem și pieptare, le zic bine.
5: Da,
2: pieptare. Da. Și vreau acum că și ascultătorii noștri pot să le vizualizeze, să ne povestiți puțin despre ele, pentru că știu că ați spus că unul din pieptarele pe care le-ați adus este vechi de 100 de ani.
5: Da, ăla e un pieptare, cum ne zicem noi, pieptar de Brașun.
2: Ok.
5: Ăla e cu supe Brașun. Este care se coasă și în cruș, dar ăsta e cu supe scrisoare. Ăsta nu e cu supe cruș, cum se coasă pe pânză.
2: Da.
5: Fiecare ață, fiecare pătrățică se poate număra. Nu, aici nu se coasă nimic, numai pe scrisoare. Îndemânarea, viziunea care o ai, ca să faci pasul exact, lungime, mărime, distanță, toate trebuie să fie ordonate.
2: Deci există un întreg proces astfel de piese.
5: Mai bine să aranjezi ața.
2: Sau mai simplu să aranjezi ața. Dar mi se pare foarte impresionant că, deși vorbim de 100 de ani, totuși vorbim de un număr mare, am putea spune. Pieptarul respectiv arată foarte, foarte bine.
5: Da. Nici nu a fost, să zicem așa, întreținut rău.
2: A fost, îngrijit.
5: Da, dar e recondiționat 90%. E deja numai, ce vedeți dumneavoastră, înfloratul ăla e rămas original. Restul tot e pus pe nou. Cum ar veni.
2: Vreau să vă întreb, când ne raportăm la a crea astfel de piese, cât timp vă ia acest proces? Pentru că este o treabă foarte migăloasă, am putea spune, foarte la punct.
5: A face modelul, de exemplu, pe un pieptar, de exemplu, cum ia la cu alcul negru, așa zice pieptarul cu trifoi.
2: Ok, aduce și noroc.
5: Specificul, da, când e cu patru foi. Specificul Văii Bârgăului. Prima dată se croiește din piele, se face croiul la fiecare parte, fața, spatele, și după ce s-a terminat croiul, se croiește, hai să vedeți dumneavoastră, pe margină, să zic ierhile, alea mai albe, să croiesc alea, să coasă la mașină liniuțele alea, și pe urmă să face desen. Să desenează și vedeți fiecare florișică desenată și să coasă pe desenul acela.
2: Da,
5: și pe urmă, după ce s-o gătate cu sus, să coasă mărgelele pe ele și să aplică pe peptar și să coasă, se vedeți cusutul pe margine, se numește iar hăzitul. Ala de pe margine, să vede cusutul acela, iar hăzit.
2: Mă gândesc că este foarte greu și este nevoie de multă precizie. Cred că ăsta este cuvântul potrivit, de precizie în momentul în care...
5: Precizia, știți, dumneavoastră, unii, de exemplu, la strung sau la pesă acolo, unde se poate măsura cu șubrel, cu micrometru, cu dispozitive speciale de măsurătoare. Aici nu ai nici o unitate de măsură să măsuri cu ceva. Aici numai ochiul și mâna.
2: Cum e vorba aceea, la ochi se face treaba cumva, după ochi.
5: Tot îndemânarea, experiență. Experiență.
2: Vă aduceți aminte prima dată când ați lucrat la o piesă? Prima dată, vă aduceți aminte acel moment? Că se zice că primele dăți cumva nu se uită, cumva ne marchează prima dată când...
5: Nu se uită, că adică nu știi cum să faci, ești...
2: Inexpert, cumva.
5: Ești la grădiniță.
2: Ești ca un copil care învață.
5: Da. Da, lucrând te înveți, că nu se naște nimeni învățat. Și asta nu ai cum. Asta numai dacă lucrezi și insiști. Numai așa poți să faci lucruri de performanță. Ca să seamene fiecare floare una cu alta, să fie identică, aceeași mărime, aceeași, să nu se vadă albul, unii ai cusut. Să nu se vadă albul deloc să intre pusătură.
2: Dar vă aduceți aminte când ați văzut, poate pentru prima dată, o persoană îmbrăcată în ceva lucrat de dumneavoastră?
5: Da, bineînțeles, că ai o satisfacție, ești mândru.
2: Că îți pui sufletul în fiecare creație.
5: Da. Că dacă... Asta e, că e dragostea de-a face. E dragostea de-a face, că dacă nu mi-ar fi drag să fac, aș putea sta acolo să cos. Nu ai cum, dar când cos o florișică să o termin și pe asta, să termin și aia la altă, și pe urmă să le văd la o altă cum arată. Și așa e. Ambiția asta de a face și de a le cosă.
2: Cum era viața la sat înainte? Dacă ne raportăm la vremurile care au trecut, tocmai despre acest lucru și vorbeam, cumva satul românesc dispare. Ceea ce nu ne place și ne face nefericiți, am putea spune, pentru că există acel farmec, viața la sat.
5: Da.
2: De a purta portul popular, mai ales că duminică și sărbătorim ziua portului popular.
5: Cum să vă spun eu... Mie atât am zis, dragi hainele astea, că aș îmbla îmbrăcă atâta zor. Eu nu le-aș da jos. Eu când eram tânăr, de exemplu, când mă îmbrăcam în costum, parcă eram altul.
2: Se schimbă cumva energia.
5: E altceva când e o haină de asta. Nu știu altul cum simțește, dar eu când mă îmbrăc așa, mă și simt altfel de... Nu știu. N-am cuvinte să vă explic, dar e altceva.
2: De ce credeți că dispare cumva, nu știu dacă neapărat interesul pentru această zonă, că totuși mai sunt oameni care sunt interesați și care își doresc să aibă măcar un costum popular în casă, să zic. Dar de ce credeți că în timp s-a pierdut acest lucru puțin?
5: Mulți ar vrea să aibă, cum v-am mai spus, sunt foarte scumpe. Ca să faci o costumație de asta cap-codă, e enorm de scumpă. Nici n-ar rău să vă spun un preț, așa, estimativ.
2: Nu putem
5: dacă,
2: să...
5: Dacă vă spui nu vă
2: nu ne mai trebuie sau cum.
5: Descurajez...
2: Nu, dar mi se pare acum sincer vorbind, dacă vorbim pe sinceritate, că este și o mare muncă în spate.
5: Păi bine, dacă...
2: Prețul cumva este direct proporțional cu munca.
5: De exemplu, dacă lucri o lună jumate sau chiar și două și mai mult, am piesă care lucră mult. E pe măsură și banii scump. Poți să fii poștaș la bani, n-ai cum.
2: Dar știți că...
5: Să-i iei, să-i muți dincolo.
2: Cumva de la tineri pornește, domnul Gicu, și interesul. Cumva tinerii duc mai departe acest lucru. Putem spune că în 2026 tinerii mai sunt interesați de această zonă?
5: Mi-aș dori. Și cu tot dragul aș învăța. Pe oricare cine ar vrea să vie, nu vrea nimeni să vie. Nu-i place nimărui, nu-i trebuie nimărui. Nu are răbdarea, că aici nu poți câștiga banul așa ca și cum vreau tinerii de-a să câștige și mult și să lucre puțin. Noi și ai muncă multă și bani puțini.
2: Este și o chestie de mentalitate, credeți? S-a schimbat mentalitatea în timp? S-a schimbat și societatea în timp, vă dați seama? A existat acolo, nu știu, un declin sau ceva?
5: De ce s-a schimbat? De ce s-a schimbat? E că nu e nimic cum a fost. Și Mie că nouă ne pare rău după cum a fost satul înainte și cum arăta și cum acum, nu-i mai și-a fost. E diferă total, tinerii vreau altceva, să duc în alte direcții, nu stă nimeni la bani puțini. La bani puțini nu cată nimeni, bani mulți, mulți, mulți. Toată lumea vrea așa. Mă, noi suntem învățați cu mai puțini. Că zice cineva, e bă, dar scumpii, dar nu te întrebi cât lucruri la unul de ăsta. Eu nu-s plătit ca meseriaș, ca un holonger, cum să-i zicem noi, care de la mână. Nu-s plătit ca așa. Nu ies pe zi cu cât ia așa.
2: Credeți, domnul Gicu, că ați avea nevoie meșterii populari, nu doar din județul Bistrița-Năsău? Dumneavoastră reprezentați județul Bistrița-Năsău, dar sunt foarte mulți meșteri populari la nivel de țară, la nivel de România. Credeți că ați avea nevoie de mai mult sprijin, de mai multă promovare, poate, ca să ajungeți nu doar departe la nivel de țară, ci și poate peste hotare, că sunt foarte mulți români și în străinătate? Și o să vă dau și un exemplu, imediat.
5: Problema de promovare nu, că mie promovare nu-mi trebuie, că am de lucru, nu-mi fac capul.
2: Aia e bine, când avem de lucru.
5: Eu dacă aș mai avea 10 mânuri, 20, poate că n-aș face față cât am de lucru. Și la cojocărie și la ferărie și că mai avem și un pic de gospodărie și da, e mult de lucru. Dar nu-i cum, nu-i cum, că eu am de lucru, mie nu trebuie promovare.
2: Deci cerere există.
5: Da, este de lucru de...
2: Există doar la nivel de județ, județul Bistrița-Năsău, sau aveți cerere din mai multe părți ale țării?
5: Da, am avut și de pe la Sibiu și de pe la Media. Okay.
2: Și cum este, acum mă gândesc că portul popular de pe Valea Bârgăului vă este cel mai cunoscut, pentru este portul de acasă, cum s-ar spune. Dar cum este să lucrați la alt port popular? Pentru că ele diferă în funcție de regiune, de zonă.
5: E foarte greu ca să faci altă piesă din altă zonă a țării, e foarte greu. Să poate reproduce numai dacă l-ai în față. Așa de pe poză sau de pe... n-ai cum să-l faci. Că, de exemplu, la Sibiu diferă total de noi. E cusătura măruntă, nici brodatul nu e așa ca cum e cusută de mână. Atât de mărunt cusută cusătura Sibiului.
2: Care este portul popular care v-a impresionat cel mai mult? Cel mai și cel mai mult?
5: Cum se zice, tot să ganuș la udă calul, am o fi cel mai fain, da? Cam Sibiu, să știți, m-a
2: impresionat.
5: Da, da. Au piesă foarte frumoasă. Au cusătură specială. E unicat în țară, de fapt. Fiecare piesă, fiecare zonă e unicat. Nu există în altă parte. Că și pe Somme și într-un fel, și la noi pe Bârgău e altul, și eu altul, și așa mai departe.
2: Vreau să vă întreb, domnule Gicu, dacă ar fi să descrieți portul popular de pe Valea Bârgăului. Poate pentru cei care nu au intrat neapărat în contact cu el, nu-l știu, vreau să-l descrieți dumneavoastră, pentru că cred că nu există persoană care să-l poată descrie mai bine decât chiar dumneavoastră care îl și lucrați.
5: Da, de exemplu, și o cămașă, și o pereche de pantaloni trebuie să fie făcută din pânză de casă, pânză țesută în statii mei război. Nu din material de cumpărat, cum să zice.
2: Comercial,
5: da,
2: cumva.
5: Da, așa. Nu dă bine, nu arată bine. Cu o cămașă, când e cămașă din pânză de mașină, de casă, cum zice, nu e altceva. E cu totul altceva. Și începând cu un pieptar de ăsta, pieptarele cătăces originale de pe Valea Bârgăului și... Dar cam înainte, bătrâni s-au purtat pieptarele înfundate, ale și pe negru.
2: Asta
5: cam asta era în vechime. Cum v-am mai zis, în coșe, după ce lumea a evoluat și după război, după ce s-a terminat năcazul, a început să apară mai mult înfloratul și asta. Dar înainte cam așa era, cam pe negru.
2: Asta este o poveste foarte interesantă, pentru că înseamnă că înainte, vremurile mai de demult, costumul popular era cumva negru, cum ziceați și dumneavoastră, după care au apărut și florile și, ca să zic așa, culoarea. Dar dacă ar fi să alegeți dumneavoastră, cu ce port popular ați rămâne? Cu cel cu flori, cu culoare sau cu cel care era poate mai simplu, pe negru. Știți, acum dacă îmi permiteți o glumiță, cum zic mamele de multe ori, negru merge cu orice.
5: Și cu roșu.
2: Și cu,
5: și cu roșu meare. Eu să zic așa, totuși parcă așa tot cam pe alb-negru m-aș duce mai mult ca coloratul. Dar bine, asta, acum cererea e să fie cât mai...
2: colorat.
5: Da.
2: Cât mai

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Cheile tătarului. Legendă românească. Scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu.
3: Stâncile înalte, care străjuiesc ca niște oșteni credincioși trecătoarea, sunt negreșit neschimbate de veacuri și veacuri. Și, oricum, au fost martore întâmplării aceleia de pomină care a dat numele locului. Întâmplarea s-a petrecut, zice-se, pe vremea lui Basarab Întemeietorul, într-o vară cu arșiță multă și în năprasna unei năvăliri a tătarilor lui Menglighirai. Înfrânt la apa râmnicului, domnul s-a tras de grabă spre cetatea Târgoviștei, pătrunzând pe porțile ei în aceea seară, ostenit și încrâncenat, dar păstrând cu toate acestea credința viitoarei biruințe.
4: Maria ta.
5: Ce este, brete?
4: Domnirea lor capitanii Șendroiu și Coman, ce îngăduință să-i primești?
5: Ce vorbă e asta? Doar știu bine că pot să mă vad oricând voiesc.
4: S-or fi gândit poate că, fiind noapte...
5: Dorm, nu-i așa? După o înfrângere ca cea de astăzi și cu puhoiul de tătari în țară, dorm, ai? Bună părere au despre voivodulor, n-am ce zice.
4: Maria ta... Părerea e a mea. Și dacă e pe alăturea cu adevărul, păcatul lasă-l să cadă asupra mea.
5: Iartă-mă, băiete, că m-am aprins așa din senin. Dar după toate cele câte s-au petrecut și pentru câte s-au mai petrece încă, chiamă-i de îndată.
4: Bine, băiete.
6: Să trăiești, Maria.
5: Să trăiți și voi, prietenii mei, și să vă fie brasul totdeauna cum a fost astăzi.
7: Astăzi, din păcate, nu ni se cuvine asemenea laude.
6: Așa este. Astăzi s-a dovedit mai tare brațul păgânului și ne-a copleșit.
5: V-a copleșit pe voi amărăciunea neizbânzii și de aceea vedeți lucrurile mai rele decât sunt. Tot voi ați fost mai tari, credeți-mă. Ei au fost, în schimb, mai mulți.
7: Mai mulți.
5: Amarnic de mulți. Lasă. Cea din urmă bătălie încă n-am dat-o, nu-i așa?
7: Tocmai pentru asta am îndrăznit să stulburăm acum ticna odihnei.
5: Aveți vreun gând? Vă ascult.
6: Maria ta, ne-a spus adineaurului scoadă că tătarii au și ajuns în preajma
5: Târgoviștei. Așa de grabă?
7: O cai bun, Maria ta, și iuți și-au mai avut cu ce-i hrăni. Dar de mâine încolo...
5: Ce se va întâmpla?
7: De mâine încolo, fiindcă merindea lui pe sfârșite și fiindcă românii noștri și-au ascuns-o în grobnițe tainice, vor căuta să dea lupta hotărătoare, să ne zdrobească oastea și totodată să ne supună țara.
5: Bine, ori fi voi Indiei, dar suntem și noi pe aici.
6: Suntem, Maria ta, dar cam puțin. Cam puțin față cu puhoiul lor.
7: Și pe deasupra un pâlc bun de călărime e încă la Câmpul Lung.
5: Și ce-ați voi? Să-l chem pe capitanul Baciu încoace?
7: Numai până la cotul Dâmboviței, la Dragoslavele, unde să se poate uni cu oastea Măriei tale.
5: Nu cumva ați vrea să dau bir cu fugiții și mâine să mă dau înapoi din fața lui Menglighirai?
6: Nu mâine, Maria ta, ci tot acu și în cea mai mare taină.
5: Capitane Coman, dacă nu ți-aș cunoaște credința, aș crede că vrei să-ți bat jocorești voivodul.
6: Maria ta, n-aș cuteza una acasă.
5: Dacă mă îndemn la ce mă îndemn, să fug din calea vrășmașului furișat și în ceas de noapte.
6: Te îndemn, Maria ta, și capitanul Șendroiu aci de față mi se alătură.
7: Așa-i, Maria ta.
6: Pentru că am încrederea că așa până la urmă va izbândi voievodul meu și țara.
5: Fugind acu?
6: Nu, trăgându-se acu către munte și întorcându-se apoi cu deplină izbândă.
5: Ah, aveți așadar un gând cu țesătură mai deasă. Ia ziceți-l până la capăt. Hai, capitane Șendroiu.
7: Drept e să-l spună Coman, măria ta, că al lui a fost. Eu doar l-am judecat și prețuit.
5: Atunci ce mai atâta zăbavă? Spune, capitane.
8: Păi, ne-am gândit așa, măria ta.
5: Spune.
8: Să dai poruncă oștii să se ridice de îndată și în cea mai mare taină. Și tot oșteanul să înfășure cu fânuri, cu paie, copitele cailor.
5: Așa.
8: Să poruncești de asemenea ca toți stegarii, în afara acelui care poartă steagul măriei tale, să rămână cu noi, cu capitanul Șendroiu, adică și cu mine.
5: Se cheamă așa, dar că voi nu mă însoțiți.
8: Amărăciunea e de partea noastră, măria ta, dar așa cere țesătura gândului.
5: Adică?
8: Mâine în zori, după ce măria ta cu oastea cea mare veți fi trecut de mult de malul cu flori, eu voi desfășura stegarii ce ni-i lași pe drumul Pietroșiței.
5: Să creadă așadar, menglighirai, că eu mă trag spre cotloanele bucegilor.
8: Întocmai, măria ta. Până acolo să abia câteva sate și mă îngriji să le golesc în mare grabă de merinde și de oameni.
7: Pe oamenii poți lua cu tine, în adăpostul cel de piatră și de cetină.
8: Bun înțeles, pentru că acolo, în cetatea bucegilor, tătarii nor s-o dea năvală.
5: Și dacă s-o runcumeta totuși?
8: Nor s-o facă, măria ta. Sunt încredințat de asta. Am stat, cum bine știi, ani de-a rând în robia lor. Le-am învățat și obiceiurile și gândurile. Muntele și codrul cel întunecos îi înspăimântă și îi îndeamnă să ia calea înapoi.
5: Înapoi? Pe același drum?
7: N-au altul, măria ta, pe unde să-și care prada și bucuria că au sfârșit lupta, decât tot pe aici, unde se așteptăm noi, noi cei de față și cu capitanul Baciu.
5: Atunci scurtă le va fi bucuria și prada, ei bine, prada o vor plăti amarnic, cu sânge.
8: Așa ne-am gândit și noi, măria ta.
5: Vă mulțumesc, prieteni, pentru gândul cel bun și nu voi alta acum decât ca el să se îndeplinească întocmai.
8: Așa va fi, măria ta.
5: Iar la bucuria izbânzii vreau să vă am alături pe amândoi. Auzit-o, mați?
9: Dacă-i poruncă, măria ta, apoi venim, că doar n-om lăsat tocmai noi pocalul plin.
8: Să trăiești, măria ta.
9: Să trăiești, măria ta.
10: Și acum să ne despărțim, Ioane.
7: Ca să ne întâlnim pe urmă la ospățul măriei sale.
8: Până atunci nu uita de focuri.
7: Nicio grijă, căpițele-s gata.
8: Întocmite ca lumea.
7: De meșteri în dal de astea, care n-așteaptă acum decât să scapere cremele.
8: Să fumege Ioane în așa fel să acopere ca o ceață tot drumul câmpul lungului. Să poată măria sa să suie în liniște pe Dâmbovița în sus.
7: Și tu? Ce faci cu solul?
8: Îl trimit îndată să se înfățișeze la ziua lui Menglighirai. Câștigăm așa câteva ceasuri bune.

0: gata de luptă, Agvarulan.
1: Gata înălțimea ta.
0: Și oastea?
1: Și oastea. Numai că...
0: S-a întâmplat ceva? Spune. Ceva în stare să răstoarne planul nostru? Planul chipzuit atât în toată noaptea asta?
1: Înălțimea ta are înțelepciunea, eu arcanul și sabia. Dacă poruncești, înalți tot acu steagul navalei. Numai că...
0: Ai o temere?
1: Nu pentru viața mea, stăpâne, ci pentru sorții bătăliei.
0: Doar ne-am despărțit abia de un ceas, Agvarulan. Fără temeri și fără îndoieli. Ce ți s-a întâmplat între timp?
1: Am fost până la marginea câmpului, înălțimea ta, și m-am uitat lung către cetatea Târgoviștei.
0: Și?
1: Și-am văzut-o învăluită în ceață.
0: Ceața se ridică odată cu soarele, Akbar.
1: De obicei, înălțimea ta. Ceața asta însă, lucru ciudat, nu se desprinde de pământ și nu se destramă oricât o săgetează soarele răsăritului. Uneori numai parcă se mlădie ușor.
0: N-ai avut vedenie, Akbar.
1: Cercetașii mei sunt martori, stăpâne. Câțiva au socotit dintr-un început că ar putea să fie focuri, dar neîntrezărind niciunul vreo flacără...
0: Am spăimântat?
1: Nu, înălțimea ta. Dar s-au gândit, se prea poate și ei ca și mine. Putem să ne azvârlim călărimea într-o asemenea mare tulbure? Dacă la mijlocul ei e o capcană.
0: Valahii luptă cinstit, Takvar, fără vicleșuguri. M-aș mira așadar să fi ticluit ei ceața asta.
1: Știm, stăpâne. Dar acum știu și ei bătăria care urmează de cea din urmă. Cred că se vor apăra de data asta cu toate armele, cu arcul, cu paloșul și cu vicleșugul. Și mai dârși ca niciodată.
0: Hai, da, de... Te încredințez, Akbar, că până la miaza zilei voivodul lor mi se va pleca aici după cuvință.
2: Maria ta...
0: Ce este?
2: Iartă-mă că-s tulbur sfatul. A venit un sol cu steag alb de pace.
0: Ai auzit, Akbar? Prezicerea mea se va îndeplini, se pare, cu mult mai degrabă. Târzenie valahă. Spune-i solului să poftească. Îndată.
3: Măria sa, domnul și stăpânul meu, Nicolae Alexandru Basarab.
0: Ce vrea? Se supune, orba?
3: Să se supună?
0: Întocmai.
3: Voivodul meu nu se supune decât legilor țării și datinilor ei. El vrea...
0: Ce?
3: Vrea să tăiască în bună pace cu toți vecinii noștri din tus patru părțile și cu înălțimea ta, așadar.
0: Vrea pace? Atunci să se supună celui mai tare. A și uitat ce a pățit ieri la apa râmnicului. Câți oșteni i-am tăiat?
3: Măria sa, domnul și stăpânul meu, pentru tot răul ce i-l-ai făcut, te iartă. Dacă...
0: Mă iartă? El pe mine?
3: Numai dacă...
0: Nici o vorbă mai mult. Pe oricare altul, pentru mai puține asemenea vorbe, l-aș fi dat pe mâna gâdelui. Dar tu ești sol. Du-te așadar, slobă, până la stăpânul tău și spune că de acum între noi vor hotărâi armele. Agbarulan, îți poruncesc să ridici oastea și până la apusul soarelui să ne aduci aici dinaintea cortului toate steagurile valahe.
1: Da, stăpâne.
0: De stegarilor n-am nevoie. Vei afla destui copaci pe marginea drumului. Du-te.

0: ești încredințat, bătrâne, că ăsta-i drumul cel bun?
1: Ăsta-i, stăpâne. Dar dacă e bun ori nu, asta numai Allah o știe.
0: Ce-ai spus, Timon? Ce mai limpede, rog?
1: Măria ta m-a întrebat dacă pe aici s-au scurs steagurile valahe. Și eu ți-am răspuns cuvințând că le-am văzut doar cu ochii mei. Uneori abia la o bătaie de săgeată înaintea noastră. Acum însă nu-s.
0: Au intrat în pământ?
1: Cam așa. S-au mistuit în trecătoarea asta a muntelui și gata. Aici pâlcul nostru nu le mai poate ajunge și nici supune.
0: O spui de parcă ți-ar părea bine că au scăpat.
1: Cam scăpat eu de grozăvia încă unei bătălii.
0: Timur, Timur, ia seama ce spui. Gâdele înălțimii sale are o sabie ascuțită cum nu-i alta. Retează dintr-o dată capetele care nu trăiesc asemenea gânduri.
1: Iartă-mă dacă te-am supărat, măria ta. Dar nu ți-am spus decât adevărul. Am îmbătrânit, asta e. Fierbințeala luptelor nu mai poate încălzi oasele și nici inima. Prada bogată nu mai bucură ochii. Și apoi, măria ta, am acasă o nevastă și trei copilandri pe care nu i-am mai văzut din primăvară.
0: Am înțeles, bătrân. Și de aceea să vă găduiesc că în curând ai să-i poți îmbrățișa pe toți ai tăi. Mâine chiar pornim spre casă.
1: O, măria ta.
0: Dar până mâine va trebui să mai dăm o bătălie, cea din urmă. Ascultă-mă bine, Timur. Ai noștri îi dau foc după cum vezi așezării acestea sărace.
1: Văd, măria ta.
0: Curând eu am să le poruncesc să ne înturnăm de vale, dar colea după cotul apei tot eu o să le spun să se ascundă în desiș. Pojarul iscat aici se va vedea până departe.
1: Până în vârful muntelui.
0: Tocmai, măria, bătrâne. Și nădăjduiesc că flăcările lui să aprindă și mai tare mâniile valahilor și să-i îndemne să ne ia urmă. Ei bine, clipa asta s-o pândim cu luarea minte amândoi. Eu, cum ți-am spus, de vale la cotul apei, tu aici pitulat în vreun desiș. Când cele din tâi steaguri valahe vor răsări din trecătoare, vei croncăni ascuțit ca un corb. Atunci noi ne-am înălțat ca niște șoim și-i vom tăia până la unul.

Eu te-am înțeles, Akbarulan. În schimb, tu... Tu n-ai înțeles nimic din toate frământările și îndoielile mele. Ce caut eu pe aici? Ce cauți tu? De ce dăm focului așezările oamenilor aceștia? De ce îi dăm pe ei morți? Hai? Ți fi rămas adică vreun copil în casa asta pârjolită? Akbarulan, la ce îndemn tu pe oștenii tăi? Să ucidă prunci? Gata, vin! Vin îndată-t! Ei, poftim, m-am prostit de tot. Îi vorbesc ca unui om în toată firea și vreau ca el să mă înțeleagă. Hai, liniștește-te, ai scăpat. Da, ai scăpat. Ești un fecior norocos. Și frumos, dacă mă uit bine. Ei, cum de s-ar fi îndurat ai tăi să te lase. Da, înțeleg că nu mă prea poți lămuri. Totuși, ce vrei să fac eu cu tine acum? Ai fi vrând să te alint, să te dezmierți, ai fi vrând. O, sfântă nevinovăție, cum aș putea să-ți păzesc eu firul plăpând de viață de aripa nepulsătoare morți? Știi tu, bă, flecăule, că pe aici e luptă, nu șagă. Abar n-ai, cred. Acum parcă se arde de jac. Dar curând are să-ți fie foame, o sete și ai să vrei negreșit la mamă. Of, copile, în ce încurcătură mă pui? Dacă se arată cumva măritul Akbarulan și te vede, degeaba te-a mai scăpat din foc. Să te las aici iarăși nu pot. Iar până la mama... Bine, să o facem și pe asta. Hai sus în șaleturi de mine. Știi să călărești, ne? Nu prea bine zici. Hai nimic, învățăm acum. Dii, căluțule, dii! Nu prea repede, că de data asta avem cu noi un călător mai gingaș. Hai, căluțule, hai, cătinele spre munte. Și ce-o fi, o fi. Fie ca arcașii valahi să mă țintească numai pe mine.

0: Domnia sa, capitanul Coman, e pe aici?
1: Pe unde vrea să fie?
2: Aici, băiete, ce s-a întâmplat?
0: Lucru de mirare mai iată.
2: E, vin tătare.
0: Da, vine, vine doar unul, capitane. În locul dita mai oștiri, un călăreț singuratic și atâta.
3: Ui, vreun sol?
0: Nu, nu pare, n-are nici steagă. Mă gândesc mai degrabă să nu fie vreun cercetaj, o iscoadă. Dar nici așa nu se poate, că vine de omol pe la mijlocul drumului de parcă ar sui la stâna lui.
1: Pe mai știi, și-o fi ar vuri vreo stână pe aici.
4: Ce istorie mai fi și asta? Un tătar în Buceci? Nu s-a mai pomenit decât lumea.
0: Să-i trimitem câteva săgeți.
4: Nu, nu, vreau să-l văd și eu.
0: Da? Păi, atunci, Maria, dar poftește. Hai, poftește cu mine.
4: Haide.
0: Suim numai până cu alea și cum trecem de bradul cel trăznit, vedem trecătoarea ca-n palmă. Hai, capitane, eu îl vezi?
4: Da, bineînțeles. Da, sigur, ai avut dreptate. De mirare ce caută pe aici. Și de mirare mai ales că a cutezat asta. Nu înțeleg și pace. Cine-i femeia aceea?
0: Cred că Ioana Luneacșu.
4: Și ce a ieșit așa ca o smintită dinaintea tătarului?
0: O fi smintit-o amaru, Maria ta, că de dimineață se tojelește.
4: Acum mai cheamă și pe bărbatul după dânsa?
0: Nu, nu cred, nu, lui zice parcă Ion, nu e el.
5: Dragule, mame!
0: Maria ta!
4: Da?
0: Maria ta, ce minunăție, Maria ta!
4: Ce?
0: Uite! Tătarul ăsta i-a adus înapoi pruncul după care se toajelea. Uite mine. Păi ăsta-i bărbat. Ăsta bărbat zic și eu.
4: Nu cumva să fii plăcând păgânul?
0: Hai de mine și încă cum. Dar dacă mi-ai îngăduit, Maria ta, aș zbura până la dânsul să-l îmbrățișez.
4: Zboară să-l păzești mai ales de vreo mânie nechipzuită. Și adu-mi-l aici.
0: Da, Maria ta.
6: Nu ucide nimeni la femeie.
5: Gheorghiță, dragul meu.
6: Hai, potolește-te, Ioana. Potolește-te, acu
0: ți-ai văzut pruncul.
6: Să trăiești, Ghirai.
2: Eu nu Ghirai, eu Timur.
6: Timur Ghirai, tot aia.
0: Dar că ai făptuit ce ai făptuit asta, vezi, nu mi-i tot una.
6: Văd că nu ești prea vorbăreț. Hai
0: până la capitanul meu. Hai
6: vino încoa.
7: Cu plecăciune, mărite capitan. Sunt robul tău, Timur.
4: Eu n-am robi, tătarule. Am doar oșteni și prieteni.
7: Nu cutez să mă număr printre ei, capitani, după tot răul pe care ți l-am făcut.
4: Cutează pentru binele făptuit. I-ai dăruit unei mame avutul ei cel mai de preț. Și-ai îndrăznit apoi să te arăți singur aici, în cetatea Bucegilor.
7: Am vrut să mor cu cinste, capitane, și atâta tot.
4: Fii pe pace, Timur. Ai să trăiești cu cinste.
7: Asta numai Allah o știe. Allah și Mengli Ghirai.
4: Ghirai? Nu știe nimic. Nimic despre primejdia care se va bate asupra în noaptea asta chiar, de pe drumul Câmpul Lungului. I se va plăti cu dobândă pentru răutatea de la râmnic, ai să vezi.
7: Va să zic că ăsta nu-i drumul Câmpul Lungului.
4: Nu, Timur. Ia-l Petroșiței.
7: O, ceață blestemată.
4: Iar greșești, prietene. N-a fost ceață, ci fum.
7: Fum?
4: Fum ticluit de mâini meștere, menit să ascundă vederii voastre oastea voievodului și totodată să vă abată pe voi pe alt drum.
7: Dar, capitane, stegarii...
4: Din adins i-am lăsat dinaintea voastră cale de câteva săgeți. Să-i vedeți bine și să aveți încredințarea că aici e oastea și căpeteniile ei.
7: Așadar,
4: în noaptea asta, stăpânul tău, Mengli Ghirai, va primi câteva vești proaste. Foarte proaste.
7: Toate se plătesc pe lumea asta, capitane. Toate.
4: Așa este, Timur.

0: Înălțimea ta.
1: Ce este?
0: Înălțimea ta. Iartă-l pe robul tău pentru veștile ce ți le aduce.
1: Spune odată.
0: Înălțimea ta, călărimea valahă, de năvală și câtă frunză.
1: Călărimea valahă? De unde a răsărit?
0: Din ceața aceea blestemată, înălțimea ta, din ceață.
1: Și Akbar? Unde e Akbar?
0: Înălțimea ta, slăvitul Akbar Ulan a rămas înapoi a oștii valahe, între cetatea asta și între munți.
1: Prins?
0: Încă nu, dar fără putință de scăpare.
1: Akbar, Akbar, câtă dreptate ai avut. Acum deslușesc eu dârzenia valahă. Din păcate, prea târziu, prea târziu.
0: Înălțimea ta, în genunchi, mă rog, nu mai zăbovi. Călăreții munteni pot năvăli dintr-o clipă într-alta.
1: Plecăm, Mari, plecăm.
0: Înălțimea ta.
1: Lăsându-l aici pe slăvitul Akbar, în grija lui Allah și a mărinimii lui Basarab. Să mergem.

0: Să trăiești, măria ta!
1: Să trăiți și voi, prietenii mei, pentru slava țării acesteia și pentru bucuria inimii mele.
2: Măria ta, n-am făcut decât ceea ce eram dator să facem.
0: Și dacă am izbântit cinstea tuturor, măria ta, a noastră ca și a oștenilor care s-au bătut.
1: Așa este. De aceea am și poruncit ca în vara asta să se scadă birul și celelalte angarale, ca să-i răsplătesc astfel pe toți cei care ne-au fost cu credință.
3: Bine te-ai gândit, măria ta, că mult a mai pătimit norodul în ăst răstimp.
1: Dar pe voi, pe voi, ia spuneți, cum să vă răsplătesc?
3: Măria ta, dar nu pentru asta am venit.
0: Mi-ai dat poruncă înaintea bătăliei să venim aici când o mizbândi și am venit. Dar despre ce era vorba pe atunci nu mai aduc aminte.
1: Așa.
0: Parcă ceva cu un pocal.
1: Un pocal? Să se desfunde îndată o butie cu vin de drăgășan pentru capitanul Șendroiu. Și pentru noi ăștia lanț, ce-o mai rămâne?
0: Să trăiești, măria ta, să ne dai cât mai des asemenea porunci.
1: Iar pe domnia ta, capitane, care ai fost gândul cel bun al acestei bătălii, ia spune, cu câte butii să te răsplătesc?
3: Eu m-aș simți răsplătit dacă ai pofti acum la masa noastră pe un anume tătar.
1: Pe un tătar? De ce? Pentru ca să-l tai cu sabia?
3: Dimpotrivă, măria ta, să ciocnești și cu dânsul un pocal de drăgășani.
1: Că ne-a călcat și pârjolit ocina?
3: Nu, măria ta, că a ocrotit cu trupul lui trupul firav al unui prunc de-al nostru, că și-a primejduit viața numai ca să o scape pe-a feciorului ăstuia nevârstnic. Dacă noaptea asta, în năprasna bătăliei, am plătit sângele cu sânge, drept este ca la bucuria izbânzii, omenia și cinstea, să le plătim, măria ta, cu omenie și cinste.
1: Hei, capitane, capitane, de câte ori te ascult întâi mă aprind, mărturisesc, dar până la urmă înțeleg că domnia ta ai ca de obicei gândul cel bun. Cheamă-ți deci prinsul și spune-ne deslușit nemaipomenita lui istorie.
3: Da, măria ta.
4: Și de atunci, spun oamenii locului, trecătoarea cea strântă printre stâncile căreia-și murmură cântecul limpede Ialomicioara, se cheamă Cheile Tătarului. Asta în amintirea călărețului tătar care, singurul din seminția lui, a cutezat să intre în cetatea bucegilor, primejduindu-și viața numai ca să apere viața unui

0: Ați ascultat Cheile Tătarului, legendă românească, scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Au interpretat Ion Marinescu, Costel Constantin, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ștefan Mihăilescu Brăila, Alexandrina Halic, Nicolae Grigore Bălănescu, Ica Matache, Aurel Rogalski, Sorin Gheorghiu. Regia muzicală Marga Capitanovici. Regia artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1974.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ceea ce se întâmplă în Moldova, cam în același timp, seamănă și totuși se deosebește de cele privind Muntenia. În Moldova, în mod cert, a fost un descălecat, adică venirea de dincolo de Carpați a unui grup care a cucerit actuala Moldova. Primele date istorice sunt legate de românii, vlahii, numiți bolohoveni sau volohoveni și brodnici. Bolohovenii trăiau la nord-est de Nistru. Brodnicii ocupau un teritoriu situat la sud de țara bolohovenilor. Moldova a fost stăpânită de slavi, pecenegi, cumani și în final de tătari. Cum s-a întâmplat? S-au purtat mai întâi lupte ale regilor Ungariei, ajutați de supușilor români, cum li se spunea, împotriva tătarilor, pentru a îndepărta de granița Carpaților. Ungurii și românii au trecut munții, i-au învins pe tătari, iar regele Ungariei, mulțumit de serviciile unuia dintre voievozii din Maramureș, pe nume Dragoș, îl lasă stăpân peste un teritoriu în Moldova, unde se închegaseră de mai multă vreme câteva unități politice, în legătură probabil cu cnezatul Halici sau Galiția. Dragoș este deci la început în fruntea a ceea ce se numea, în termeni feudali, o marcă a regatului ungar, la răsărit de Carpați. Întâmplarea face însă că, la foarte puțini ani după această stabilire a lui Dragoș în Moldova, o familie, tot din Maramureș, rivală cu familia lui Dragoș, familia lui Bogdan, se răzvrătește împotriva regelui Ungariei, trece în Moldova și îi alungă pe descendenții lui Dragoș. De acum începe o nouă dinastie, a bogdăneștilor. Li s-a spus în istoriografia modernă mușatini, din cauza unei femei, Margareta Mușata. Primul nucleu al noului voievodat a fost pe râul Moldova, de unde numele păstrat de țară, iar capitala era la Baia. A doua capitală a fost la Suceava. Extinderea autorității voievodului asupra formațiunilor care existau mai înainte s-a făcut treptat, dar destul de repede, deoarece, chiar în anii 1390, domnul de la Suceava se intitula stăpân până la mare, însemnând că, în afară de o cetate sau două, luase Basarabia de la munteni și unguri. La acea epocă, străinii sunt conștienți de paralelismul destinelor celor două ținuturi românești când vorbesc de Valahia Mare, adică Muntenia, și Valahia Mică, adică Moldova. Pentru a păstra o relativă libertate de mișcare, voievozii moldoveni ba acceptă să rămână vasali ai regelui Ungariei, ba devin vasali ai altui rege, rival cu regele Ungariei, și anume regele Poloniei. Avem de-a face aici cu o împărțire a puterii între voievod și mari boieri. Sistemul de succesiune la tron în principatele române a fost cea mai nefericită dintre instituțiile noastre medievale. Cu toate că primele două succesiuni din țara românească par să se fi făcut fără tulburări, la a treia generație, iar în Moldova chiar de la a doua, constatăm că succesiunea nu se face automat de la defunctul domn la fiul său cel mare, cum au reușit să impună regii Franței, de pildă, sau regii Angliei, ci că avem de-a face cu o alegere între fiii fostului domnitor. E ca și când descendenții foștilor cneji și voievozi și mai mari ai țării ar fi vrut să reînvie actul inițial când au ales ei pe marele voievod. De acum înainte, aceasta va fi regula. Adică era un sistem ereditar electiv. Putea fi ales, dacă era considerat vrednic de domnie, oricare dintre descendenții familiei domnitoare, chiar dacă era copil din flori, adică bastard. Mulți dintre marii noștri voievozi au fost bastarzi, de pildă Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Neagoe Basarab sau Mihai Viteazul. Era de ajuns să fie, se zicea, os de domn. Se poate vedea de aici ce sursă de competiții, rivalități, intrigi, lupte se găsea în acest sistem, care aparent urmărea alegerea celui mai vrednic. În realitate, a fost la originea unui șir neîntrerupt de lupte interne și un prilej continuu de intervenții străine. Boierii mari, sunt în Moldova de la începuturi tovarășii domnului în toate trebile țării, și la război și la cârma statului în vreme de pace. Printre ei își alege domnul dregătorii, echivalentul miniștrilor de astăzi, care fac parte dintr-un sfat. Mai era paharnicul, care gusta vinul din paharul lui Vodă ca să se asigure că nu e otrăvit, stolnicul, însărcinat cu masa domnului, postelnicul cu legăturile cu străinii. Mai existau mulți alții, de ranguri inferioare, între care de reținut e pârcălabul, comandant de cetate la graniță, al cărui nume venea prin intermediar unguresc din nemțește, burggraf, comite al burgului sau cetății. Cine urma în ierarhia statului după marii boieri? În Hrisoave, Vodă se adresa întotdeauna boierilor mei mari și mici. Exista deci o categorie întreagă de boieri mai mici care aveau și ei moșii și se bucurau de anumite privilegii în schimbul serviciului în oștire sau la curte. S-ar fi cuvenit poate să vorbim despre rolul bisericii în stat înainte de a vorbi despre boieri. Se pare însă că în țările noastre, marea boierime a fost mai apropiată de putere decât biserica. Mai întâi, fiindcă primii înalți ierarhi ai bisericilor noastre, cum s-a întâmplat în Bulgaria și în Rusia, au fost numiți de Patriarhia de la Constantinopol și au fost de cele mai multe ori greci. Mai târziu, când am izbutit să avem mitropoliți, episcopi, stareți de-ai noștri, multă vreme s-au recrutat și dintre ei boieri, fiindcă biserica, în societatea medievală, reprezenta o pârghie însemnată în exercitarea puterii. Înființarea de schituri și mănăstiri e străveche în toată area locuită de români. Voievozii și boierii, din evlavie și pentru iertarea păcatelor, se vor întrece în generozitate față de mănăstiri. Clerul inferior, preoțimea, în special la țară, se recruta aproape mereu din țărănime, iar cultura religioasă a slujitorilor bisericii lăsa adesea de dorit. În schimb, în câteva din marile mănăstiri, atât în țara românească cât și în Moldova, se concentra activitatea culturală a țării. Despre clasele inferioare ale poporului, răzeșii în Moldova și moșnenii în țara românească, vom vorbi într-un episod viitor. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Cu respect pentru ascultătorii.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!